0: i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
1: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
1: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena.
1: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

ispred dvora bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijest. vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

riječi što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

polovile su zadnje koče, od sunca škure oče puči. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice,

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vjetar. Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

ne može tu nitko od nas ništa mijenjati. Moj Dunave, prijatelju, priznaću ti sve, vjeruj, lakše bi mi bilo kad ne bi bilo nje. Svaku noć mi

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika je

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, dvije, tri.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vrijeme. Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

Dobro jutro svima, na kraju još jednog radnog tjedna, ja sam Luka i danas vaše društvo sve do 10 sati, evo nadam se da ćemo zajedničkim snagama uletit onako zdravo u ovaj petak, iskoristit ga najbolje što možemo i na poslu i doma i u kužini, pa čak i ako ste sretnici pa ćete cijeli dan provesti na plaži. Radio Split je tu uz puno, puno dobre glazbe, otvaramo ovo jutro uz Olivera.

Zajedno hvatamo zalet, hvatamo ritam za novi radni dan. Možda nekome ih nije radni, onda to pozdravljamo. Parni valjak nas je malo prodrmao za dobro jutro. Evo još jedno buđenje u sunce. Mislim da što se tiče vremena danas nema nekog velikog filozofiranja. Čeka nas jedan pretežno sunčan dan. U većini krajeva Hrvatske bit će vruće. Od ujutro do navečer uz neki umjereni razvoj oblaka na kopnu vidim da je moguć poneki lokalni pljusak, ali Dalmaciju će sve to zaobići ako uopće koja kap i padne. Tako da se oko tih nekih stvari ne moramo zabrinjavati, možda bi nam čak i dobro došla koja kap kiše. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Zanimljivo, ovaj tjedan svaki dan ova maksimalna dnevna temperatura ode gore onako za 1 stupanj. Danas će se penjati sve do 34 stupnja, a u 6 sati su nas dočekale sljedeće brojke. Knin 20, Hvar, Makarska, Ploče i Šibenik 23, Zadar 24, Lastovo 25, kod nas u Splitu Lipih 26 stupnjeva, tako da od lita više nema bijega, tako da pazite na sebe, vatajte lad priko dana i budite uz Radio Split.

Ovo je Phil Collins i njegov stari hit Another Day in Paradise. Inače, Phil Collins je odsvirao svoj zadnji koncert, bar je tad tako izgledalo da je zadnji tamo u ožujku 2022. godine. Čovjek je već godinama onako malo lošeg zdravstvenog stanja, dok je nastupao nije mogao niti stat na nogama, ali došlo je do nekog razvoja događaja. Prošli mjesec je u intervju otkrio da mu se zdravlje poprilično poboljšalo nakon tih par godina što nije bio na turneji, odradio neke bitne operacije i otkrio da će možda čak opet nekad doći na pozornicu. Mislim da neće stići na ovaj Rock and Roll Hall of Fame induction, kaže da ne misli da će biti spreman do kraja godine, ali u 2027. ko zna, možda čujemo i neki novi single i vidimo Phila opet na pozornici. To bi nas sve razveselilo. Ajmo se mi posvetiti nekim važnim temama. Kako bi šta lipše uklizali ovaj petak, nadam se da ste spremni za novi radni dan. Ako i niste, mislim da vas bar promet ovako odmah najranije ujutro ne bi treba iznervirati, bar na ovim lokalnim prometnicama nema nekih osobitih gužvi osim onoga što vidimo svako jutro. Vidim da je malo već jedan pritisak vozila tamo iz pod strane put Stobreča. Ko ide malo dalje, Hak piše da je Lešina na autocesti A1 na 347. km između čvora Prgomet i čvora Danilo na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi trenutno u dvije trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat, pa malo pripazite. Onaj čvor na autocesti što je bio zatvoren mjesecima, od danas je otvoren, tako da kad dođete do onoga čvora Dugopolje možete produžiti dalje za Dubrovnik, ne morate ići onim obilaznim putevima. I naravno, uvijek posjećam ako bilo šta iskrsne, ako se bilo šta dogodi, 0916348974, to je naš broj WhatsAppa, možete nam se uvijek javiti. Još samo jedna informacija prije nego što nastavimo uživati u glazbi. Vodovod javlja u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin. Trenutno se izvode opsežni radovi po cijelom gradu, tako da obavještavaju građane iz vodovoda da se rok završetka radova u ulici Ivana Plemenitog Zajca na izgradnji komunalne infrastrukture nažalost produljuje zbog okolnosti koje su se pojavile tijekom izvođenja radova. Nije moglo nekako biti moguće u cijelosti predvidjeti to u fazi planiranja projekta, pa zbog svega toga ulica Ivana Plemenitog Zajca ostaće u potpunosti zatvorena za promet najkasnije do kraja srpnja. To su sad informacije. Nakon toga glavnina radova odvijat će se u ulici Trstenik i naravno o svim nekim značajnijim promjenama u organizaciji prometa građani će biti pravodobno obaviješteni i nadamo se da će ovaj rok do kraja srpnja biti finalan. I normalno nadležne službe i izvođač radova poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi se sve to dovršilo u najkraćem mogućem roku, kako ne bi više bilo produživanja tog roka, jer znamo da to je onako jako iritira kad na nešto računaš pa onda opet ne moš put doma kako si navika. Tako da se zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju, tako da treba će nam ga svaka krene sezona, gdje god ima malo radova odmah će biti velike gužve, ali eto ga, živimo tu di živimo, tako da navikli smo, nekako ćemo se snaći. Amo mi dalje uživati u glazbi, tu nam je Dalmatino i njihov mega hit Refužo, mislim da će lipo sistem.

slušamo Pavel i stvar Čuvaj me, pisma koja je definitivno postala klasik, šta ide vrijeme sve bolja. A idu nam definitivno i dani na svjetskom prvenstvu, evo već su se neke stvari počele rješavati po skupinama, naravno dosta toga se odigra dok smo mi svi u zemlji snova, tako nam je kako nam je ovo svjetsko prvenstvo, ne možeš baš sve pratit, ako želiš normalno dignit se ujutro ići radit, evo pa ajmo napraviti neki pregled ove večeri i noći iza nas. Nogometaši Meksika izborili su plasman u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su u drugom kolu skupine A svladali Južnu Koreju s 1-0, upisali su drugu pobjedu na turniru. Pogodak odluke pa je u 50. minuti zabio ga je Luis Romo i tako riješio tu skupinu baš što se tiče Meksika. A ranije su Češka i Južna Afrika odigrale 1-1, tako da Meksiko nakon dva kola ima maksimalnih 6 bodova, osigurali su prolazak dalje, Južna Koreja ostaje na 3, a Češka i Južna Afrika imaju po 1 bod, tako da će se ta skupina do kraja odmrsit tamo u zadnjem kolu. Što se tiče skupine u kojoj igraju naši susjedi iz Bosne i Hercegovine, nažalost, sinoć su poraženi od Švicarske 4-1, nakon dva kola imaju samo 1 bod za plasman osminu finala protiv Katra, u zadnjem kolu treba im definitivno pobjeda. I mislim da ako ostvare tu pobjedu da će sigurno i proći. Mislim da jedna zanimljiva situacija ovdje, znači ako Bosna pobjedi Katar može proći, a Katar je izgubio od Kanade 6-0. I unatoč tome u zadnjem kolu također može proći zato što ima jedan bod i pobjeda protiv Bosne i Hercegovine donijela bi mu 4 boda, što je skoro pa sigurno dovoljno za prolaz u osminu finala. Što se tiče ove utakmice Kanade i Katra, to nije bilo puno upitnika, tu već se u prvom poluvremenu to riješilo s 3 komada, u drugom još 3, tako da je Kanada, moram priznati, uvelike olakšala posao Bosni i Hercegovini za nastavak i unatoč tome šta sinoć nisu baš bili na razini protiv Švicarske, imaju još baš onako dobru priliku za proć, vidimo da Katar nije u nekoj formi i samo bi nadodao da je za Kanadu ušao i igrač bijelih, Niko Sigur u 83. minuti, odigra neki 15 minuti onako solidno, tako da drago nam je i da naših igrača ima na mundijalu. Naravno, mi smo još malo nekako onako pinkicu potreseni od onog poraza od Engleske. Jučer je Zlatko Dalić izašao pred novinare onako malo mirnije glave. Onaj dan je samo dao jednu kratku izjavu nakon poraza, a mi ćemo naravno danas do 10 sati čut šta kaže nakon dvoboja s Engleskom i uoči sljedećih ogleda protiv Paname i Gane. I naravno, najavit ćemo sve što nas čeka danas, ali mislim da bi bilo dosta obalu za sada, ajmo se mi malo opustiti i šta bi rekli Rima i Selena Gomez, calm down, amo ćao.

Puštamo se uz jedan dobar stari MTV hit Shaggy i njegov Angel. Prije nastavka samo moram vam dati par informacija i danas će ekipa iz Elektrodalmacije biti na terenu pa na nekim adresama. U nekim periodima neće ovaj petak biti struje. Pa ajmo redom od nas tu u Splitu. Zbog zamjene mjernih uređaja od 8.30 do 12.30 neće biti struje na adresima Žuranićevo šetalište 33. U istom periodu, znači 8.30 podne i po, Cesta Mira na kućnim brojevima 18, 18A i 18B, te Velebitska ulica 24, 26 i 28. Ako se maknemo malo iz Splita, na području Čvrljeva i Kladnjica planirali su također radovi, zbog čega struje neće biti od 8 do podne. Neće biti struje ni u naseljima Karamatići i Puljani od 9 do 11 sati. U Sinju su najavljeni jedni žurni radovi, pa će od 8.30 do podne bez struje biti dio ulice Miljenka Buljana, znači na onom potezu od bivše pekare do Ribole tamo. I u Bolu na otoku Braču također bit će jedan prekid opskrbe električnom energijom i to onako pošteno od 9 do 14 sati u dijelovima ulica Put Dujma Babića uz pjacu, Težački put i Novi put. Iz službi napominju kako su moguća neka ranija uključenja ako se radovi dovrše na vrijeme. Tako da, evo i ovaj petak na kraju tjedna, naravno negdje ima radova, planirajte sukladno tome da vas ne bi iznenadilo ako imate nekog posla po kući i naravno lipo uvijek pojačajte Radio Split. Za nastavak jedna dobra stara Arsena. Ostanite uz nas.

0: HR mreža oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku najavljujemo.
0: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju Švicarac razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Suci o toj odluci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, protiv konvencije za ljudska prava. Ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovali za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
0: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
5: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
2: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena. Snježana Miljak.
6: Na funkciju guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana.
7: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge. I utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
6: Da je njegov dosadašnji put i uspjeh dobar pokazatelj za novu funkciju koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić.
8: Poznati ekonomist, kao što znate, od 2018. godine čelne osobe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dakle doista jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
6: Oporba pak smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
9: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica. Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
6: Na kritike iz oporbe odgovorio je HDZ-o Marko Pavić.
10: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
6: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
2: Sedmogodišnji proračun Europske unije bit će glavna tema drugog dana sastanka na vrhu u Briselu. Europske su članice poslije duljeg vremena, prije svega zbog promjene vlade u Mađarskoj, postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata, javlja Tihomir Vinković.
11: Prvi dan sastanka na vrhu protekao je jedinstvo država članice, prije svega u potpori Ukrajini, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
12: Now we have the 27 member states.
11: Sada imamo 27 država članice ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
12: Together to support Ukraine.
11: Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
13: The support for Ukraine, the air defense.
11: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
13: And how to push Putin to dialogue.
11: Daša je dnevno u redu biti možda najvažnija tema.
14: Višegodišnjeg financijskog okvira, dakle sedmogodišnjeg proračuna, postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sada sa najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene ugovorima poput kohezijske politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su oni duže od nas i naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove.
11: Najavio je predsjednik vlade Plenković koji se jučer odvojno sastavio s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
1: Svijet.
2: Nakon što su američki i iranski predsjednici potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei odobrio ga je, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuzskog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum. Danja Dubravac.
15: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
16: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
15: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
16: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni urani? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
15: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
2: Dodajmo da je Bijela kuća prije nekoliko sati objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati u Švicarsku na svečanost potpisivanja sporazuma, barem za sad.
17: Hoće li sporazum Teherana i Vašingtona biti samo privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog istoka? Tko je tijekom krize ostvario svoje ključne ciljeve, a tko je morao pristati na kompromise? O tome jutros u mreži Prvog govore profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Iz svijeta još dvije vijesti.
17: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogle dosegnuti i 40 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Jednomjesečni istražni zatvor određen je 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na koje je poginulo četvero ljudi čeških državljana.
17: Kako se doznaje na Županijskom sudu u Splitu, istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su u vrijeme nesreće bili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku 3 dana.
2: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Kad je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
18: Ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah. A ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladne glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom. Ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosiljeva, promet teći u kolonama.
17: Kakva nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na hrvatsku obalu Jadrana? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? Analiziramo u Poligrafu, u kojem gostuju bivši ministar turizma Ivan Herak, saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica Ministarstva turizma Monika Udovičić. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor za prošlu godinu. Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma.
17: Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Razgovor sa Želimirom Mesarićem poslušajte u radijskoj emisiji Klub slušatelja 3. programa u 13 sati, a izravan prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na 1. programu Hrvatske televizije.
2: Večeras počinje i Zagreb Klasik, omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša pod zvjezdanim nebom. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Boris Bogić.
19: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld.
20: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova, Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
19: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
21: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
19: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
22: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
19: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
23: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lorenz Brownlee.
19: Svi koncertni programi počinju u 21 sata, a festival se održava do 3. srpnja.
17: Svečano se otvaraju i riječke ljetne noći. Kulturni spektakl na otvorenom pretvorit će kazališni trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u veliku pozornicu, dostupnu građanima i posjetiteljima. Svečanost počinje u 21.30.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
17: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
24: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju, svoj kamp grupne faze ovoga prvenstva. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
25: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu i kad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali. Pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
24: Pobjeda protiv Engleske bila bi sjajna stvar za moral, no još uvijek nema razloga za očajavanje.
25: Ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam dvije utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
24: Naša reprezentacija u okolici Washingtona ostaje do ponedjeljka, kada će krenuti u Toronto, gdje će se u noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igrati utakmica protiv Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O osmom danu svjetskog prvenstva izvještava Vladimir Horvat. Nogometaši Meksika prvi su osigurali plasman u šesnaestinu finala, nakon što su u drugom kolu skupine A slavili protiv Južne Koreje 1-0, pogotkom Rome u 50. minuti nakon velike pogreške korejskog vratara. U drugom susretu u skupini Češka i Južna Afrika remizirali

0: utakmicu završio s 2 igrača manje.
1: A u ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
2: Nastavlja se finalna serija za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U drugom susretu u Splitu Jadran protiv Zagrebačke Mladosti. U seriji na 3 pobjede Mladost vodi 1-0, početak je u 18 sati i 30 minuta, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Rukometna liga prvaka iduće sezone imaće 24 kluba, a hrvatski prvak Zagreb je sigurni sudionik. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi iduće sezone 20 klubova, vraća se Cibona. 3 milijuna ljudi na proslavi New York Knicksa prvaka NBA lige poslije 53 godine. U četvrtfinalu parova na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo bili su bolji od Indica Jukija Brahbija i novozelanđanina Michaela Venusa 6-4 i 7-5. Na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu u ženskom troskoku nastupit će osvajačice najznačajnijih medalja u posljednje 2 godine. Poslije 2 etape biciklističke utrke po Sloveniji, u vodstvu je novozelanđanin Lorenz Pitti, Nikola Zgojković je 43. Fran Miholjević 45. a Leon Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape utrke oko Švicarske u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar.
3: Oglasi. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano. Uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Za vikend pretežno sunčano i vruće, u nedjelju uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki lokalni pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
3: Oglasi.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
3: Oglasi.

0: naglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.

Kaže Doris, tek iz navike, tako i meni dođe ovako oko 7,5, kad prođe malo 7,5, da bacim oko kako je stanje u prometu, ista slika kao i svakog jutra, pritisak vozila iz smjera Trogira, iz smjera Omiša, naravno što se tiče brze ceste Solin-Klis, to još uvijek sve onako štima, sve u zeleno, šta bi rekli, znači nema nikakvih zastoja, tako da nas to veseli. Ko ide malo dalje, vidim jedno upozorenje sa autoceste za ovakve stvari, inače zadužena kolegica Mihaela kad uočimo neku životinju na autocesti, ali evo kad nje nema, morat ću vam ja prijaviti da je uočena srna na A1 između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1, vozi se promet, odvija se promet u dvije trake uz ograničenje brzine od 60 km/h, pa pripazite malo ako vam je to na ruti. Naravno, ako idete malo dalje uoči vikenda, ako ćete možda ispajati ovaj ponedjeljak, ceste su povoljne za vožnju, nema nekih osobitih upozorenja, naravno da će biti malo veća gustoća prometa na obilaznicama i u zonama radova i na graničnim prijelazima, ali to je sve ono što očekujemo uoči vikenda. Naš WhatsApp broj 091-634-8974 je tu na raspolaganju, ako bilo šta iskrsne, ako imate neko upozorenje za ostale vozače, slobodno se javite. A možeš malo svira pa ćemo čuti kako nas vrijeme očekuje. Magazin je tu uz jednu živu stvar.

0: I danas nam je lipo, sunčano u Dalmaciji, iako će za sad dva već biti onako izuzetno vruće, pa će mnogima biti malo manje lipo, ali naravno bolje ovako nego uz neke oblake sredinom šestog mjeseca. Poslušajmo mi detaljniju prognozu, s nama jutros meteorolog Marijan Tadin, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jel nas u nastavku dana i za vikend očekuje sunce?
1: Pa uglavnom bit će sunčano, s tim da danas postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak u Zagori, sutra samo vedro, a onda od nedjelje opet neka mogućnost za poslijepodnevni pljusak, ali uglavnom bit će sunčano i polako sve vruće. Evo, trenutno je pretežno vedro, tiho li puše slaba, samo ponegdje umjerena bura, uglavnom na jugu Dalmacije. More malo valovito. Temperature zraka su u 7 sati iznosile u Kninu 23 stupnja, Božava, Makarska, Zadar 24, Hvar i Šibenik 25, Čilipi, Lastovo, Ploče i Zemunik 26, Dubrovnik i Split 27, te Prevlaka i Kaštela 28 stupnjeva. Tlak zraka je povišen, u Splitu iznosi 1019 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 22 do 24 stupnja. Danas će biti sunčano, s tim da poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji samo manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Još jutros će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti, a u nadolazećoj noći će biti tiho ili će puhati slaba bura. More će biti uglavnom malo valovito, poslije podne može ponegdje biti i umjereno valovito. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuje se najviše dnevno od 32 do 35 stupnjeva. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 33 stupnja, danas očekujemo 34. Sutra u subotu će biti pretežno vedro, ujutro tiho ili slaba bura, isto tako na večer, a poslije podne će puhati slab do umjeren maestral. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili malo viša. Od nedjelje onda očekujemo sunčano vrijeme, ali opet uz mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak, ta vjerojatnost je najveća u ponedjeljak, kako sada izgleda. Ali dakle, danas sunčano, poslijepodne u Zagori samo mala mogućnost za lokalni pljusak.
0: Ajde, bilo bi lipo i da ovdje padne koja kap kiše, da nas malo oladi popodne, mislim da se ne bi žalili. Hvala vam puno, uživajte ostatku dana i u vikendu.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Eto ga, čuli ste ljudi, većinom pretežno sunčano, ne moramo drčati oko nekih velikih promjena, a ako i bude taj neki kratkotrajni pljusak popodne, pa pozdravit ćemo ga onako otvorenih ruku. Ostanite uz Radio Split, ide jedna lipa lagana našeg džibe, ti ja bi te zaboravit.

0: 091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: As the war started.
4: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje jezične minute. Bavit ćemo se kao i uvijek jezičnim poslovima, ali danas se dotičemo jednog uže specijaliziranog prevoditeljskog.
5: Oh, please don't go. You can't leave me, please. I'll never forgive you.
3: I'm not asking you to forgive me.
4: Ako ste makar i površni ljubitelj filmskih klasika, sva je prilika da ste prepoznali ove scene i bez prijevoda ili dodatnog objašnjenja, jer riječ je o jednom od najpoznatijih i najvećih među klasicima i najdužih, rekli bi zlobnici. Ali kako se zove taj film?
6: Gone with the Wind.
4: No dobro, sad to ipak prevedimo. Ipak je ovo emisija Govorimo hrvatski. Dakle, kako se zove taj film?
6: Prohujalo s vihorom.
7: Ma ne, zameo ih vjetar.
4: E, tu smo. Je li dakle prohujalo s vihorom ili ih je zameo vjetar? Internetsko izdanje filmskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža da pače koristi se sličicom upravo iz ovog filma kao glavnom sličicom za cijeli leksikon. To je svakako znakovito za zaključak o vrijednosti i znamenitosti filma i pojedinih njegovih kadrova. Neki će nešto zaključiti iz činjenice da leksikon ima natuknicu Zameo ih vjetar, ali nema natuknicu Prohujalo s vihorom. Ali treba biti oprezan. Zavirimo najprije u neki englesko-hrvatski riječnik.
6: Gone. Izgubljen, nestao, otišao, pođe, propao, prošao, prohujao, svršio svoje, uništen, beznadan.
7: Wind, vjetar, dah, njuh, disanje, miris, nadimanje, vijuganje, vihor, vjetrovi.
4: A sada hrvatski riječnik.
6: Vjetar, vodoravno strujenje zraka iznad zemljine površine. Vihor, vrtložni vjetar, preneseno stanje velike zbrke ili opasnosti, ratni vihor, stanje obuzetosti čime, snažnim ili proturječnim, vihor strasti.
7: Zamesti, vijući zatrpati, metenjem skloniti u kraj, ukloniti ili izbrisati sve što bi moglo dovesti do otkrića kakva nedopuštena djela, prohujati, brzo proći, oluji, proletjeti, minuti, proteći.
4: Nema sumnje, i zamesti, i prohujati, i vjetar, i vihor, hrvatske su riječi svaka sa svojim značenjem. Tko govori o ovom filmu može smisliti neki svoj prijevod, na primjer.
8: Otišli su s tramontanom.
4: Ali pritom bi riskirao da nitko ne shvati koji je to film. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
9: Ja bi pitao.
10: Pitali bi.
11: Koga bi pita?
12: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
13: 0800 05 08.
12: Ne samo srijedom.
13: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se. U auspuhu. Radio Splita.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio istražni zatvor 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na kojoj je poginulo 4 osoba čeških državljana. Istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na svjedoke. Odvjetnica uhićenog Zvijezdana Barić najavljuje žalbu.
2: Mi smo se tome naravno protivili iz razloga što je moj branjenik sudjelovao u nezgodi u nedjelju negdje oko 11 sati i 30 minuta, a uhićen je jučer u 8:30, dakle da je želio uništiti dokaze i utjecati na svjedoke, on bi to već mogao učiniti, stoga takav zakonski razlog ne egzistira.
0: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju švicaraca razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena.
3: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: Dan nakon poraza od Engleske 4-2 izbornika Zlatko Dalić na konferenciji za novinare podijelio je svoje dojmove o porazu i prvoj utakmici vatrenih na svjetskom prvenstvu.
4: Izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali i tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
0: U sinoć i noćas odigranim utakmicama na svjetskom prvenstvu u dvoboju drugog kola skupine B, Kanada je pobjedila Katar sa 6-0 u toj grupi, Švicarska je pobjedila Bosnu i Hercegovinu sa 4-1. U susretu drugog kola skupine A, Češka i Južnoafrička republika su odigrali 1-1, dok je Meksiko pobjedio Južnu Koreju s 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba, samo ponegdje umjerena bura, temperature zraka su Knin 23, Makarska i Zadar 24, Hvar i Šibenik 25, Lastovo i Ploče 26, Split 27 celzijevih stupnjeva, a detaljniju prognozu do kraja dana donosi sinoptičar Marijan Tadin.
5: Sunčano, s tim da poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji samo manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti, a u nadolazećoj noći će biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuje se najviše dnevno od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.

Sluša se Massimo na radio Splitu, kaže ostani tu, mi se liti volimo muvit ili malo negdje pobić za godišnje van države ili možda malo otići na otok, ne znam jel ovog lita planirate put otoka, ali morat ćete se naoružati sa strpljenjem definitivno, svi se volimo malo zaletit i šta znači da ćete morat proći kroz splitsku trajektnu luku na ovaj ili na onaj način, naime u luci se naveliko radi, cijela oprema i radnici ostaju tamo i ovu, ali i iduću sezonu. Naravno, mi odmah pomislimo na gužve, svi smo grintavi oko toga kad se zaletimo put dole, no dobra je vijest da Splićane i sve goste nakon ovih radova čeka jedan potpuno novi izgled luke. Gatu Svetog Petra sprema se jedan ozbiljan, da iskoristim jednu lipu američku riječ, facelifting, kako bi oni rekli, jedan totalno novi izgled. Od mora će se uzeti više od 5000 kvadrata nove površine, pa ćemo umjesto dosadašnja 3 do kraja 2027. godine imati ukupno 5 vezova. Dva nova veza za splitsku luku stvarno znači ogroman spas, pogotovo u špici sezone kad u samo jednom vikendu ovu da zna proći do 75.000 ljudi. Možda ste primijetili da trajekti u zadnje vrijeme onako češće stoje na sidru ispred luke i čekaju svoj red, ali naravno da iz lučke uprave malo smiruju tu situaciju i poručuju da se stvarno radi punom parom i da je većina nekih pripremnih i podmorskih radova već gotova. Ono što je najbolje za nas Splićane i za sve putnike i naše goste, da će svi oni stari, neki neugledni objekti otići u povijest, umjesto njih gradit će se jedan moderan objekt s novim, bit će tu i novi kafić, bit će klimatizirane kućice za karte, jedan moderni sanitarni čvor, bit će spremišta za prtljagu, tako da kad dođemo dole u luku, nećemo više vidjeti onaj neki izgled od prije 50 godina. Cijeli projekt vrijedi oko 21 milijun eura, 85% se financira iz europskih fondova. I kako sad stvari stoje, radovi bi trebali završiti u studenom 2027. godine. Znači još ovo lito, sljedeće lito malo izdržati, onda bi stvarno to trebalo poprimiti jedan novi izgled i nadamo se da će ta funkcionalnost luke nekako bolje funkcionirati. Eto ga, držimo fige i nadamo se da će biti bolje. Uvatit ćemo se sa glazbe, evo jedan Billy će nam otpivat nešto aktualno, kaže Hot in the City, bome je, već je 8:30, a već je vruće, pazite se ljudi.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

Evo malo Twitcha nam je donila Miley Cyrus. Ne bi li možda uvatili šta god ladovine koja će se danas definitivno tražiti po gradu. Idu temperature i do 34 stupnja. Mi naravno uz sve te litnje monade pratimo sve što se događa na svjetskom prvenstvu. Prošli smo rano jutros što se događalo na terenima dok nas je većina spavala. A jučer je pred novinare izašao i naš izbornik Zlatko Dalić nakon što je i on prespavao jednu noć poslije one teške utakmice protiv Engleza 4-2, naravno rezultat

0: ne izgleda lipo, ali možda još više brine naša igra u drugom dijelu susreta. Pa poslušajmo malo razmišljanja izbornika nakon utakmice i uoči novih ispita za Vatrene.
1: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito drugo poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, što je dobro, što je... Ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa. Idućih desetak minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković. Mi smo znali sve ovo što će biti, imali planirano sve, radili smo na tome. Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Prvo poluvrijeme protivnik nam nije napravio ništa puno u igri, osim nekoliko situacija po našoj lijevoj strani gdje su oni forsirali dugu loptu na Madueke, koji je imao taj nekoliko tih situacija, i sve drugo je došlo iz prekida. Od 8 kornera koje je imao protivnik, imalo su 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali. Pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Pokušali smo kasnije sa promjenom sustava i sa više ofanzivnih igrača izjednačiti ponovo, ali nakon tog imali smo neke situacije, ali nakon tog trećeg gola jednostavno više nije bilo snage se vratiti. Na poluvrijeme razgovaramo o toj situaciji, kako nam se stvaraju problemi osim prekida, da se svi rotiramo malo više lijevo, da zatvorimo tu našu lijevu stranu, a mi baš na takav način primamo gol već u prvoj minuti nastavka. Tako da evo, izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje je stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami. Mi smo dali dva fantastična gola, dvije fantastične akcije, ništa nije bilo ni slučajno, nego smo išli u dubinu što smo tražili i Luka je u tome svem učestvovao. Nakon 3-2, kad smo mi dosta pali, onda je pala i organizacija, pala i snaga, pa smo htjeli ga i odmoriti za mjenica Kovačića da pokušamo ponovo. Točno je to da mi tu nismo bili još na nekom visokom nivou, da nismo uspjevali, da su Englezi bili tu agresivni, nam nisu dopuštali puno vremena i prostora i nismo se, ne samo Luka, nego nitko od nas se u tom segmentu nije bio snašao, osobito nakon trećega gola.
0: Eto, čuli ste našeg izbornika, njegova razmišljanja, sve onako realno, zna da to nije dobro izgledalo, ali naravno prva utakmica, nećemo sad odmah skupi kufer i ča. Panama 24.6. u 1:00 ujutro, onako usri tjedna, to će biti onako malo teško za pratiti nama koji radimo ujutro, ali ono što me veseli, ona zadnja utakmica Hrvatska-Gana 27.6. u 23 sata, dobra je vijest to što je sa subote na nedjelju, tako da ako niste dežurni za vikend ili ako radite već sezonu, možda ćete moći malo onako laganije gledat, malo se opustiti i ne drčat koliko će biti nadoknade i kad ćete se dignit ujutro. I normalno, nadamo se da će u sljedeće dvije utakmice Hrvatska izgledat malo bolje. Ovo na papiru bar nisu onako ozbiljni protivnici kao Englezi, ali dobro nam je došlo možda i ovo da se malo saberemo, da oni na treninzima naprave neke promjene, da se nešto rotira i da vidimo kako dalje. Nadamo se da ćemo uzeti svi 6 bodova i onda dalje onako hrabro. Sve pratimo, naravno danas je na rasporedu također još utakmica svjetskog prvenstva, nema stajanja u 21 sat, SAD i Australija, igra domaćin, to će sigurno biti pun stadion, onda u ponoć Škotska Maroko i onda imate i cijelu noć u 2:30 ujutro Brazil Haiti i Turska Paraguay u 5:00 ujutro, tako da ako želite jedan nijednu neprospavanu noć sa petka na subotu, slobodno uživajte u balunu.

Obiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u

Ovo je film I ljubav je zakon. Jedna odlična poruka uoči vikenda. Evo, mi uvijek ovdje pratimo neke najbitnije glazbene obljetnice, glazbene vijesti. Pa jednu stvar jednostavno moram danas spomenuti što mi je upalo u oko. Evo, prije točno 20 godina, u lipnju 2006. jedna tada 16-godišnja djevojka objavila je svoj prvi single i napravila one prve korake prema svjetskoj glazbenoj pozornici. Koje tad mogu pretpostaviti da će ime Taylor Swift postati jedno od najvećih u modernoj glazbenoj povijesti? Pa ja mislim niko. Njezin debitantski single Tim McGraw objavljen je 19. lipnja 2006. godine. Bila je to jedna jednostavna, iskrena country pisma o mladenačkoj ljubavi i nekim sjećanjima koja ostaje uvezana uz glazbu. To je baš onako, vidi se da je početak karijere, jedan onako baš mladenački tekst. I upravo je ta neka njena iskrenost iz te prve pisme postala je njen zaštitni znak. Taylor, koja je tad bila tinejdžerica, pisala pisme u svojoj sobi i eto ti je 20-ljeća nakon prodala milijune albuma, osvojila brojne nagrade di god dođe po cijelom svijetu, rasproda svaki stadion, tako da mislim da je ostvarila jednu odličnu karijeru i zanimljivo je da je tijekom karijere nekoliko puta mijenjala glazbeni stil od countrya preko popa pa do tog nekog suvremenog zvuka na zadnja dva albuma. I još jedna zanimljiva stvar je da je Taylor zbog nekih nesuglasica pravnih sa svojom bivšom diskografskom kućom snimila nekoliko albuma s početka karijere na novo. Tako da sad ima te master vrpce i može to zarađivati na tome jer je to njeno, realno. Snimila je ovaj prvi album i taj single Tim McGraw na novo, ali ga nije još objavila. Kaže da je zadovoljna kako je ispalo, da ima neki ovako malo novi moderniji zvuk i obećala je svojim obožavateljima da će i ta nova verzija nekad izaći, ali mi ćemo sad ipak poslušati kako je sve to krenilo s jednom jednostavnom pjesmom. Želimo sretan rođendan tom 20. prvom singlu Taylor Swift i podsjetnik da te neke velike karijere počnu nekako malim korakom. Ovo je mlada Taylor, prije 20 godina slušamo single Tim McGraw.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Možemo sad. Evo, sad.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
13: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
14: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
13: Koliko brži?
14: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
13: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
14: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo toplo. Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na kojoj je poginulo 4 ljudi. Istražni zatvor određen je zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke. Odvjetnica uhićenog Zvjezdana Barić najavljuje žalbu.
2: Mi smo se tome naravno protivili iz razloga što je moj branjenik sudjelovao u nezgodi u nedjelju negdje oko 11 sati i 30 minuta, a uhićen je jučer u 8 i 30, dakle da je želio uništiti dokaze i utjecati na svjedoke, on bi to već mogao učiniti, stoga takav zakonski razlog ne egzistira.
0: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Novi guverner morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena.
3: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu čelnika Europske unije, razgovara se o višegodišnjem proračunu Unije i budućnosti kohezijskih fondova. Premijer Andrej Plenković.
4: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su u Uniji duže od nas.
1: Sport.
0: Dan nakon poraza od Engleske 4-2, izbornik Zlatko Dalić na konferenciji je podijelio svoje dojmove s utakmice u Dallasu. Engleska je zaboravljena, vraćamo se na stari sustav igre, rekao je Dalić, te o porazu od Engleske istaknuo.
5: Izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali i tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje je stajao na terenu. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
0: U sinoć i noća s odigranim utakmicama na svjetskom prvenstvu u dvoboju drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar sa 6-0. U toj grupi Švicarska je bila bolja od Bosne i Hercegovine sa 4:1. A u susretu drugog kola skupine A Češka i Južnoafrička Republika odigrale su 1-1, dok je Meksiko pobijedio Južnu Koreju s 1:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i toplo, puše slaba, samo ponegdje umjerena bura. Temperature zraka su Sinj 22, Imotski 24, Zadar 25, Knin, Makarska i Šibenik 26, Komiža, Lastovo i Ploče 27, Hvar i Split 28, te Dubrovnik 29 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičar Marijan Tadin.
6: Sunčano, s tim da poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji samo manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti, a u nadolazećoj noći će biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuje se najviše dnevno od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Lijepi pozdrav svima i na početku ovog sata. Zajedno smo sve do 10. Imamo još nekih par zanimljivih stvari za proć. Naravno, danas kreće slavlje na Žnjanu. Žnjanski plato slavi svoj prvi rođendan, tako da će Splićani moć besplatno feštat cijeli vikend. Detaljnije ćemo o svemu popričat za nekih 10 minuta sa Lorenom Šipić, voditeljicom gradskih manifestacija. Tako da ostanite uz Radio Split. Prije nastavka samo jedna kratka informacija. Evo taman vidim na Google trafiku, nažalost dogodila se jedna prometna nesreća na Smokoviku, u ulici Zbora Narodne garde, tamo na izlazu iz Splita prije Solinskog rotora, tako da moglo bi doći do zastoja, pripremite se i vodite računa o tome. A ako idete malo dalje, ako ste na autoputu, vozilo je u kvaru na autocesti A1 na 240. kilometru između čvora Rovanjska i čvora Sveti Rok, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, pa pripazite dok se ta situacija ne riješi. Nastavljamo dalje svirat, to je Ariana Grande koja se ove godine opet pokrenila, nova glazba, nova turneja, ajmo čut šta kažem.

0: glasi. Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina iz specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 26. lipnja u Poliklinici Ljutić.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: Ako ti ova pisma ne da malo energije, ne znam šta će. Walking on sunshine, odmah smo dobre volje, čim znamo da je vikend pred vratima. Evo nama je Dalmatincima uvijek nekako najdraže reći, ajme šta vrijeme leti, ali u nekim primjerima je stvarno nevjerojatno kako jedna godina prođe, ono, u sekund. Kao da smo jučer slavili otvaranje Žnjanskog platoa u ovom novom ruhu, ali sad je došlo vrijeme i za proslaviti ovaj prvi rođendan kako treba. Sve kreće danas, čeka nas uistinu bogat program, a najbolje da sve čujemo iz prve ruke. S nama je na telefonskoj liniji Lorena Šipić, voditeljica gradskih manifestacija. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svim slušateljima sa sunčanog Žnjana.
0: A sa sunčanog Žnjana, je li vruća već je?
1: Već je vruće, ali zato će program biti dječji kroz jutarnje sate dok baš ne opeće i kroz kasnije popodne pa cijelu već.
0: Zanima me samo ako za početak, je li sve spremno, jesu ljudi već na pozicijama?
1: Sve je spremno, evo pozivam sve Splićanke i Splićane da nas se pridruže ovaj vikend, ovaj produženi vikend, da zajedno proslavimo prvi rođendan našeg Žnjana, zaista stvarno našeg Žnjana, svima nam je ušao u srce, postao dio našeg pulsa, dnevni boravak. Novo srce Splita.
0: Evo, slažem se, stvarno jedan predivan dio i nama domaćima i gostima. Pa eto, ako molim te, ako možeš našim slušateljima detaljno predstaviti što nas čeka u sljedećih par dana na Žnjanu.
1: Danas u petak lagano se zagrijavamo za vikend, praktički rođendan je u nedjelju 21.6. kada će biti vrhunac programa. Jutro se već završile jutarnje tijelo vježbe, već se skupljaju ljudi, već je lagano vibe, lagana muzikica, a kroz popodne kada malo sunce popusti na tri lokacije nas čeka zabava, na trgu 14 palmi, kućna glazba, na topografskom trgu humanitarna akcija od Mosta, a naravno uz prigodnu glazbu, a u amfiteatru od 8.30 plesnjak uz obrade starih evergreenova. Velika disko kugla je tu, rasplešimo se svi zajedno i uđimo veselo u vikend. Od sutra kroz jutro bogat dječji program, radionice, plesne skupine, sportski programi i na terenu i na šeticama i na plaži. Imamo čak i baby beach party.
0: Opala.
1: Tako da zaista za svaku generaciju ponešto, za svaki uzrast i za svaki gušt. Svih ovih dana odvijat će se program na više lokacija duž šetnice, od trga 14 palme, trga kulture, pa do onog glazbenog vrhunca u amfiteatru. Tako nas očekuje veliki koncert Kuzme i Šaka Zulu za ovu našu mlađu splitsku publiku u subotu, a u nedjelju vrhunac uz već dugo očekivanog Adija Šoše koji je trebao održati koncert.

je Alex Warren i Ordinary, jeden od najväčších hitov svetských prošle godine. Pričali smo već o ovim vrućinama, izgleda da nam stiže taj neki prvi toplinski udar ovaj vikend, pa tako stvarno treba biti onako na pojačanom oprezu. Visoke temperature kad nam dođu u Dalmaciju donose naravno i taj povećan rizik za zdravlje, pa stručnjaci opet upozoravaju na nekoliko onih jednostavnih ali važnih pravila kojih se valja pridržavati tijekom ovog toplinskog vala. Najvažniji je savjet, naravno, izbjegavati boravak na otvorenom tijekom onog najtopljeg dijela dana, znači ono 10-11 ujutro do 5-6 popodne. Mi bi to u Dalmaciji nazvali zvizdan, znači posebno starije osobe, kronične bolesnike, mala dica, treba ostati u tim razdobljima u rashlađenim prostorima. Ako ste već na plaži, ja znam da će vas dosta bit, onda vatat neku ladovinu, izbjegavati onaj dugotrajan boravak na suncu. Mnogi spas od vrućine naravno pronalaze u klimama, ispod klime, zakopaju se ispod klime, mnogi spavaju ispod klime, ja također kad dođu one velike vrućine, ali naravno niste ne treba pretjeravati, jer pogotovo ako izlazite poslije vanka, bude nekad ona prevelika razlika, šok za organizam, tako da nije ni puno klime dobro, definitivno to svi znamo, i normalno treba pit vode. Gubimo velike količine vode i znojenje, ni cijeli dan smo u nekom onako teškom ritmu, tako da uvijek imajte neku bocu vode kraj sebe, iako ste u autu ili ako ste na plaži. Nekad i zaboravimo se napit, pa onda malo osjetiš ono da ti se malo manta, da si malo slab. Voda uvijek je nekako pomogne, tako da vodite se primjerom ovih nogometaša. U nama kad gledamo ove utakmice na svjetskom prvenstvu, možda malo idu ove pauze za hidraciju na živce, malo prikine utakmicu, ali vama bi to moglo dobro doći, pogotovo u ovim toplim mogli bi čak reći paklenim danima koji nam dolaze. Znači, lito je vrijeme odmora, uživanja na otvorenom, ali ipak malo pamet u glavu, pijte vodu, vatajte ladovinu i uživajte u litu. Amo Santana, sviraj.

Čujete kako plete Carlos Santana po vratu gitare, ovo je Corazon Espinado sa njegovog mega uspješnog albuma Supernatural, 9 gremija, sitnica jedna, puno singlova, guštamo u glazbi, guštamo u litu, malo prije smo spominjali te vrućine, ljudi pazite se ovaj vikend, imate na žnjanu uživat, naravno i tamo probajte pronaći neku ladovinu ako budete ovim jutarnjim popodnevnim satima i pazite na sebe. Svjetsko prvenstvo je i dalje aktivno, rekli smo večeras SAD i Australija, a mi nama je već u glavi tamo onaj 24. i ta utakmica s Panamom. Uživajte u vikendu, ja sam Luka, želim vam svima da se malo odmorite, da napunite baterije i onda idemo hrabro zajedno u novi tjedan od ponedjeljka u 6 uri ujutro. Stojte mi dobro uz Hoosiera i Too Sweet. Amo, čao.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
3: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
4: Shopping. Marketing Radio Splita.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu gdje će i noći ostati vrlo tople. Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na kojoj je poginulo 4 ljudi. Istražni zatvor određen je zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke. Odvjetnica uhićenog Zvijezdana Barić najavljuje žalbu.
2: Mi smo se tome naravno protivili iz razloga što je moj branjenik sudjelovao u nezgodi u nedjelju negdje oko 11 sati i 30 minuta, a uhićen je jučer u 8 i 30, dakle da je želio uništiti dokaze i utjecati na svjedoke, on bi to već mogao učiniti, stoga takav zakonski razlog ne egzistira.
0: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo donijelo je odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata Furija Radina na osobni zahtjev te prestanku mirovanja mandata Mostovog Ivana Matića koji dolazi na mjesto Ivice Ledenka, što je, kažu, u Mostu unutar stranački dogovor. U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu čelnika Europske unije koji razgovaraju o višegodišnjem proračunu Unije i budućnosti kohezijskih fondova. U Briselu je i premijer Andrej Plenković.
3: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
0: Drugu finalnu utakmicu serije za vaterpolskog prvaka Hrvatske večeras od 18.30 u bazenu na Zvončacu igraju splitski Jadran i zagrebačka Mladost koja je dobila prvu utakmicu. Večerašnji dvoboj najavljuje trener Jadranaša Jure Marelja.
4: Pripremiti se da onakvom energijom, snagom, voljom i željom uđemo u utakmicu i kući se ne treba ničeg bojati. Mislim da je to ekipa koja je napravljena da osvoji sve što može osvojiti i u svim natjecanjima u kojima je se natjecala. Ovo je zadnji dio prvenstva, pogotovo polufinale s Jugom i ovu utakmicu s nama pokazali su jednu formu. Mislim da smo sve njihove aspekte igre i pluseve dobro proanalizirali i mislim da ćemo napraviti sve da ih zaustavimo, odnosno znam da ćemo napraviti sve da ih zaustavimo u njihovim najjačim fazama.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i toplo, puše slaba, samo ponegdje umjerena bura. Temperature zraka su Knin, Komiža, Lastavo i Makarska 27, Šibenik i Zadar 28, Hvar i Dubrovnik 29, Ploče i Split 30 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu do kraja dana u prognozi sinoptičara Marijana Tadina.
5: Sunčano, s tim da poslije podne unutrašnjosti Dalmacije postoji samo manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti, a u nadolazećoj noći će biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuje se najviše dnevno od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Ono što ne znamo da znamo.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Ono što ne znamo da znamo. Pred nama su ljetni dani, a ovo je ujedno i posljednje druženje prije naše ljetne programske stanke. Tijekom cijele godine zajedno smo otkrivali zanimljive priče, neobične činjenice i ljepotu znanja koje nas okružuje. I danas ćemo još jednom otvoriti vrata znatiželji i posjetiti se da je učenje putovanje koje nikada ne prestaje. Ostanite s nama.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dok nam se približava ljeto, stižemo i do posljednje emisije prije ljetne sheme. Hvala vam što ste tijekom cijele sezone bili naši suputnici u istraživanju svijeta, prirode i čovjeka. Nadamo se da ćemo vas i danas potaknuti na razmišljanje i pokazati kako se iza svakog pitanja krije prilika za novu spoznaju. Dobro nam došli, a s vama su i jutros Šime Kovačević
0: i Suzana Jurković.

0: Silvije Strahimir Kranjčević rođen je 17. veljače 1865. godine u Senju. Smatra se jednim od najznačajnijih hrvatskih pjesnika realizma i moderne.
1: Svojim je pjesmama progovarao o slobodi, domovini, čovjekovoj sudbini i društvenoj nepravdi, ostavljajući snažan trag u hrvatskoj književnosti.
0: Njegove zbirke pjesama poput Bugarkinja i Izabrane pjesme donijele su mu ugled jednog od najvećih hrvatskih pjesničkih glasova.
1: I danas se rado čitaju njegovi stihovi jer govore o vrijednostima koje ne prolaze, dostojanstvu, istini i ljudskoj snazi.
0: Ostajemo uz poeziju Silvija Strahimira Kranjčevića, a naša kolegica Silvana Popović interpretirat će njegovu pjesmu Ja sam. Uživajte.
2: Ja sam dušo, kip od leda, umrlo mi srce živo, moje pjesme, moja čeda, u srce sam posakrivo. Gazim trnje svoga puta, ni s kojime sudba rinu, lutajući kako luta mrtva zvijezda kroz prazninu. A kad tvoje oko pane na tu zvijezdu, moje dijete, tada pjesma opet plane, koda iskre nebom lete. A ti gledaš kako sjaje ispred tvoga čistog vida, a ne znadeš, dušo, šta je kad se srce tako kida.

0: poštovani slušatelji. Danas vas vodimo u Trogir, grad iznimno bogate povijesti i kulturne baštine, koji je stoljećima privlačio putopisce, znanstvenike, istraživače i znatiželjnike iz različitih dijelova Europe. U svojim su zapisima ostavili vrijedna svjedočanstva o tome kako su doživjeli ovaj dalmatinski grad, njegove znamenitosti, prirodne ljepote, svakodnevni život i njegove stanovnike. Kako su Trogir vidjeli Jacob Spon i George Willer, što je od njemu zapisao Alberto Fortis, kakve su dojmove nosili francuski putnici, te zašto su njihovi opisi važni za razumijevanje prošlosti grada, razgovaramo s doktoricom znanosti Fani Celio-Cega, povjesničarkom koja se dugi niz godina bavi istraživanjem trogirske povijesti i putopisne građe. Fani, hvala što ste pristali na ovaj razgovor.
1: Pa hvala vama što ste me pozvali i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Zašto su putopisci i istraživači uopće dolazili u Trogir tijekom 18. i 19. stoljeća? Što su pokazala vaša istraživanja?
1: Putopisci i istraživači dolazili su u Trogir tijekom 18. i 19. stoljeća, pa i prije, tijekom 17. stoljeća, iz vlastitih pobuda ili po nalogu svojih vlada, kako bi se upoznali sa našim krajevima i kako bi zapravo objasnili kakva je situacija tu kod nas u Dalmaciji, pa slijedom toga i u Trogiru.
0: Tko su bili Jacob Spon i George Willer, kojeg vi navodite, i što ih je posebno zainteresiralo u Trogiru?
1: Jacob Spon, doktor medicine iz Liona, i George Willer, plemić iz Engleske, putovali su u Dalmaciju tijekom 17. stoljeća i zaustavljali se po pojedinim gradovima, među kojima je bio dakako i Trogir. Za kojega ističu?
2: Otok Čiovo spojen je s Trogirom, koji se inače naziva otokom Jarebica. Zbog njihove množine šalju ih zasoljene umletke utisnute u bačve kao ribe.
1: Jacob Spon i George Willer napisali su svoj putopis na engleskom, francuskom, talijanskom i njemačkom jeziku, pa je to bio najbolji pokazatelj njihove popularnosti onoga vremena. Putopis je pisan ležernim stilom i danas ga također imamo u prijevodu na hrvatski jezik i obrađuje vrijeme 17. stoljeća, dakle vrijeme dok je Trogirom upravljala Venecija, razdoblje Ivana Lucića, kojega su oni imali, kako sami kažu, i časti upoznati, i čije je pisanje možda potaknulo njihovu znatiželju. Moram isto tako kazati da u engleskom izdanju daju jednu simpatičnu grafiku sa prikazom Trogira i otoka Čiova, a glavni razlog njihova dolaska u Trogir je pojava nestalog ulomka iz Satirikona Petronija Arbitra, koji zadrži gozbu Trimalhiona u Trogiru u palači obitelji Cipiko, koji je izazvao pomutnju u znanstvenim krugovima koji su osporavali njegovu vjerodostojnost. Međutim, Spor i Velerka su ga vidjeli, onda su kazali da što se tiče izvornosti rukopisa, da ga treba samo upoznati kako bi se prestalo sumnjati, jer pri tome treba više vjerovati očima nego razumu. Dakle, utvrdili su da je to original koji je igrom slučaja došao u Trogir, što je europskoj javnosti bilo jako čudno, kako upravo u Trogiru. Ali oni su zapravo zaboravili da je Trogir bio jedna kulturna cjelina, da je Trogir imao intelektualce koji su itekako bili educirani i koji su znali prepoznat vrijednost nečega.
0: Kako su francuski putopisci opisivali inače Trogir i njegove stanovnike?
1: Što se tiče francuskih putopisaca, oni su vrlo rijetki bili do kraja 18. stoljeća. Eto, već sam prije spomenula Jacoba Spona, pa onda crtačka za ovjekovječuje Dalmaciju početkom 19. stoljeća. Međutim, oni se u tim vremenima jedva dotiču Trogira. Pa izdvojila bi nekoliko njih, kao što su Jacques de Villamont, koji kratko opisuje Trogir, Louis de Zeys de Courmenan, pa Poulet, pa Kikle, piše:
2: ima mnogo Francuza u garnizonu, što oficira, što vojnika. Grad je dobro opskrbljen i prilično

0: prati pad dominog sustava koji je obilježavao do tadašnje društvo feudalnog ustroja te pojavom novog građanskog društva koje jača tijekom prve polovice 19. stoljeća. U takvom ozračju, dakle, Fortis dolazi u Trogir i 1774. piše svoje glasovito djelo Put po Dalmaciji na talijanskom jeziku, danas je to prevedeno i na hrvatski jezik, opisujući hrvatski narod, njegove običaje i način života i predstavljajući europskim narodima jedan svijet koji je bio za njih surov i pun nasilja i na rubu siromaštva. Međutim, Fortis, kada je došao u Dalmaciju i u Trogir, otkriva hrvatsku gostoljubivost i miroljubivost, otkriva odanost i poštenje, prirodnost koju je ondašnja evropska svita bila zametnula u drugi plan. Doduše, Fortis je ipak bio stranac, tako da nije mogao uočiti sve ono što je dobro u našim krajevima, pa se nakon objave svog dijela, svog putopisa, našao na meti domaćih pera, poglavito Ivana Lovrića i Petra Nutricija Grizogona, pa se morao zapravo opravdati zašto je pisao na takav način. Međutim, što se tiče Trogira, moram reći da je Trogiru posvetio jedno cijelo poglavlje, pišući uglavnom o zemljopisnim i prirodnim obilježjima Trogira i njegove okolice. Svakako, Fortisovo djelo je itekako znakovito za ono vrijeme, jer ipak upozorio je kako talijansku, tako i evropsku javnost na značaj Dalmacije i na ulogu Trogira.
1: Koliko su putopisni zapisi od 18. do 19. stoljeća pridonijeli stvaranju europske predodžbe o Dalmaciji? I jesu li oni oblikovali neke stereotipe koji su se dugo zadržali?
0: Dakle, pridonijelo je dosta. Ipak, evropska javnost nije bila upoznata sa ulogom hrvatskog naroda u povijesti, sa njihovom civilizacijom, tako da su svi ti putopisci koji su došli ostali ugodno iznenađeni kad su vidjeli kulturnu razinu ljudi koji žive u tim gradovima, kad su vidjeli zapravo umjetnine koji ti gradovi čuvaju, kad su vidjeli recimo njihov način života, tako da su ovi putopisi zapravo razbili onu sliku koju je evropska kulturna javnost imala o nama. U 19. stoljeću je bilo daleko više putopisaca i istraživača koji su dolazili u Dalmaciju. Ti istraživači su pisali i na talijanskom jeziku, i na francuskom jeziku, i na engleskom, i na njemačkom jeziku. Bilo ih je daleko više i moram reći kako se radilo o 19. stoljeću, da su uglavnom boravili kod Garanjina ili kao njihovi gosti, ili su samo kontaktirali s njima, tako da su ih Garanjini zapravo uputili u mnogo toga što se događa u Trogiru i što se čuva u Trogiru.
1: Početak 19. stoljeća obilježili su industrializacija i razvoj parobrodarstva, što je omogućilo intenzivnija turistička putovanja. Negdje sam pročitala da je među putnicima koji su posjetili Dalmaciju bio i saksonski kralj Fridrik August. Zašto je njegov posjet Trogiru važan za povijest grada?
0: Tako kako ste rekli, o putu saskog kralja Fridrika Augusta po istoj Dalmaciji i Crnoj Gori piše Bartolomeo Biasoletto, ljekarnik iz Trsta u svojem dijelu. Naime, Fridrik August bio je vrstan botaničar i zanimalo ga je zapravo sve ono što je bilo vezano za prirodoslovlje i na svom putu posjetio je park braće Garanjin, za koje navodi da su bili bogati posjednici. Bio je jako oduševljen raznolikošću biljnog svijeta i moram ovdje kazati da je sam Bartolomeo Biasoletto nekoliko biljaka čak ponio sa sobom. Za park je kazao da nije velik park, ali je moderno uređeni i lijepi park i da je pun domaćih i egzotičnih biljki. Isto tako navodi da su u parku pronašli kućicu za odmor u okviru koje je mala biblioteka u kojoj su knjige vezane za agrikulturu. A za Trogir piše da je mali gradić smješten na malom otočiću koji je mostom spojen s kopnom. Opisujući ga ističe ostatke zidina i bastiona, jedan kaštel i izdvaja poglavito katedralu i navodi kako grad ima 2900 stanovnika. I dalje kreće na svom putu prema Splitu.
1: Kako su putopisci i povjesničari opisivali Trogirsku katedralu i njezine umjetničke vrijednosti?
0: Svi su opisivali Trogirsku katedralu i bili su zapravo oduševljeni Trogirskom katedralom, ne samo katedralom, nego i svim crkvama u Trogiru. Tako da svi opisuju katedralu od vanjskog izgleda, od vremena gradnje i opisuje isto tako

0: njihovu unutrašnjost, a isto tako navode šta se sve nalazi u samoj katedrali, uključujući i slikve i relikvije, zlato i srebro koje danas čuva katedrala u svoj sakristiji. Svi su zapravo oduševljeni sa bogatstvom sakristije u samoj katedrali, isto tako sa bogatstvom slika u katedrali. Tako da je za svih njih to bilo jedno ugodno iznenađenje kad su vidjeli koliko blago zapravo čuva Trogirska katedrala.
1: Međutim, imamo mi jednog hrvatskog putopisa s naših područja, to je gospodin Jakov Čudina. Kako on vidi Trogir u tom razdoblju?
0: Pa Jakov Čudina bio je povjesničar, bio je prevoditelj, bio je publicist, bio je nastavnik hrvatskog jezika i književnosti i napisao je povijest Trogira, jednu malu knjižicu koju je objavio u Zadru 1899. godine. Na 126 stranica on je objavio mnoge zanimljivosti, povijest, kulturne spomenike, upravu, statut, i kad gledamo ovu knjižicu današnjim očima, ona nas posjeća na jedan opširan vodič, ali bez fotografija. On započinje opis Trogira smještajem grada i zemljopisnim karakteristikama, piše o nastanku imena Trogir, posebno izdvaja knjižnicu kako navodi Conti Fanfonia. Dakle, i Čudina i svi oni koji su dolazili u Trogir, svi su bili oduševljeni Garaninovom knjižnicom i brojnim naslovima koje su tu pronašli. Okolica grada tema je posebnog poglavlja, poglavito raslinje i bilje, kojim je on također bio oduševljen. Povijest Trogira sažeto i kronološki ističe, poglavito epizodu Bele Četvrtoga, grofova Šubića Bribinskih i mnogih drugih. Isto tako izdvaja pojedine vladare koji su posjetili grad tijekom 19. stoljeća i on izdvaja vrt obitelji Garanin, kojega spominje on tu, posjećuje njegovo veličanstvo Frederik August, Sakskom kralj, a isto tako posebnu pozornost daje posjeti Franje Josipa I. 1875. godine, svečan doček na rivi, urešen grad, načelnika Antuna Fanfoniju, gradsku glazbu koja je pri tome svirala, način na koji je car razgledao grad, katedralu, spomenike, javne komunalne objekte, mostove, trgove, spominje i način ukrašavanja grada za svečane prigode. A isto tako moram ovdje napomenuti da je ova prva posjeta bila upriličena za autonomaške uprave u gradu. Međutim, Čudina u sljedećem poglavlju piše o manevrima austrijske vojske 1891. i drugom posjetu Franje Josipa Trogiru, za kojega kaže da je govorio talijanskim jezikom. Ali taj drugi posjet je bio upriličen za vrijeme narodnjačke uprave u gradu, tako da on spominje i Špira Povića, dakle prvog narodnjačkog načelnika, i dalje opet opisuje spomenike u tom trenutku u Trogiru i naglašava kako ima jedan stanjinski miris i inspiracijom, vjerom, čega nema u Šibeniku. Pritom je mislio na brojnost crkava u samom Trogiru. Pogotovo ono doba je to upadalo svima u oči. On u svom putopisu spominje i znamenite Trogirane, i to ih nabraja, od i Petra Berislavića, Ivana Statilića i Ivana Luku Garanjine, Marko Kažotića i mnoge druge, a posebno izdvaja život i čuda svetog Ivana Trogirskog, njemu pripada jedno posebno poglavlje.
1: Među brojnim putopiscima koji su posjećivali Dalmaciju ističe se jedna putopiskinja, Ida von Dieringsfeld. Tko je bila ona i po čemu su njezini zapisi o Trogiru i Dalmaciji posebni?
0: Ida von Dieringsfeld boravila je u Dalmaciji 2 godine i za te 2 godine je naučila hrvatski jezik, što je bilo vrlo zapravo hrabro, tako da ga je opisivala vrlo životopisno. Njezino djelo o Dalmaciji objavljeno je 1857. godine i u njemu donosi sve ono što ona vidjela i doživjela, tako da su ti njezini opisi vrlo dragocjeni za društveni i privatni život. Tijekom svojeg boravka upoznala je niz intelektualaca i, kako mi danas mi kazali, originala, običnih građana i pučana, i ona se, kao i svi i prije i nakon nje, zadržala najviše kod Garanjina u knjižnici, za koju kaže da je jedna od najznačajnijih knjižica hrvatske književne povijesti. Ali za usporedbu moram reći da ovaj njezin putopis se danas ne nalazi u knjižnici Garanjinovi. Ne vjerujem da ona nije darovala taj putopis Garanjinima, možda se negdje izgubio, jer ipak svi ovi putopisi koja su dolazili kod Garanjina su nakon objave poslali primjerak putopisa svojeg dijela Garanjinima, a ovoga nema, ali se svakako zna za njega.
1: Za razumijevanje Dalmacije i njezinih stanovnika imamo još jednog putopisca, a to je...
0: To je Franz Peter, trgovac koji se spominje kao prvi predavač njemačkog jezika u Dubrovniku 1823. godine. Franz Peter je zapravo jedna zanimljiva ličnost koja prikazuje Dalmaciju, njeno gradsko i zagorsko stanovništvo u jednom drugačijem svjetlu, pošto ju je dobro upoznao. U početku za njega je ova zemlja bila, kako on kaže, na kraju svijeta, a kada ju je dobro sagledao, bio je živa enciklopedija Dalmacije. Tako da su vrlo zanimljivi njegovi opisi zagorskog dijela stanovništva. On ih je opisao najprije kao narod sretnih pastira, što živi poput Arkađana s frulama i narodnim pjesmama, onako kako je to odgovaralo Beču. Potom daje objašnjenje da Morlaci nisu narod, nego je to prezriv naziv za seljake u Zagori i ističe kako njihov zdravi način života u prirodi čini da su oni ne samo jači u usporedbi s građanima, već da su lijepi i inteligentni ljudi. Međutim, u zaključku bilježi kako su oni ipak pijanice i ljenčine i novac troše dok ga imaju, a potom gladuju. To je bilo njegovo mišljenje. Tako da se može kazati da je ovo njegovo djelo preteča kasnijih turističkih vodiča, čiji su se autori služili i Peterom i u konačnici su otvorili na takav način ove krajeve turistima. Vodič Petermana, vodič po Dalmaciji, koji je objavljen u Beču 1899. godine, se uzima kao prvi turistički vodič.
1: E sad, početkom 20. stoljeća Trogir je posjetio austrijski književnik i putopisac Hermann Bahr. U svojim zapisima posebno se osvrnuo na mletačku baštinu grada. Kako je opisivao Trogir i na koji je način prepoznavao njegove mletačke tragove?
0: Hermann Bahr 1909. godine piše o Trogiru ističući kako je on još uvijek mletački grad po njemu i u kojem odasud vire krilati lavovi. I on iznosi podatke o trogirskim spomenicima i trogirskoj svakonevici i zanimljiv je zapravo za povijest svakonevice opis poklada maškara u gradu, pa on piše:
2: a kako su danas još i poklade, na rivi skaču zakrabuljeni muškarci s rogovima, dugim crvenim nosevima, zakrabuljene žene u haljinama.
0: Opis se tiče pučkih zabava, budući se plenstvo za poklada zabavljalo u kazalištu i u svojim privatnim salonima. Mislim, znamo da je u to vrijeme Trogir svoje zabave organizirao po plemičkim palačama.
1: Iako su dolazili iz različitih zemalja i kulturnih sredina, jesu li putopisci dijelili neke zajedničke dojmove o Trogiru? Što ih je najviše impresioniralo u gradu?
0: Uglavnom, oni su dolazili sa predrasudama koje su imali o Dalmaciji. Međutim, kad su došli, svi su bili oduševljeni i sa Dalmacijom i sa Trogirom. I bili su oduševljeni sa svima onima što su pronašli u gradu. Od smještaja samih gradova, od svega onoga što se nalazi u gradovima, o brojnosti crkava, kulturnoj baštini, i oduševljeni su zapravo odlazili iz svih tih gradova i o tome su posvjedočili u svojim putopisima i u svojim knjigama i tako su doprinijeli da europska javnost počinje drugačijim očima gledati na Dalmaciju u to vrijeme.
1: Fani, hvala na ovom izlaganju. Možemo ipak zaključiti da su upravo putopisci bili prvi promotori kulturnog turizma u Dalmaciji.
0: Tako je, ispada tako iz ovih mojih istraživanja. I zapravo hvala vama što ste me pozvali da eto široj javnosti nešto više kažem o ovoj temi.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo doktorica znanosti Fani Celio-Cega, povjesničarka koja nam je približila kako su putopisci iz različitih krajeva Europe doživljavali Dalmaciju, njezine stanovnike i bogatu kulturnu baštinu. Njihovi zapisi danas predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo o Trogiru i vremenu u kojem su nastali, a ujedno nam pomažu razumjeti kako se slika Dalmacije stvarala i širila europskim kulturnim prostorom. Hvala vam što ste bili uz nas, do novog susreta i novih priča iz bogate povijesti Trogira. Srdačno vas pozdravljamo!

0: Ljeto nam je stiglo, a s njim i dugi sunčani dani. No, jeste li se ikada zapitali što bi bilo da na zemlji vlada vječno ljeto? Što ti kažeš, Ime?
1: Ili još za nas Dalmatince zanimljivije, kako bi izgledao život da nikada ne prestane zima i da je sve oko nas bijelo prekriveno snijegom?
0: Bismo li se mogli naviknuti na takav svijet i zašto uopće imamo godišnja doba?
1: A sad zamisli da do Brača možemo doći preko ledenog mora. No, odgovore na takva pitanja potražit ćemo u novom izdanju naše rubrike
0: Djeca pitaju. Ostanite uz nas jer nakon glazbe istražujemo svijet vječnih ljeta, beskrajnih zima i tajne godišnjih doba.
1: Ostanite. Kad se male ruke

0: Zašto je more plavilo?
1: Zašto je nebo plavo?
2: Kako ptice lete, a ja ne mogu?
3: Zašto
0: je more plavo?
4: Da more plavo.
5: Kako su
6: ptice lete?
7: Dobar dan svima, moje ime je Marijan Anđelko Hađina i nastavnik sam meteorološke grupe predmeta u Prirodoslovnoj školi Split.
8: Tko je prvi podijelio godinu na 4-godišnja doba i zašto baš na 4?
7: Teško je odgovoriti na pitanje tko je prvi podijelio godinu na 4-godišnja doba, zato što u strogo pažačkom smislu broj godišnjih doba ovisi o tome gdje na Zemlji motrimo izmjene vremena. Ljudi koji žive bliže ekvatoru mogli su opaziti kao da je kroz cijelu godinu ljeto. Civilizacije koje su živjele na umjerenim geografskim širinama opažale su 4-godišnja doba kao i mi. Jedna od prvih zapisa o 4-godišnja doba možemo naći u helenskoj kulturi.
8: Zašto postoji klimatološki i kalendarski početak ljeta? Koja je razlika između njih?
7: Astronomski, to jest kalendarski početak ljeta, uzima se kao trenutak kada je Zemlja tako postavljena spram Sunca da je Sunce u podne točno u najvišoj točki. U svim ostalim trenucima tijekom jedne kalendarske godine, na nebeskom svodu, Sunce u podne uočavamo nešto niže nego u tom trenutku. Kalendarski početak ljeta uvjetovan je međusobnim položajem Zemlje i Sunca. Nasuprot tome, klimatološki početak ljeta nije toliko povezan s položajem Zemlje i Sunca koliko se bazira na osjetnicima, to jest mjerenim temperaturama. Meteorološki, ali i iskustveno, bilježimo da je u mjesecu lipnju već toplije, stoga ga cijelim proglašavamo ljetnim mjesecom. Ovako podijeljene sezone, osim što bolje odgovaraju iskustvu doživljaja vremena, ujedno i olakšavaju analizu i obradu meteoroloških podataka.
8: Postoje na Zemlji mjesto gdje je cijele godine gotovo kao ljeto.
7: Postoje takozvane tropske klime gdje je tijekom cijele godine okvirno iznad 25 stupnjeva Celzija, ali i takve klime imaju neke svoje godišnje izmjene kao što su kišne i sušne sezone.
8: Postoje na Zemlji mjesto gdje je gotovo cijele godine kao zima.
7: Kao što možete pretpostaviti, to su Arktik i Antarktik i najviši dijelovi jako visokih planinskih lanaca. Ovdje moramo reći da se ne radi o klasičnoj izmjeni godišnjih doba, nego da su na tim područjima uvjeti takvi da je uvijek hladno.
8: Ima li na Zemlji krajeva gdje proljeće i jesen gotovo ne postoje ili se jedva primjećuju?
7: Kao što smo već rekli, polarne i tropske klime nemaju klasičnu izmjenu godišnjih doba, što znači da nemaju niti prijelazna godišnja doba kao što su proljeće i jesen.
8: Koja je najviša temperatura ikad izmjerena na Zemlji? Kad i gdje je izmjerena?
7: Ovo je klimatološki podatak. 10. srpnja 1913. godine u dolini smrti u SAD-u izmjerena je temperatura od 56,7 stupnjeva Celzija. Kasnije su se pojavljivali još neki podaci koji su govorili o još višim izmjerenim temperaturama, ali je Svjetska meteorološka organizacija odbacivala iste zbog sumnji u pogreške prilikom mjerenja.
8: Koja je najniža temperatura ikad izmjerena na Zemlji? Kad i gdje je izmjerena?
7: Meteorološka postaja Vostok u Antartici je 21. srpnja 1983. izmjerila najnižu temperaturu od -89,2 stupnja Celzija. Ovdje se radi o izravno mjerenoj temperaturi koju prihvaća Svjetska meteorološka organizacija. Postoje i neki službeni podaci o još nižim temperaturama, ali ih ne uzimamo u obzir u ovom slučaju jer nisu dobiveni izravnim mjerenjem nego satelitskim mjerenjima.
8: Hoće li zbog klimatoloških promjena u budućnosti i dalje postojati 4-godišnja doba ili bi se mogla promijeniti?
7: Klimatske promjene neće dokinuti godišnja doba, ali mogu promijeniti njihova klimatska obilježja. To znači da doskoro možemo očekivati kraće zime bez snijega, sve toplija ljeta sa sve češćim toplinskim udarima. Preuranjena proljeća visokih temperatura. Jesen će kasniti i trajati kraće, bit će sušnija, a temperature tijekom jeseni će biti blaže nego što su bile.
8: Je li Zemlja u prošlosti imala razdoblja kad je bila mnogo toplija ili mnogo hladnija nego danas?
7: Postoje velika i mala ledena i topla doba. Stoga možemo reći da je nekoć na Zemlji moglo biti i puno hladnije, ali i puno toplije nego danas. Izmjenu velikih ledenih i toplih doba objasnio je znanstvenik rođen u Hrvatskoj, Milutin Milanković. Milanković je u astronomskom smislu povezao izmjenu velikih ledenih i toplih doba s nagibom osih Zemlje na vrtje, precesijom Zemlje i promjenama njene orbite oko Sunca. Mala ledena i topla doba nisu toliko povezana s Milankovićevim ciklusima, njihov uzročnik je u Sunčevoj i Vulkanskoj aktivnosti.

0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije, ali i do kraja ove sezone našega druženja. Hvala vam na vjernosti, znatiželji i vremenu koje ste podijelili s nama. Želimo vam ugodno, mirno i radosno ljeto, ispunjeno novim iskustvima i lijepim trenucima. Ponovno se družimo na jesen, spremni za nova pitanja i nova otkrića. Znanje nema posljednje poglavlje, zato se na jesen ponovno susrećemo na putu vječnog učenja i novih spoznaja. Šime, izvoli.
1: Hvala vam što ste bili uz emisiju Ono što ne znamo da znamo. Iako odlazimo na ljetnu stanku, vjerujemo da se ljepota učenja ne skriva samo u knjigama, nego i u svakom danu koji nas može naučiti nečem novom. Na jesen se vraćamo kako bismo zajedno ponovno otkrili ljepotu vječnog učenja i nepresušne izvore znanja. Do novog susreta na jesen, čuvajte svoju znatiželju, jer upravo ona i svakog čovjeka stvara istraživača, a od života neprestanu školu otkrivanja. Do tada ostanite znatiželjni, otvoreni prema svijetu i njegovim tajnama. A s vama su bili Suzana Jurković
0: i Šime Kovačević.
1: Doviđenja i ugodno ljeto.
0: Lijep pozdrav.
2: Ono što ne znamo

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlasnici privatnih zemljišta na Marjanu danas su još jednom ukazali na odluku suda koji je poništio gradske odluke i potvrdio da vlasnici zemljišta moraju imati pristup vozilima do svojih parcela. Predstavnik vlasnika privatnih parcela na Marjanu Ivan Peršić.
2: Pravomoćno postalo nakon 15 dana nakon odluke suda i to je nama svima vlasnicima jako puno znači, jer ukazuje zapravo da ne može se tek tako proizvoljno uskraćivati vlasnicima prilaz njihovom vlasništvu koje su koristili desetljećima, a i stoljećima. Tako da je to velika pobjeda za nas i smjernica i gradu i svima drugima u buduće koji nam budu htjeli uskraćivati, ako im padne na pamet, uskraćivati nam prolaz do naše zemlje. Čuli smo u medijima da je ovo pješački pravac, ovaj dio Maragunićevog šetališta. Istina, on je u GUP-u određen kao planska odrednica, nekakav pješački pravac. Međutim, u stvarnosti je ovo nerazvrstana cesta grada Splita u punoj dužini, makadamskoj cijeloj i asfaltirana. Tako da vlasnik tu može prometovati i doći do svoje zemlje, to je sud utvrdio i mi smo jako, jako sretni zbog toga.
0: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu neprekidno sudjeluje od 1992. godine. U ime svih zastupnika riječi zahvale uputili su mu Robert Janković iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina i SDP-ova zastupnica Marija Lugarić.
3: Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
4: Hvala ti lijepa.
5: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru i ja osobno osjećam potrebu, osobno a vjerujem ime ostalih zastupnika i zastupnica zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
4: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put ste bili tako mladi da mi smo mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepo.
0: Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Vaterpolisti Jadrana večeras od 18.30 na bazenu na Zvončacu igraju drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske protiv Zagrebačke mladosti, koja je dobila prvu utakmicu. Igrač Jadrana Loren Fatović.
6: Pokazalo se već godinama unazad da ništa ne znače rezultati iz prijašnjih utakmica, svaka utakmica za sebe i napravit ćemo sve da obranimo domaći teren. Svakako da nam je cilj da osvojimo prvenstvo bez obzira što oni vode 1-0 i da ćemo ustrajati u tome do kraja sezone. I nadamo se da će biti puno gledalište i da možemo skupa doći do pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano, toplo je i puša je slaba, samo ponegdje je umjerena bura, a temperature zraka su Komiža, Lastovo i Zadar 28, Makarska i Split 29, Knin, Ploče, Šibenik i Dubrovnik 30, te Hvar 31 celzijev stupanj. Detaljnije o vremenu do kraja dana u prognozi sinoptičara Marijana Tadina.
7: Sunčano, s tim da poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji samo manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti, a u nadolazećoj noći će biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuje se najviše dnevno od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi. Vrhunsko liječenje uz ortopeda doktora Miškulina iz Aritere. Ambulanta u Splitu 26. lipnja u Poliklinici Ljutić.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Slušate Radio Split.
3: Samo molim te, zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.

0: Ajte, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Aj, tamo su Dana, Mita Šurija
1: i Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
2: E, uvijek mora biti petak, mora.
0: Evo ga, promašio sam ja, izgleda skroz. Prvo, dobar dan dragi slušatelji, promašio sam skroz jer nema Mirte, Mirta je naša na godišnjemu, ali čućemo se mi, zvaćemo mi nju, nećemo mi nju dati mira, ali zato počinjamo veseli petak sa Bri, Gabi, Gabrielom. Dobar dan, sad kako ćete predstaviti? Halo?
4: Halo, dobar dan.
0: Bri, Gabriela, Gabi, kako je to da se predstavim? Brajčička.
4: Pa možda, sve jedno. Inače, Gabriela Brajčić, ali pod novim umjetničkim imenom.
0: Brija. Lipo ti zvuči ime Brija. Napravila si lipu pismu u ljetnu, čućemo je na kraju našeg razgovora. O tebi nije prva pjesma, već smo tebe čuli dosta puta na Radio Splitu. Evo, treća godina se Akademije glazbene, ili tako?
4: Tako je.
0: Ali i gradiš samostalnu karijeru, glazbenu.
4: Samostalnu glazbenu karijeru, evo pod novim umjetničkim imenom Brija je ovo prva pjesma, ali sigurno će ih biti još. Planiram do nove godine izbaciti bar još jednu, tako da nije to kraj.
0: Jedno, svako moram pogledati tvoje spotove, ja sam pogledao malo na YouTube, svaki put je kosa, ili ti je duga, ili ti je plava, ili ti je crvena. Ko kameleon si?
4: A svaki put drugačije.
0: Ali ne samo kako ti onako brzo raste kosa. Jednom si duga, jednom si već kratka. Evo sad, prekrišta sam te vidija, već ti je narasla kosa.
4: Je.
0: Brzo ti raste kosa. Mađeš neki ono, znaš ono kako sve velike zvijezde imaju neki parfeme, nešto. Ti imaš neki šampon za brzi rast kose.
4: Ma ja nema nikakav šampon, najobičniji jedan koji...
0: Ne, nemoj tako govoriti. To moraš marketinški, znaš ono.
4: A ništa, pa nemam koga sponzorira kao mene, niko ne sponzorira.
0: A moraš napraviti svoj. Ajmo se vratiti na tvoje pjevanje zapravo. Je li je teško danas, ili je li teško, ili puno lakše napraviti pjesmu? Pogotovo danas vidio sam mnogi izbacuju te AI, umjetne inteligencije, napravi skoro sve.
4: Pa ja mislim da je puno jednostavnije u jednu ruku raditi, ali puno teže se probiti vani da te ljudi slušaju i da budeš prepoznatljiv.
0: Dobro, nekad su se ljudi...
4: Ali što se tiče da. Samoga studija i samoga snimanja, mislim sve to skupo, sve treba ulagati u sve to, ali je nekako jednostavnije. Ipak ih ima puno na sve strane, možeš i sam producirati doma, može ti je ja i napraviti pismu, tako da... Ima opcija.
0: Dobro, glas je glas, evo, ja sam tebe puno puta čuo i živo i stvarno imaš vrhunski glas, ja ti kažem, ali imaš i karizmu. Ja tebe vidim kao veliku zvijezdu, ali ja mislim čak i svjetskih razmjera. Ali htio se zapravo pitat, danas su ti razni šovovi i to sve skupa, je li to olakšavajuće, otežavajuće, jer nekako ima osjećaj da se previše izbacuje toga, pa se onda čovjek pogubi?
4: Pa ne znam. Meni su dobro došli jedan i drugi show. Mislim, sa 14 godina sam bila na Super Talentu, tad su me ljudi nekako i prepoznali i tad je bio neki boom. Onda na The Voice-u prije 3 godine isto su ljudi prepoznali da sam to ja ko sam nastupala prije, dakle sad već 7 godina je prošlo od Super Talenta. Tako da sve ima svoje neke.
0: A znam, ali imam osjećaj da ih ima dosta se izbacuje ljudi i onda zasijaju pa naput nestanu.
4: Je, istina.
0: I onda kad gledam i američku samu scenu koju tamo često dolaze ti veliki pjevači i tamo je toliko toga da više ne možeš pohvatat ko je zapravo danas sin, ko nije in.
4: Da, sve je zasićeno, ali uvijek se možeš nekako probiti. Ako te Bog poljubi.
0: Ali što je najbitnije to, kod tog probijanja? Što je najbitnije po tebi?
4: Pa najbolje je biti svoj. I to je sve. I raditi svoje pjesme i stalno izbacivati nešto i jednostavno ostati ono što jesi i ponizan i dobar i tražiti nekako dobre suradnje i biti dobar s ljudima. Nekako voditi se prema cilju koji želiš ostvariti.
0: Jer zapravo danas sam vidio to što si sama rekla, treba biti svoj. Danas zapravo ja iskreno čak i neke pjevače i pjevačice ne prepoznajem ono kad se pusti pjesma na radiju ili ne znam negdje dok ne vidim sliku, jer previše mi toga izgleda slično isto, a čak i fizički su počeli nalikovati jedni na druge.
4: Da.
0: Kao da se gubi ta osobnost.
4: Je. A, mislim, ja se ne planiram mijenjati.
0: Ne, ti si savršena.
4: Skinit koju kilu, ali to je sve.
0: To ćemo skupa skinit koju kilu, to ti tako. Ali ne treba ni to, i to je dio šarma.
4: Pa je.
0: Htio sam ti reći, ja malo od ove tvoje pjesmi Sohu, ona je zapravo, gdje bi je sad ti svrstala?
4: Pa, mi smo to nekako radili kao fuziju žanrova funk, soul i gospel. Gospel imamo bekove, funk je nekako ritam i soul je općenito sama pisma po sebi.
0: Meni je ono ljetni hit kad sam vidio i spot Riva, sve veselo, ti u
4: I London.
0: I London i tva vesela boja kose, koja je roza, ali tako? Koja je boja?
4: Nije, bila je plava.
0: Plava.
4: Bila plava.
0: I zapravo ne, ali to je ono kako se može zapravo efektno napraviti jedan spot, da čak i ne treba to toliko novaca koliko je zapravo bitno ta neka energija koja se stvarno se osjeti u tom sportu.
4: Spot je eto, sa Šina sam kupila robu i sebi i plesačicama. Išli smo na razne lokacije, surađivali s ljudima, stvarno su svi bili... želili su.
0: Čekaj, kako ti je bilo u Londonu to snimati?
4: Zapravo u London sam dospila tako što smo se našle ja i prijateljica i htjela kupiti kartu za Lady Gagu i nazvi kupile kartu za Lady Gagu u 9. mjesec i uzele odmah, bukirale 5 dana u Londonu jer ni jedna ni druga nismo bile u Londonu i tako je meni pala ideja zapravo na pamet da mi uopće odemo snimit spot u London.
0: Znači, prijateljica je bila onda kamerman?
4: Pa nije, nego sam ja vodila svoje snimatelje i putne troškove i smještaj, oni su došli i snimili, oni su isto tako uživali, inače da i nismo ovako privatno dobri, mislim da oni ne bi baš to učinili za neku malu cifru, ali pošto eto, surađujemo.
0: Čekaj, nisi vodila na koncert Lady Gaga, nisi?
4: Njih ne. Malo mi je to bilo presno.
0: Ajde, moram te evo sad, kad si Lady Gaga spomenila, kakav je bio koncert?
4: Bolesno dobar. Baš je bio dobar koncert. Lady Gaga je moja najdraža živuća izvođačica i eto, volila bi možda koji dan ono, u budućnosti s nimi duet neki s njom.
0: To bi bilo lijepo.
4: To bi bio onako neki jazz duet ili nešto, to bi bilo baš fora.
0: Eto, hvala ti, sad ćemo to onda zvati Brija. Brija, ide tvoja pjesma Soho.
4: Odsad
0: Brija i pjesma Soho, da čujemo taj spoj, kako se rekla, funky, gospel.
4: Funk, soul i gospel.
0: Sve u jednome, i pogledajte spot, spot je fenomenalan. Evo ga, ide naša Brija i Soho i ja se nadam da će biti ljetni hit ove godine.
5: All right.

0: priča.
1: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju.
0: Stop Shop, Easy Shopping.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Čekaj, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Aj, tamo su Dana, Mita Šurija
1: i Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
2: Evo mora biti petak, mora.
4: I kakav bi to bio petak da nema Mirte i kad je na godišnjem janju pilan. Mirta!
5: Znaš kako se to kaže na Hvaruća? Meše goš već.
4: Da teše goš. Samo ti moram nešto reći ovako. Starija sestra mi je rekla da su zastarjali ljudi po varošu. Jer se kaže varošu ili varoši? To mi je falije.
5: Varošu.
4: Varošu. I da su rekli da slušaju najviše veseli petak mene i tebe. Mi smo tamo našli...
5: Ali ne samo u varošu, nego sad ti moram ovo pričati ovu situaciju.
4: Ajde, spričaj.
5: Oko 11 i nešto i kažeš mi daj se uključi. Ja ti kažem ne mogu u problemima. Sam uglavnom, sad skratim priču, bila sam na šalteru HEP-a, odnosno HEP Elektra Hvar i ulazim ovaj unutra i kaže gospodin, jedan ljubazni, simpatični službenik, između ostalih, hoću i oda nas mi na radiju kad ne došla i radijska reporterka ode.
4: Uživo, uživo.
5: Uživo, pozdravljamo stvarno, evo moram reći ljubazno osoblje HEP Elektre Hvar, šaltera u Starom gradu na otoku Hvaru, tu im je inače sjedište. Znači ljudi rješavaju problem koji njihova središnjica u Zagrebu nije uspjela riješiti u 2 godine, a to je kad daš, znaš, kad inače prodaš pa kupiš stan, pa pošalješ zahtjev da se prebaci vlasništvo, odnosno računi sa struju sa jednog mjesta na drugo, odnosno brojilo na novi stan. Gospoda iz Zagreba to u 2 godine nisu uspjela riješiti, sad smo ušli u taj problem i onda još ispalo da sam plaćala struju za prošli stan, tako da sam tu...
4: Eto, možeš ti, ako hoćeš i nastaviti za moj stan plaća struju, ja se neću... Mirta plaća struju za sve stanove.
5: To je, a ne samo za bivši stan, nego sam dijelom plaćala i za novi, za bivši. Svašta je bilo, znači...
4: Mirta voli plaća struju.
5: Moj, to samo u nas može tako biti, unatoč tome što sam slala i vlasnički list i sve gore u Zagrebu i kažu riješeno. Nakreju da nisam danas ušla na šalter, ne bi ništa ovaj...
4: Mirta, ali nećemo sad o tim problemama, danas je veseli petak, je li veselo na Hvaru?
5: Pa evo, veselo, riješit ćemo. Pa znaš što, ja ću reći da je lijepo, prekrasno vrijeme, sunčano, ali još uvijek se ne čuti, barem po meni, početak one nekakve turističke sezone. Malo sam sinoć šetala rivom, ljudi mi se žale da je manje ljudi recimo nego isto doba lani, da je malo predsezona možda s te strane podbacila i meni se nekako ovaj riva čini malo ovaj praznija nego što je to inače znalo biti ovo doba godine, iako je već kraj 6. mjeseca, leto svi se nekako nadaju tim last minute aranžmanima, barem što se tiče bookinga, apartmana, soba i tako dalje. Eto, nadam...
4: A dobro, ljudi su otišli u Ameriku na svjetsko prvenstvo.
5: Pa dobro, i to je dobro. U godinama, inače kad su istina je velike, dakle te sportske smotre tipa svjetskog i evropskog prvenstva, onda je manje ljudi, iako s obzirom na cijena aranžmana vidjela sam da ove godine nikad manje Hrvata otputovalo u SAD zbog opće inflacije i tako dalje. Ali vidjet ćemo, kažem, ovaj, šta će dalje biti, nekako se kažem, opet javljamo, nadamo svi ovaj tim dobrim rezultatima u onom špici turističke sezone, odnosno last minute ovaj aranžmanima. A sad su mi nešto rekli, dobavezno moram reći, ako naš Švicko to isto neće, ali nije gore ga ponovi, da se u Starom gradu priprema prva modna revija idući četvrtak tu na Starogradskoj rivi. Nekoliko butika se udružilo pa će napraviti jednu zgodnu modnu reviju.
4: Ali bi manekenka.
5: Neću biti manekenka, da to baš ne volim. Ja ću biti promatrač.
4: A, iz prvog reda.
5: Pazi, Nada je išla u butigu i onda je gospodin rekao tamo koji ga srela u butigi da se sprema velika modna revija idući četvrtak. Traži manekenku, Nada bi, ja ne bi.
4: Eto ga.
5: Evo ti Nada, Nada će ti reći. Nada gori od želje da se javi u eter, ima još par informacija, evo ti telefon. Ajde.
4: Da. Ajde. Halo?
6: Halo?
4: Halo?
6: Ej, tu sam.
4: Evo, kaže Mirza da imate informacija iz prve ruke.
6: Imam informacija da je kava još uvijek po istoj cijeni, što je dobro. Mirta mene uvaljuje u ove reporterske zadatke. Dakle, idućeg četvrtka ovdje u Starom gradu će biti nakon desetke i desetke godina modna revija na otvorenom. Dakle, street style moda, jedna strankinja koja, ja sad ne znam ime točno, i domaći čovjek koji radi nakit i dosta je dobro se u tome snalazi, vrlo zanimljive stvari radi, Zoran Tadić, će kompletirati to sa nakitom i mislim da će to malo oživiti ovdašnju ponudu. Inače, večeras je u crkvi Svetog Stjepana u katedrali koncert zbora Sveta Cecilija i idućeg dana, dakle sutra u gradskoj čitaonici će biti predavanje o kongresu eukaristijskom godišnjici koja se obilježava ove godine, kojim je nazočan bio i kardinal Stepinac. Je, kao što znamo ili ne znamo, ovdje postoji jedna mala spomen soba, dakle kardinal Stepinac je kad se održavao taj kongres u Starome gradu tu i prespavao i vlasnik gospodin Deletis je sačuvao kompletnu, dakle, sobu u tom starinskom izdanju koja ovako baš lijepo izgleda. E sad, kome se to sviđa, kome ne sviđa, ali eto, to su činjenice o tome što se sad događa u Starom gradu. Turistička slika je, čini mi se, nešto lošija i po onome što domaćini kažu iz Staroga grada nego prijašnjih godina. Malo je nekako pusto i na rivi i kafićima, ali svi se nadaju bookingu u posljednji trenutak i tome da će se 7. i 8. mjesec kapaciteti ipak donekle popuniti.
4: Evo, ali vi ste dugo godina pratili upravo turizam i sad kad se usporede cijene Hrvatska i ostali oko, ipak smo najskuplji, mi se čini.
6: Ja sad baš u ovom trenutku ne pratim toliko da bi mogli meritorno ocijeniti, ali po nekim ljudima koji su se vratili iz Španjolske, iz Italije i koji kažu da se, šta ja znam, turistički obrok obilati sa predjelom, sa glavnim jelom i slatkišem može dobiti do 15 eura, onda su to ipak cijene posebno ugostiteljstva kod nas znatno skuplje. Međutim, domaćini, ono što se govorilo da treba smanjiti cijene, to moram reći da se to zaista događa. Evo, ljudi koji su prije stavljali kao uvjet da se rezervira najmanje 3 dana ili od 3 do 5, sada idu do te da uzimlju goste samo na 1 dan, samo da nešto popune, a i cijene se smanjuju i čak i u 8. mjesecu, tako da mislim da je to sad već na granici rentabiliteta i da daljnje smanjivanje, mislim, čini taj posao iznajmljivanja ono nekorisan za budžete domaćina.
4: Jer, kako bi se reklo ekonomski, zapravo oni ulazni troškovi su veliki.
6: Na granici rentabiliteta i meni se čini da je to što se tiče u makroekonomskom planu malo krivi potez, jer pazite, kod nas ljudi žive upravo od tih dodatnih djelatnosti. Naše penzije i onoliko koliko imamo nezaposlenih pokrivalo se barem u ovom priobalnom području upravo zaradom od turizma. Pa su tu ljudi od ta 2-3 mjeseca raspoređivali, imali dodatne neke prihode, a na ovaj način mislim da će puno toga biti dovedeno u pitanje. I ne znam treba li se država stabilizirati na tome da osiromaši i onako siromašnu najnižu ili srednju klasu građana. A to su upravo ti ljudi koji su u turizmu uključeni, koji su godinama izdvajali svog budžeta da bi oplemenjivali te apartmane, kupovali, obnavljali i tako dalje. Niko to nije napravio, oni su to sami se odricali i ulagali.
4: Ono što je mene šokiralo kad smo bili na Lastovu, zapravo su same cijene u trgovinama na Lastovu 3 puta skuplje nego u Splitu. Sami toaletni papir 3 puta je skuplji, sad ako još imate apartman, to se sve skupi.
6: Da, to su troškovi prijevozni i na račun njih se često povećavalo puno više nego što bi to bilo recimo realno. Dakle, na otoku, najprije da biste došli na otok i morate platiti, morate čekati red pa platiti kartu, posebno automobilski turist. Njima je na otoku više struko skuplje. I dakle, već s tim je otočni turizam ugroženiji nego na kopnu. A sad onda opet sa svim ovim uvjetima po meni bi trebalo upravo otočnim domaćinima smanjiti te dodatke, poreze i davanja, jer i onako su otoci izolirani i onako su skuplji. Tako da, a otoci su ono najljepše što imamo. Yes. U svim državama, u Italiji, kao što znate, taj otočni turizam, to su biseri u turizmu. I cijela država, znam da su u Turskoj svojevremeno u kriznim situacijama, državna ekonomija je radila sljedeće, da bi se udružili prijevoznici, trgovci sa onih njihovih bazara i hotelska, odnosno iznajmljivači i hotelijeri, i onda bi oni zajednički smanjivali tu cijenu, tako da bi taj paket aranžmana i boravka na otocima bio privlačniji i da bi tako dobili turizam.
4: Da.
6: I to ne radimo.
4: A vidit ćemo sad ovu sezonu što će biti na kraju sezone. Eto, Nada, hvala vam puno.
6: Hvala vama i srdačan pozdrav.
4: Sam i tu mogu dobiti nazad.
6: Slušateljima, evo Mirta.
0: Jesam ti našla stručnjakinju?
4: Jesi, nego slušaj, našla sam ovaj tutorial na internetu za one koji ne prate nogomet. I sad ti ono ide, znaš objašnjenje. Stavite sliku od onoga David Beckham, onda piše od Victorije Beckham muž.
0: Aha.
4: Znaš ono, tako da muž od Georgine ti je, pa onda lik koji je prevario Shakiru. Konkurencija Ronaldu. Naš Balkanac i Švedske, crveni karton, žuti karton. Sve su ljudi objasnili.
0: Odlično, dobro. Ja ću danas, obzirom na ovu njenu stručnu observaciju, ja bih Mirta Čer od Nade, može.
4: Može, ajde.
0: Mirta naša stručnjakinja za turizam, ne.
4: Ali da će mi se naljubiti Tvinkota, sve ste mi rekli što se događa na Hvaru.
0: Tu s desne strane, sve ti ispričala, neće. On sigurno ima nešto novo, pita ga za ribu, pa rimice da nema ništa ribe danas. A petak je.
4: Vidit ćemo mi šta će naš Vinkota imat.
0: Ajde,
4: za entre.
0: Sad Vinkota prepravlja izvještaj.
4: Zbog vas dvi mora prepraviti izvještaj Vinkota.
0: Mora se prepraviti, daži nove informacije.
4: Ali ne da čekaj, ako si nas slušala, jučer sam snimio nove tri džingla za emisiju. Aha. I to uz pomoć naše drage, sam da ko mi je bija, Suzana, pa mi onda Miranda i Zoran. Imamo tri nova džingla za samo za nas. I to svaki svi završavaju splitski ljetni džir.
0: Ajde, bravo.
4: Ajde, super, bravo. Super. Ajde, ide ti Volare, znam da voliš tu pismu.
0: Volare, može, ajde.
4: Ajde, bog, bog, Mirta.
0: Ajde, bog, pozdrav.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Vlasnici privatnih parcela na Marjanu danas su još jednom ukazali na odluku suda koji je poništio odluke grada i potvrdio da vlasnici zemljišta moraju imati pristup vozilima do svojih parcela na Marjanu. Predstavnik vlasnika zemljišta Ivan Peršić.
2: Pravomoćno postalo nakon 15 dana nakon odluke suda i to je nama svima vlasnicima jako puno znači, jer ukazuje zapravo da ne može se tek tako proizvoljno uskraćivati vlasnicima prilaz njihovom vlasništvu koje su koristili desetljećima, a i stoljećima. Tako da je to velika pobjeda za nas i smjernica i gradu i svima drugima u buduće koji nam budu htjeli uskraćivati, ako im padne na pamet, uskraćivati nam prolaz do naše zemlje. Čuli smo u medijima da je ovo pješački pravac, ovaj dio Maragunićevog šetališta. Istina, on je u GUP-u određen kao planska odrednica, nekakav pješački pravac. Međutim, u stvarnosti je ovo nerazvrstana cesta grada Splita u punoj dužini, makadamskoj cijeloj i asfaltiran. Tako da vlasnik tu može prometovati i doći do svoje zemlje, to je sud utvrdio i mi smo jako, jako sretni zbog toga.
1: Vrhovni sud donio je odluku da dužnicima koji su kredite iz švicarskih franaka konvertirali u eure ne priznaje pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Ta presuda mora pasti na Ustavnome sudu, poručuju iz udruge Franak. Koordinator udruge Goran Aleksić i jedna od korisnica kredita.
3: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu EU, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
4: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
1: Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Pred nama je vrhunac turističke sezone, a pitanja je mnogo, pa tako i ono o povećanju paušalnih poreza. O tome su u programu Hrvatskog radija govorili predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić.
5: Radi se o drastičnom povećanju paušalnog poreza sa 70 na 100 eura u drugoj zoni indeksa razvijenosti i sa 100 na 150 u prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti. Želimo naglasiti da je to prihod jedinica lokalne samouprave gdje ih država praktički prisiljava da povećaju porez.
6: Složit ćete se da nije dobro niti porezno balansu ukoliko svih opterećujemo jednako, jer ne zarađuju oni u Slavoniji ili u kontinentalnom dijelu Hrvatske, niti u dalmatinskom zaleđu jednako kao i iznajmljivač u našim najturističkim mjestima.
1: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin. U ime svih zastupnika riječi zahvale uputili su mu Robert Janković iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina i SDP-ova zastupnica Marija Lugarić.
7: Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
8: Hvala ti lijepa.
9: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru i ja osobno osjećam potrebu, osobno vjerujem ime ostalih zastupnika i zastupnica, zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
8: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put ste bili tako mladi da mi smo mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepe riječi.
0: Sport.
1: Vaterpolisti Jadrana u 18.30 na otvorenom bazenu na Zvončacu igraju drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske protiv Zagrebačke mladosti, koja je dobila prvu utakmicu. Vaterpolisti Jadrana Loren Fatović.
10: Pokazalo se već godinama unazad da ništa ne znače rezultati iz prijašnjih utakmica, svaka utakmica za sebe i napravit ćemo sve da obranimo domaći teren. Svakako da nam je cilj da osvojimo prvenstvo bez obzira što oni vode 1-0 i da ćemo ustrajati u tome do kraja sezone. I nadamo se da će biti puno gledalište i da možemo skupa doći do pobjede.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je sunčano i toplo, puše slaba, ponegdje i umjerena bura. Temperature zraka: Komiža, Lastovo i Zadar 29, Knin, Makarska i Ploče 30, Hvar, Šibenik, Split 31, te Dubrovnik 32 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu do kraja dana u prognozi sinoptičara Marina Tadina.
11: Sunčano, s tim da poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji samo manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti, a u nadolazećoj noći će biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuje se najviše dnevno od 32 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Gdje god vas ljeto odvelo, na plažu, otok ili rivu, neka vaš džir bude Radio Split.

0: biskupa Stjepinca.
1: Onda imamo, šta još ima?
0: Onda ovako, znači ovako, jedna lipa vijest, a to je ovako, naš Hvarani, to je Spitovjan, on je Spitava.
1: E?
0: Gospodin Tonči Marijan, inače je kuto dobrojio na balun, malo je mlajio meni, a dobrojio na balun, mm-hmm. On se posvetio vinogradarstvu i ovih dana primuje puno čestitaka iz cijeloga svijeta. A zašto? On je svojim radom i trudom i upornjošću stvorio plavac plaža 2021. godine.
1: Mm-hmm.
0: Dekanterije je najveće i najprestižnije vinsko natjecanje na svijetu.
1: Okay.
0: Nagrada koju je on dobio sa vinom plavac plaža Marijan zove se Best in Show.
1: Najbolje onda.
0: E, najbolje. Nju dobija samo 50 vina iz cijeloga svijeta. A bilo je prijavljeno 17,5 tisuća prijavljeno. E, to je inače ovako, on je meni to ovako reka. To je inače natjecanje u rangu recimo svjetskog prvenstva u nogometu. Dakle, to je u stvari svjetsko čudo, s obzirom da u Pitve žive 80 do 100 svita, on se posvetio temu, a još je rekao ovako, danas Forbes kao svjetski magazin za financije piše o vinima u Hrvatskoj, Dalmaciji, o Hvaru i o Pitvama. Znači, to je, on je stvarno svojom upornošću donio to vino do stvarno velike kvalitete.
1: I dobar je bio nogometaš isto, jel?
0: Bije dobar balunijer, bije dobar tehničar i pomogano je kad smo laurali igralište, kad je bio Dalmacija vino i dobar čovjek.
1: Dobar.
0: Dobar čovjek, tako je.
1: Čeka, rekla mi Mirta da je modna revija nakon dugo godina.
0: E, to ne znam.
1: E, ja, dobro. To je onda ona riješila, to je ona riješila.
0: Hoće ona nastupat, ne znam.
1: A neće, ja sam rekao da ona mora biti manekenka, da ona neće.
0: Ona mora prvo na pozornicu.
1: A tako, prva i zadnja.
0: Ja pa tako mislim, Bože moj.
1: I to zadnja mora biti u vjenčanici.
0: Tako je, ajme ne.
1: Da je Hvar vidi u vjenčanici.
0: E, ali kao bude, vidit ćemo kad će to biti, samo vidi kad će biti tamo na revu.
1: A to Mirta zna, šta imamo novoga još?
0: Šta je Šime? Šime, naš je problem, će mi muški sad smo se okupili sa vi svjetskom prvenstvom, yeah. Razumiš?
1: Je. Yeah.
0: I onda bome puno se stvari poklapaju, koncert, imamo koncert, klapove, događanja su, bome znaš te li to na Hvaru, to bome, kad bi sad počeo govoriti, nije bi popunio u peturi.
1: Amo mi na sport, ima li šta u sporta?
0: O sporta ću samo reći jednu veliku vijest, da su bočari Zlatog otoka u nediju pobjedili bočarski klub Mirce i da su išli u prvu ligu županijsku. Čestitke svima i alo, lipo smo se bili dobro napili, lipo smo dobro kantali, tako bilo odlično.
1: Čekaj, se otvorila ona cesta što ste pričali?
0: Evo, upravo to sam htio reći. Evo ovako, radovi, najprije reći ovako, znači ova cesta koja je bila između Jeste i Sučurja, ona je bila dosta vremena stavila se voda.
1: Uh-huh.
0: I bome su ljudi su grintali kad će biti gotovo, evo 5-6 dana, zva me čovjek iz Bogomolja, iz Zastrniš, da je cesta gotova, otvorena je, da sve u redu, da sve štima, tako da je turistička sezona, a znamo koji je priliv vozila, gore u Sučurja na Drvenik, veliki je priliv vozila, tako da je cesta sva u redu. A sad ćemo Šime, ovo će si pitao. Ovako, zvolili su me Svete Nedelje i zamolili su me sljedeće. Cesta tunel Dubovica Sveta Nedelja. Ona je faktički gotova, ali nije puštena u promet. Međutim, baš su me ti građani Svete Nedelje zamolili da ljudi ne idu tom cestom dok ne bude otvorena. A momentalno se na tu cestu stavlja signalizacija i branici i onda oni ujedno i ometaju
1: radove
0: na toj cesti da bi bila na vreme gotova, ali ona je u stvari skoro da je gotova. Tako, oni su me baš zamolili da i za strance i za naše domaće da ne voze sa tom cestom da bude gotova, to može biti još možda 5-6 dana i bit će otvoreno.
1: Ljudi pituravaju one linije, tako, bilo i sad ovi dolaze.
0: Sve će to urijediti kako Bog zapovida. Tako da zaista ne treba, ako smo čekali ovoliko godiš, mislim da je red i pošteno da ti ljudi koji tamo levaju da ih pustimo na miru.
1: Da završe.
0: Kako treba. Je tako, to
1: a čekaj, a kad će biti svečano otvorenje sa vrcom i svin?
0: Znam da će biti pozvan predsjednik vlade.
1: Uh-huh.
0: To znam i onda ću ja vas obavijestiti naknadno.
1: Amo, sad smo sve prošli još osim kulture. Ima šta iz kulture?
0: A iz kulture imamo ovih koncerta Klapa, Dicije, svuda. U Starigrade je bio u četvrtak i bio koncert narodne glazbe. Ovi je narodne glazbe, dobro sam rekao. Ali bome,

0: od točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Eto ga, bili smo na Hvaru, sad ćemo lipo do Šote, očekujem s naš Midota. Dobar dan, Mido.
3: Dobar dan, pozdravljam vas svih u studiju i naše drage slušatelji. Evo, dobro je ovo zateplilo. Sezona kupanja je otvorena, vidit će na plaži, ima nešto turisti, ali moram ovdje pohvaliti jednu češku agenciju koja se zove Haptur. Ona već više od 20 godina uvijek je prva po pitanju gostiju. Za ove druge najava je već konce 6. mjeseca.
2: Je li imate još oni problem sa biciklistima? Sa biciklistima što ste pričali. Ima li još problema po cestama?
3: A, nisam vas razumija.
2: Ja kažem, ima li još problema sa biciklistima po cestama?
3: A, malo se je kao smanjilo, ali ima puno ovih gliseri. I o izletnicima, to ću poslije govorit, nego samo da rečem da sutra dolazi grupa čeških plesačica.
2: Opa.
3: Oni svake godine dolaze u Stomorsku, pa ćemo onda svi zaplesa lipo. A evo, neki dan sam bija i u našoj lipoj Masinici. Tamo kroz jutro ima puno turista, ali to nisu oni stalni, nego ovi izletnici iz Trogira, Medene, a ima ih iz Splita. Na Mulu je bilo vezano puno ovih turističkih brodova, a ovi domaći su mi rekli da je tako svaki dan, a u punoj sezoni bude ih i po desetak. A ovi lipo, oni šetaju po mistu, neki čagodi zidu, ima restoranima koji su svi otvoreni, ali najviše se kupuje sladoled, suveniri i ova bižuterija.
2: Evo, niste mi samo, ove ste spomenuli plesačice, a šta ćete plesat? To tango, klasični plesovi ili?
3: Turski ples ili početku turski tanec, to je trbušni ples.
2: O, to će onda bili pozavidi.
3: Ja, da vidiš da se onda sebi imaju one toke pa toka plesu, sve sluška. Puno lipo.
2: A gdje će to biti, na rivi ili? Di pleš?
3: Ne, zadnji dan dadu nam zamišljane koće gleda na rivu. A inače to gore pleću na jednu terasu u ovoj privatnog jednog restorana.
2: Aha, aha. Šta još ima novoga na Šolti?
3: Tamo oni vježbaju, ali oni se pokazuju i kad idu na te vježbe, onda kroz listo prolaze obučeni u tu robu. To je puno lipo.
2: I onda šuškaju kad idu, je li tako?
3: Šuška, sve šuška, one toke. Parida je silo zlata.
2: A šta ima još novoga na Šolti, ima šta?
3: Evo šta ću reo. Danas sam ja išao jutros u Grohote, znate.
2: E.
3: A čas sam išao sam kupi novine i ako bude sago ribe. I došao sam na kiosk od tiska, kada nima novina. Što se dogodilo? Ovi u Splitu su krivo krcali umjesto u Šoltu, krcali su u Brač i sad bi trebalo poći ili na Mrduju ili u Brač ili u Milnu kupi novine. A dobro, onda sam vidio puno švita tamo stoji, a što se vidite? A evo čekamo Bokun kupi ribe, jer riba se tamo zna prodavati u petkon.
2: Mm-hmm.
3: I Boga mi došlo je nešto sa delić, mali, čuni i tako, što se prodalo. I onda sam ja ovi razgovara s njima, a šta ćemo, kare, moramo je ovako čekat, evo sad sam ću da se otvorila ribarnica i u našoj butigi velikom. A u subotu, to je sutra, će biti velika fešta u Đardinu Grojskom, tamo će biti degustacija šoltanskih vina, tu će zlagati naši poznati OPG vinari, a zatim će biti gastro ponuda pršuta, to nije šutarsko i mi ga ne imamo, i selekcija sireva iz Novalje. A Sopani će napraviti Anta Ljinović iz Tomorske. To je sve organizirala turistička zajednica, općina i udruga Škamer. Ona će ni talking show, Sipa s Bobon i Dobričić, Dalmatinska i Janjetina s Bižima, Manistra s Pancetom, i sezonski površen, i ovo sve počinje u 20 sati, a u 9.30, to jest 21.30, bit će koncert naše poznate pivačice Jasne Zlokić i tada će se opet nuditi tamo i piće i vice, a ima i suvenira. I da. Sad ću ga reći, evo, Zolta živi, sve se čeka da dođe sta više turista, Marina je puna, uvijek svaki dan, pa u ponedjeljak će biti dan antifašističke borbe, predstavnici općine Šolta, u 9 sati u Grohota ponižit će vjerac i zapali svijeće na spomenik pali borcima i isto tako i u drugim mislima će se položiti vjerac, a u sjećanje na sve žrtve uveličat će šoltarski glazbeni zbor Olinta prigodnom glazbom, to je naša glazba koja već postoji 100 godina.
2: Pitao sam baš Vinkota kako je na pazaru ili tiga tržnici, kakve su cijene voća i povrća kod vas na Šolti, je li skuplje nego...
3: Malo se skuplje, neki dan sam platio u Splitu 35 euri, a vode su 10, znači to je duplo.
2: Je.
3: Puno skupo, a i gosti bi se malo žalidu. Što se tiče restorana, Anja, oni su umjereni kao i u drugim mislima, nije puno, neki su malo skuplji, neki malo jeftiniji, ovisi o kvaliteti, ovisi o poziciji, nisu smišteni i tako dalje, ali sve skuplje je na otoku nego na Krajini.
2: Jesu počele ove smokve? Ima li šta smokava?
3: Smokve, evo interesantno, ja imam doli ovdje u kampu ispod kuće, imam 3 smokve, to su stare smokve, jedna je stara preko 100 godina. One rodinu 2 puta. Prve su takozvane mulice, evo sad oni zvije, može se svaki dan ubrati.
2: To kao Petrovađa, tako.
3: Ima baš hrana i nije pogala mura. A u 8. mjesec dolaze ove
2: manje.
3: Normalne, kada je tam pun, onda ja govorim, ajde, idite, ne trebate kupovati spizu.
2: To, te mulice, to su zapravo Petrovač, ili tako? To je ta vrsta smokve.
3: Ovo su puno manje od Petrovača.
2: Aha.
3: Petrovače imaju samo jedan puno, to su te velike. Ali ovo su bilice, one imaju 2 puta rod. Ovi prvi je umanjen, malo ih ima, ali neke godine ih ostane dosta. Tako da ima sad za ubrat.
2: Ima. Ajde, neka lipo. A onda lipo, polako je došlo lito na Šolti.
3: Pa da, uvijek svake godine idemo u zim. I zime, odmah u lito, nima prolića. Evo, ja sam donacen 20 mjesec dana, lozija 5. A evo, sad sam se mora svude mogu. Vruće, a pogotovo noću.
2: Ajde, bas lipo, možete kupati.
3: Dobro, ja vas lijepo pozdravljam.
2: Ja vas.
3: I nadam se da će ova vrućina nastaviti, ali bilo bi dobro da pade malo kiše, maslin ima dobro i sad bi trebala malo da joj da neku inerciju.
2: Ajde.
3: Da li porodi.
2: Biće kiše. To je bio naš Midota sa Šolte. Hvala vam.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vrhovni sud donio je odluku da dužnicima koji su kredite iz švicarskih franaka konvertirali u eure ne priznaje pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Presuda mora pasti na Ustavnome sudu, poručuju iz udruge Franak. Koordinator te udruge Goran Aleksić je jedna od korisnica kredita.
2: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu EU, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
3: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: Pred nama je i vrhunac turističke sezone, a pitanja je mnogo, pa i ono o povećanju paušalnih poreza. O tome su u našem programu govorili predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić.
4: Radi se o drastičnom povećanju paušalnog poreza sa 70 na 100 eura u drugoj zoni indeksa razvijenosti i sa 100 na 150 u prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti. Želimo naglasiti da je to prihod jedinica lokalne samouprave gdje ih država praktički prisiljava da povećaju porez.
5: Složit ćete se da nije dobro niti porezno balansu ukoliko svih opterećujemo jednako jer ne zarađuju oni u Slavoniji ili u kontinentalnom dijelu Hrvatske niti u dalmatinskom zaleđu jednako kao iznajmljivač u našim najturističkim mjestima.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije glasovanja oporba je još jedan put izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-u Boris Lalovac, pa odgovor HDZ-ova Marka Pavića.
6: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
8: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava još se jedan put osvrnuo na reakcije na rezoluciju Domovinskog pokreta o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Cilj je, kaže Penava, stvaranje izborne jedinice namijenjene Hrvatima u kojih nitko više neće moći preglasavati.
9: To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i vruće, puše slab vjetar, temperature zraka Komiža 29, Lastovo, Makarska i Zadar 30, Hvar, Ploče i Dubrovnik 31, Knin i Split 32, te Šibenik 33 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičara Marijana Tadina.
10: Sunčano s tim da poslije podne unutrašnjosti Dalmacije postoji samo manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti, a u nadolazećoj noći će biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuje se najviše dnevno od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
11: Alo,

0: Dobar pozdrav, 3 sati i 8 minuta, kao i svakog dana slijedi sport na valu Radio Splita. Počelo je drugo kolo na svjetskom nogometnom prvenstvu. Naša se reprezentacija nakon poraza od Engleske vratila u bazni kamp. O tome više u drugom dijelu našeg sportskog bloka danas. Jučer u prvim utakmicama drugog kola vrlo efikasna bila je skupina B, gdje je Švicarska na kraju uvjerljivo dobila Bosnu i Hercegovinu 4-1, iako je do 72. rezultat bio 0-0. Bosna i Hercegovina imala i igrače manje zadnjih 15-ak minuta, a potom u drugoj utakmici te skupine noćas Kanada-Katar čak 6-0 za Kanađane. Katarci na kraju igrali s dva čovjeka manje, inače debitirao je od 83. minuta, u igre ušao i Hajdukov igrač Niko Sigur. U skupini A, remi Češke i Južne Afrike, te dvije reprezentacije imaju po bod i nisu u dobroj poziciji uoči zadnje kola za eventualno treće mjesto. Meksiko je pobijedio Južnu Koreju 1-0 i Meksikanci su eto već nakon dva kola osigurali siguran prolaz u 16. finala i najvjerovatnije s prve pozicije će to biti na kraju, jer imaju dvije pobjede u uvodnom dijelu natjecanja nakon ta prva dva kola. Danas kreće skupina C, SAD, Australija igraju večeras od 21. sata, pa onda u toj skupini još Turska i Paragvaj. Igra se i ona skupina gdje je Brazil, Škotska i Maroko točno u ponoć, a Brazil protiv outsidera Haitija od 2 sata i 30 minuta. Toliko o svjetskom prvenstvu za sada, rekoh o našima više nakon još nekih sportskih aktualnosti. Danas druga utakmica finala prvenstva Hrvatske u vaterpolu između Jadrana i Mladosti. Od 18.30 na Zvončacu će se igrati. Mladost vodi 1-0 u finalnoj seriji do 3 pobjede. Na tu prvu utakmicu u Zagrebu prije tjedan dana i ono što očekuje večeras, osvrnuo se najprije Loren Fatović.
1: Nadostala je možda koncentracije u tih zadnju četvrtinu, ja bih rekao da smo 3/4 stvarno igrali dobro i čak imali nesreće u nekim primljenim golovima, ali mislim da možemo biti sa 3/4 zadovoljni, ali svakako to je nešto se zaboravlja i potpuno je nebitno. Ide nova utakmica, pokazalo se već godinama unazad da ništa ne znače rezultati iz prijašnjih utakmica, svaka utakmica za sebe i napravit ćemo sve da obranimo domaći teren. Nama je motiv sami osvojiti prvenstvo Hrvatske bez obzira gdje se igralo i kad i kako, tako da svakako da nam je cilj da osvojimo prvenstvo bez obzira što oni vode 1-0 i da ćemo ustrajati u tome do kraja sezone. Svakako da bi voljeli da dođe što veći broj ljudi i nadamo se da će biti puno gledalište i da možemo skupa doći do pobjede.
0: A čućemo sad i igrača drugog iskusnog Jadrana, Jerka Marinića Krakića.
2: Mi moramo nastaviti sa željom i energijom koju smo imali i u prvoj utakmici i samo to produžiti za još 8 minuta i vjerujem da će na kraju stvarno biti taj drugi ishod. Domaći teren, vanjski bazen, Zvončac, predivan ambijent. Meni su ovo prve utakmice službene koje igra na ovom bazenu, tako da je donose nešto drugo, daju nešto, neki drugi taj moment u neko drugo draži i vjerujem da možemo iskoristiti to kao prednost sa pobjedu u drugoj utakmici. Puno se toga promijenilo, puno toga, vaterpolo je skroz nekako drukčiji sport, ali evo, jedino što mogu reći da bi volio da nakon utakmice se ne priča o sucima, nekim sudačkim odlukama, već da se priča o tome koja ekipa bila bolja i pobjedila i nadam se stvarno da će napokon biti tako. Mislim, razlika je vanjski i unutrašnji bazen, ima svojih prednosti i mana, sad koliko će im trebati vremena, teško mi je uopće o tome pričati, ali to o tome uopće mi ne razmišljamo, to ona nije važno. Bitno je taktički i energijom budemo spremni odgovoriti na sve što oni pokažu, bazen što ponude, vjerujem i to je znam da ćemo to i pokazati. Kažem još jedan put da na kraju donesemo pobjedu pred punim tribinama, domaćim terenu i da idemo u Zagreb sa 1-1. To je cilj, neće biti lako kažen, ali to je apsolutno cilj, finalna serija i nema tu nikakvog kalkuliranja ni skrivanja.
0: Evo što kaže i trener Jadrana Jure Mareja.
3: Mislim da je prva utakmica bila s naše strane, pogotovo ulazak u utakmicu i veći dio utakmice više nego zadovoljavajuća, da ne kažem i odlična. Dobro smo igrali u oba smjera i igrača više i dobro se branili, tako da na tom tragu treba ostati na ovoj utakmici. Malo smo bili hendikepirani, smanjeni u rotaciji zbog ozljede Ivana Domagoja-Zovića, ne znam, vjerojatno će se do ove utakmice priključiti. Međutim, to ne dosta determinirano način na koji smo igrali, kako smo rotirali u samoj utakmici i to je dovoljno na kraju do malog pada i na kraju rezultatom koji nije bio realan s obzirom na prikazanu igru. Ne treba se ništa mijenjati, treba se momčad samo malo galvanizirati još više, pripremiti se da onakvom energijom, snagom, voljom i željom uđemo u utakmicu i kući se ne treba ničeg bojati. Mislim da je to ekipa koja je napravljena da osvoji sve što može osvojiti i u svim natjecanjima u kojima je se natjecala. Od promjene trenera do sada imali su oscilacija, međutim mislim da ovo je zadnji dio prvenstva, pogotovo polufinale s Jugom i ovu utakmicu s nama, pokazali su jednu formu koju do sad nisu imali, pokazali su jednu raznolikost odnosno što koju su imali ranije. Mislim da smo sve njihove aspekte igre i pluseve dobro proanalizirali i mislim da ćemo napraviti sve da ih zaustavimo, odnosno znam da ćemo napraviti sve da ih zaustavimo u njihovim najjačim fazama. Mislim da mi svoju publiku imamo i da je naša publika u nekoliko navrata pokazala, pogotovo u Eurokupovima, ali mislim da je sad ovo poseban mamac finale prvenstva Hrvatske. Lijep termin, mogu se doći okupati, mogu doći pogledati utakmicu, navijati za nas, pomoći nam kao što smo do sad pomagali nekakvim utakmicama, dati nam taj poticaj impuls sa tribina i svakako da bi nam to dobro došlo, da još jedan put napravimo onakav ambijent kako smo napravili na utakmicama ranije na Zvončacu i stvarno šaljemo i Hrvatskoj i svijetu jednu sliku Splita i sportskog Splita kako je samo za poželjeti vidjeti.
0: Eto ga, od drugih aktualnosti u sjeni svjetskog novog prvenstva, Hajduk je krenuo, već smo izvještavali s pripremama za novu sezonu, priključili se i neki igrači iz mlađih reprezentativnih akcija, putuje se i za vikenda na Bled, gdje će se do 1. srpnja odraditi glavni dio priprema za novu sezonu. Znamo da je već 9. prva utakmica srpnja, jasno, protiv Žiline. Što se Hajduka tiče, to jučer su s novinarima bili trener Garcia i napadač Mikele Šego. Šegu ćemo čuti danas. Najprije odgovorio na pitanje je li se dobro odmorio između ove kratke pauze.
4: Od 3 tjedna, 2 sam trenirao, odmorio sam neki 5-6 dana i evo nazad smo krenuli. Generalno evo sve dobro i dosta se naporno radi, krenuli smo odmah jako, po 2 treninga na dan, tako da poprilično jako. Vjerujem da ovdje smo stvarno jako krenuli, da ćemo tamo onda imati full fokus na te utakmice, na pripreme za Žilinu, pa ćemo vidjeti dalje.
0: A u Žilini kaže...
4: Pa nismo još iskreno, kad dođemo u Sloveniju, vjerujem da ćemo se onda krenuti pripremati za njih. Ja sam dosta mlad, ali nešto jesam načuo, a tako da nadamo se da ćemo ovaj put pobijediti, proći, pa ćemo onda drugačije priču.
0: Eto, idemo još malo čuti Šegu.
4: Pa ništa, mislim da je prvo poluvrijeme bilo dobro, drugo ko što smo svi vidjeli da su ušli momci malo lošije, ali ne sumnjamo u njih da će proći grupu i napraviti dobar rezultat.
0: Toga bio nam je to Šego o reprezentaciji, jasno, fokus je na pripremama Hajduka, vidjet ćemo idućih dana, očekujemo i prva nova imena u odnosu na prošlu sezonu kad je Hajduk u pitanju. Malo ćemo zasvirati, nakon toga raport s prve konferencije za novinare po povratku u Aleksandriju nakon poraza od Engleske, pripremio nam je kolega Dameo Ramić-Kovačić.

0: Sport.
1: Poraz od Engleske neće nas uznemiriti i zbog njega nećemo potonuti, odlučno je poručio naš izbornik Zlatko Dalić nakon prospavane noći i povratka iz Dalasa u Aleksandriju, gdje su vatreni odradili regeneracijski trening, te će od danas početi s pripremama za sljedeću utakmicu protiv Paname, naravno koristeći dijelove analize dvoboja s Engleskom. Upravo je Dalićevim opširnim osvrtom na taj susret otvorena konferencija za medije.
2: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito drugo poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, što je dobro, što je jako, jako kvalitetno, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspijevali ništa, idućih desetak minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković. Mi smo znali sve ovo što će biti, imali planirano sve, radili smo na tome. Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Prvo poluvrijeme protivnik nam nije napravio ništa puno u igri, osim nekoliko situacija po našoj lijevoj strani gdje su oni forsirali dugu loptu na Madueka koji je imao taj nekoliko tih situacija i sve drugo je došlo iz prekida. Od 8 kornera koje je imao protivnik, imalo su 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali. Pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Tako da, evo, pokušali smo kasnije sa promjenom sustava i sa više ofanzivnih igrača izjednačiti ponovo, ali nakon tog imali smo neke situacije, ali nakon tog trećeg gola jednostavno više nije bilo snage se vratiš se dva puta sa fantastičnim akcijama, dva fenomenalna gola. Na poluvrijeme razgovaramo o toj situaciji kako nam se stvaraju problemi osim prekida, da se svi rotiramo malo više lijevo, da zatvorimo tu našu lijevu stranu, a mi baš na takav način primamo gol već u prvoj minuti nastavka. Tako da evo, izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
1: Kažete, ljute vas defenzivni prekidi, odnosno reakcije, ali dobro, Engleska je tu posebno jaka, rekao bih jača od ovih protivnika.

0: utakmicu koja je prošla i nemamo svrhe od toga, ali ćemo organizirati prekide. O tome ćemo razgovarati. Jednostavno, to je odgovornost, to je osobna stvar. Ali evo, po pitanju prekida do sad nije bilo takvih problema. Mi nismo primali golove iz prekida do sada. Ovo su najgore izvedeni ili odrađeni defanzivni prekidi od kad sam ja izbornik. Definitivno. A rekao sam im i kad smo slagali ekipu, slagali smo je sa visokim igračima, 6 visokih igrača koji su u skoku, da se tu suprotstavimo, da tu napravimo maksimum, jer znamo što nam će biti i video im se pokazao, ali jednostavno kažem, to je bilo kao da nisu unutra i loše reakcije. I one šanse koje su bile nakon trećeg gola, sve su bili iz prekida. Znači oni su imali korner, šut po golu i nakon toga izbijanje, ispucavanje, borba i sve je došlo iz toga. Nije puno došlo iz nekih akcija njihovih da su nas kroz igru, nego sve iz prekida i oni su očito tu najjači sigurno i u tom segmentu. Imaju Rajsa koji to pogodi tamo gdje zamisli i to je to.
1: Hoće li onda ovaj trening biti regeneracijski ili ćete već danas na nečemu raditi s obzirom da nije bio jutarnji, da ne kažemo sad kazneni trening nekoga tipa, jel?
0: Ne. Mi smo imali plan trening jutros, ali smo došli kasno u hotel, tek iza 2 sata po noći, tako da smo se dečki naspavali. S druge strane, mi imamo taj uvijek isti trening poslije utakmice, igrači koji nisu igrali ili su igrali manje, napravit će pravi trening da dobiju napor koji su imali da se tu izjednačimo, tako da nećemo raditi u tom segmentu ono što mi ćemo početi se pripremati za njih u subotu, u nedjelju ćemo raditi baš tehničko-taktičke treninge, ponekad prekide. Idemo normalno, kažem, nema nikakvih ni ljutnje, niti kazne, niti bilo čega, niti ja želim tako funkcionirati. Mi idemo po svom planu dalje, svjesni da imamo dvije krucijalne utakmice, svjesni da nam ovisi sve od njima. Ne staviti veliko opterećenje, veliki pricak i nekako ova situacija liči možda na ono što je bilo na Euro 24. kad smo izgubili prvo Španjolske, pa smo onda počeli puno razmišljati, lutati što se desilo i na kraju nismo bili potpunosti fokusirani i koncentrirani, pa se desio na Albanija, Italija, primio gole u zadnjim sekundama i to je sve odraz toga. Tako da ćemo pokušati to zaustaviti, spriječiti, krenuti se Panami i ići na jedan miran, normalan način, kažem, bez ikove ljutnje, bez ikovoga, nema potrebe. Izgubili smo, nisam razgovarao puno sa igračima, jednostavno sam im pustio da se sve slegne, da se prođe, da svi prespavamo, da svi se proanaliziramo i sutra imamo sastanak o kojem ćemo razgovarati. Kažem, ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam dvije utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. Mi idemo dalje i razgovarat ćemo malo utakmice, napet analizu, kratku prekida i sav fokus baciti na Panamu. Tako da nije situacija niti je niska, niti može biti niska, niti on to tako. Svjesni su oni svega toga i u razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
2: U sve što se čuli dodajemo da je izbornik izrazio i zadovoljstvo reakcijom igrača u prvom poluvremenu, naglasivši da novi sustav igre nije utjecao na slabiji ishod utakmice, ali da će prema ranije utvrđenom planu momčad za sljedeći dvoboj pripremati u sistemu s 4 braniča u liniji, te najvjerojatnije Budimirom u vrhu napada. O svemu tome, odnosno o pripremi za Panamu više sljedećih dana, vremena ima, put u Toronto je u ponedjeljak, utakmica dan poslije, točnije u 1 iza ponoći s utorka na srijedu po hrvatskom vremenu.
3: Dovedite mi 100.000 Hrvata i osvojit ću čitavi svijet.

0: naglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Stop.
4: Shop. Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
5: Shopping. Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: A mi ćemo se lagano uputiti do naše Ane Tomić. Dobar dan, Ana.
1: Dobar dan.
0: Ti si, kako se to kaže službeno, to nije prevoditelj, nego...
1: Pa ja sam komunikacijski posrednik za gluhe.
0: A zovemo te zato što upravo jutro sam imao dobro jutro našeg Mira i Marijana. Oni su iz Splitski savez sportski, Split, kako se to kaže točno, da sad ne falijem?
1: Zapravo Miro je tajnik Splitskog sportskog saveza gluhih, a Marijan je predsjednik udruge gluhih navijača Hajduka. A s druge strane Miro Pačak je osnovao klub navijača koji podupiru hrvatsku reprezentaciju.
0: I oni zapravo putuju u Sjedinjene Američke Države, putuju večeras na utakmicu protiv Paname, onda poslije na protiv Gane. A inače oni već od, zapravo Miro već od 2098. ako se ne varam tako, putuje na svjetska prvenstva.
1: 1998. je bila da prva, kad su putovali u Francusku, i od tada zapravo nisu propustili ni jedno svjetsko prvenstvo, ni jedno europsko prvenstvo.
0: A od 2019. godine postoje zapravo, postoje kao udruga, tako?
1: Tako, oni su već nakon te prve godine razmišljali o tome da osnuju jednu udrugu gluhih navijača i to su uspjeli ostvariti 2019. godine.
0: Evo, jutro sam se upoznao Mira, onda sam shvatio da će se jednog dana osnovati možda i svjetska, jer zapravo, nažalost, ne postoji svjetska, postoji hrvatska, ali ne postoji svjetska udruga.
1: Tako je, krovna ne postoji, međutim, postoje ideje i želje gluhih navijača da barem krenu od toga da imaju na europskom kontinentu tu krovnu udrugu, ali da kasnije krenu i put toga da imaju svjetsku.
0: Evo, vidjeli smo jutro CIT s kojim velikim žarom oni putuju u Ameriku, njih 5, 4 iz Splita i 1 iz Zagreba.
1: Tako je.
0: Kako, evo, ti si ih znaš, kako pisati Mira i Marijana?
1: Pa Mira i Marijan jako vole sport, žive za sport. Marijan je i rukometaš, gluhi olimpijac koji je osvajač i kapetan, i osvajač je mnogih medalja na deaflympijskim igrama, a Miro baš sa punim žarom podupire sport gluhih i uključivanje djece u sport gluhih.
0: Evo, što je mene kao novinara zapravo iznenadilo, ja sam mislio da se njima to pomaže, jer zapravo sami odlazak oni sami financiraju i sami su tražili karte i avionske karte, ali poslije toga i karte za same utakmice.
1: Istina, stvarno su se potrudili, uložili i vrijeme
0: i novac.
1: Odvajali taj novac i tražili najjeftinije moguće načine da oni imaju i smještaj i sve, da oni to sebi mogu isfinancirati, i stvarno su se sami potrudili za to.
0: Evo sad kad gledamo ono, mi kad damo reći osobe koje čujemo i vidimo dobro, kad ne planiramo neko putovanje pa se iznerviramo, a sad kad vidimo njih i kad evo, da smo ja, naprimjer, danas smo ja i ti doznali, naprimjer, da rijetki svjetske zračne luke imaju uopće čovjeka koji može s njima komunicirati.
1: Točno, neke zračne luke u nekim zemljama su se potrudile i zaposlile međunarodnog prevoditelja koji zna međunarodni znakovni jezik, i oni su na raspolaganju gluhim osobama kad su u pitanju putovanja, kad su u pitanju letovi koji su otkazani ili su u kašnjenju, da imaju odmah sve informacije. Međutim, nažalost, to nije u tim zračnim lukama.
0: A pogotovo našim, sami znamo da često se letovi pomiču po sat, dva, ja sam jedan put čekao čak i 12 sati, pa opet eto, mi čujemo pa čuješ na razglasu, ali oni moraju svako malo dolaziti pitati.
1: Tako je, oni moraju stalno provjeravati. Istina.
0: I evo, ono što me iznenadilo, ja stvarno nisam znao da u tom znakovnom jeziku za gluhe osobe zapravo, ja sam mislio da postoji univerzalni jezik, a sam mi ti objasnio zapravo ne, hrvatski se razlika od talijanskog, talijanski se razlika od njemačkog.
1: Da, znakovni jezik je vezan i za govorni jezik područja u kojem su gluhi, i onda je logično da ako društvo oko njih priča talijanski jezik, da oni moraju koristiti taj sustav u znakovni jezik. Tako da je svaki jezik u svakoj zemlji različit. Različit je čak američki znakovni jezik od engleskog znakovnog jezika, kakamo li u neki znakovni jezik koji je možda u Africi, možda u Aziji ili u Americi.
0: Rekla si, postoji jedan univerzalni, to je kao nešto kao Esperanto.
1: Pa već u zadnje vrijeme gluhi nastoje biti povezaniji u svijetu i baš kao što u svijetu svi mi komuniciramo više manje engleskim jezikom koji otvara sva vrata, bez obzira u koju zemlju otišli, ipak je taj engleski jezik jezik na kojem se možemo svi razumjeti, tako su i oni odlučili napraviti jednu vrstu esperanta na znakovnom jeziku i napraviti jedan sustav međunarodnih znakova koji će ih povezati.
0: Jedno što su nas zamolili zapravo... Sad utakmice idu na preko televizije, ali međutim niko ne prevodi na njihov jezik, na znakovni jezik, ili tako?
1: Da, da, to im svakako umanjuje užitak gledanja ako moraju gledati na televiziji, kad se utakmice prenose uživo. U nekim zemljama je omogućeno da bude direktan prevod na znakovni jezik ili da barem budu titlovi. Međutim, nažalost, kod nas toga nema i naši gluhi navijači ono, sa žarom očekuju, ali sve im informacije kažu.
0: Evo, nadam se neko nas sluša i da će čuti za to. I evo, za kraj ja moram pohvaliti tebe, jer stvarno mi je drago kad upoznam nekoga koja, evo, pored tebe, uz ove jezike, engleske i ostale, eto, naučila si taj znakovni jezik, iako sama toga nemaš u obitelji.
1: Nemam nikoga od gluhih obitelja, ali imam jako dobre prijatelje koji su gluhi i mislim da je to je toliko jedan prekrasan jezik i kultura i subkultura da se stvarno isplati naučiti barem osnove znakovnog jezika i da kad se bude organizirao nekakav tečaj znakovnog jezika da je dobro da se što više ljudi prijavi i da se upoznaje.
0: Postoje ti tečajevi i gdje to postoji?
1: Da, da, da. Sigurno će biti u budućnosti tečajevi koji će biti organizirani i postoje udruge koje i čak može se bilo ko javiti udruzi, na primjer Silent, za ako želi naučiti znakovni jezik i može se nešto organizirati.
0: Evo, draga, hvala ti, draga Ana, hvala ti puno na ovome i eto. Opet se mi vidimo i evo, nadam se da će nam se i Miro i Marijan i još njih troje provesti lijepo u Americi i da će se ispuniti želja, a to je da Hrvatska pobjedi.
1: Tako i da prođe do finala, kako su rekli.
0: Eto, hvala ti još jednom, draga Ana.
1: Nema na te.

0: 14. sat.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA Ante Žigman, novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-u Boris Lalovac, pa odgovor HDZ-ova Marka Pavića.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vlasnici privatnih parcela na Marjanu danas su još jednom ukazali na odluku suda koji je poništio odluke grada i potvrdio da vlasnici zemljišta moraju imati pristup vozilima do svojih parcela. Predstavnik vlasnika zemljišta Ivan Peršić.
5: Pravomoćno postalo nakon 15 dana nakon odluke suda i to je nama svima vlasnicima jako puno znači, jer ukazuje zapravo da ne može se tek tako proizvoljno uskraćivati vlasnicima prilaz njihovom vlasništvu koje su koristili desetljećima, a i stoljećima. Tako da je to velika pobjeda za nas i smjernica i gradu i svima drugima u buduće koji nam budu htjeli uskraćivati, ako im padne na pamet, uskraćivati nam prolaz do naše zemlje. Čuli smo u medijima da je ovo pješački pravac, ovaj dio Maragunićevog šetališta. Istina, on je u GUP-u određen kao planska odrednica, nekakav pješački pravac. Međutim, u stvarnosti je ovo nerazvrstana cesta grada Splita u punoj dužini, makadamskoj cijeloj i asfaltiran. Tako da vlasnik tu može prometovati i doći do svoje zemlje, to je sud utvrdio i mi smo jako, jako sretni zbog toga.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava još se jedanput osvrnuo na reakcije na rezoluciju te stranke o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Cilj je objasnio i stvaranje izborne jedinice namijenjene Hrvatima u kojoj ih nitko više neće moći preglasavati.
6: To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Jadrana u 18.30 u otvorenom bazenu na Zvončacu igraju drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske protiv Zagrebačke mladosti koja je dobila prvu utakmicu. Evo što kaže vaterpolist Jadrana Loren Fatović.
7: Pokazalo se već godinama unazad da ništa ne znače rezultati iz prijašnjih utakmica, svaka utakmica za sebe i napravit ćemo sve da obranimo domaći teren. Svakako da nam je cilj da osvojimo prvenstvo bez obzira što oni vode 1-0 i da ćemo ustraje u tome do kraja sezone i nadamo se da će biti puno gledalište i da možemo skupa doći do pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, uz slab vjetar, vruće je i temperature zraka iznose u Komiži 29, Makarskoj i Zadru 30, Hvaru i Lastovu 31, Pločama i Splitu 32, te Šibeniku i Kninu 33 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičar Marijan Tadin.
8: Sunčano s tim da poslije podne unutrašnjosti Dalmacije postoji samo manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral, koji će onda pod kraj dana oslabiti, a u nadolazeće noći će biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuje se najviše dnevno od 32 do 35 stupnjeva. Sutra u subotu će biti pretežno vedro, ujutro tiho ili slaba bura, isto tako na večer, a poslije podne će puhati slab do umjeren maestral. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili malo viša. Od nedjelje onda očekujemo sunčano vrijeme, ali opet uz mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
5: Marketing radi

0: A mi ćemo se sad zaputiti u meni najdraže kazalište, kazalište Lutaka u Splitu, gdje nas očekuje naša Petra Delić. Dobar dan, Petra.
1: Poštovanje, dobar dan.
0: Evo, kad kažem, stvarno iskreno kažem, najdraže mi je kazalište, kazalište Lutaka u Splitu zadnjih godina.
1: To nas uvijek raduje čut nekako, pa tako i na samom kraju ove kazališne sezone.
0: Evo, znači četvrtak, zadnja premijera.
1: Tako je, tako je. Sljedeći četvrtak, 25. lipnja, nas očekuje posljednja premijera predstave Sad ako hoće živjeti, s kojom ćemo nekako uvesti u zadnju reviju, održavanje zadnje revije, 13. revije ljetnog kazališta Lutaka.
0: A ovo malo predstavi, ova posljednja predstava, o čemu je riječ?
1: Riječ je o predstavi Sadako hoće živjeti, koja je inspirirana istinitom pričom japanske djevojčice Sadako. Pretpostavljam da svi nekako znaju da tu priču, bila je lektira obvezna u osnovnoj školi, tako da vjerujemo da će privući i djecu, ali i onu odraslu publiku.
0: Ono što je zapravo, eto, to je zapravo što je kod vas, kad kažem stvarno, ono, iskreno, meni je jedno od najdražih kazališta, nije to toliko dječje kazalište, koliko su vaše predstave se mogu za sve uzraste zapravo, 7 do 77.
1: Tako je, nekako to nas isto raduje, motivira da jednostavno probudimo onu djecu i odraslim ljudima i vjerujemo da ima mnogo gledatelja kao što pratimo nekako rast publike, okrećemo se i večernjoj sceni za odraslu publiku, ali i naše predstave za djecu privlače veliki broj odraslih posjetitelja.
0: Jel Anton Tun, ono, oduševila me predstava, na primjer, koja je bila.
1: Tako je, tako.
0: Ono, vratite u djetinjstvo, onda opet tog Anton Tuna svaćaš nekako drugačije, jer kad odrasteš, ostaje u tebi taj Anton Tun, kad neke stvari napraviš malo drugačije nego drugi.
1: Istina. Na nijedan način gledamo to očima djeteta, ali opet pronađemo u svakoj predstavi ono nešto važno što nas može inspirirati i u odraslim godinama.
0: Evo, iskreno nadam se da će uskoro biti Mali princ, to mi je jedna od najdražih predstava. I zapravo najdraža knjiga.
1: Imaćemo na umu, tako je, imaćemo na umu.
0: Amo mi sad za ovo 13. revija ljetnog kazališta, što je konkretno to, kad to počima?
1: Po pravilu, to je već tradicionalna revija gradskog kazališta Lutaka Split, dakle od 29. lipnja do 4. srpnja svaku večer u 19 sati gradsko kazalište Lutaka Split donosi po jedan naslov iz repertoara ovogodišnjeg repertoara gradskog kazališta Lutaka Split, tako da će se izmjenjivati različite predstave prilagođene različitim uzrastima i nekako donijeti, ja moram reći, konačni obol ovoj kazališnoj sezoni.
0: To znači tek poslije 4. srpnja možete na godišnje?
1: Tako, ali čak i kasnije, ali nekako okvirno, vamo reći tako, pojedinci idu tada, neki još i kasnije, ali nekako već pripremamo u toj završnoj fazi nakon ljetnog kazališta, pripremamo novu sezonu, novi program, nove naslove za naše gledatelje, tako da posla još uvijek ima, ali evo za publiku nekako završava.
0: Kad starta nova sezona?
1: Starta nova sezona početkom rujna, tako da nekako, vamo reći, pratimo školsku godinu i obrazovni sustav.
0: Evo, koliko vas prati kao kazalište, mogu reći da iz godine u godinu imate sve više i više posjetitelja i to jako raduje.
1: Istina. Posjećuje nas sve veći broj ljudi, nekako je došlo i do smjene, a mora reći, publika nekako odraste, navikli su uz nas rasti, pa nadalje idu u ostala kazališta u našem gradu, ali raduje nas vidjeti da i unatoč nekakvoj modernizaciji sve više okrenutosti ekranima, da nema manjeg broja publike, već da raste iz godine u godinu.
0: Zapravo taj doživljaj kazališta kad si dijete, zapravo to ti ona ostane uvijek.
1: Tako je. Uspomena je nekakve pouke koje izvučemo iz predstave na lakši način, učimo na lakši način, vidimo umjetnost i to je jednostavno posebnost gradskog kazališta.
0: Filmovi su filmovi, ali kazalište, kazalište.
1: Istina, to je poseban doživljaj, osjećaj i nenadmašivo je u odnosu na ekrane.
0: A onda ćemo još jednom ponoviti, znači ovaj četvrtak 25.6. je posljednja premijera, a već od 20. počima 13. revija.
1: 29. lipnja počinje naša revija koja se održava svaku večer u 19 sati.
0: Što ti reći za kraj, Petra? Hvala ti i samo još jednu stvar, ispravio sam sad u mobitelu, sad više nisi Marija, sad si mi Petra.
1: Eto. Hvala puno, živim.
0: Hvala tebi i evo, vidimo se u gradskom kazalištu mladih.
1: Tak, Lutaka, hvala.
0: Lutaka, pardon. Eto, sad, ba, nešto sam morao falit. Ništa, bog.

0: U Arheološkom muzeju u Splitu od sinoć se može razgledati izložba Delmati između mita i stvarnosti. Narod po kojem je Dalmacija dobila ime prvi put je dobio izložbu koja na jednom mjestu predstavlja najopsežniju priču o njihovoj kulturi, našoj kulturi. Izloženo je više od 400 arheoloških predmeta iz 14 muzeja, institucija i zbirki iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Osim što otvara pitanja što znamo o ljudima koji su na ovim prostorima živjeli prije više od 1000 godina, izložba poziva na daljnja arheološka istraživanja Delmata. Istaknuo je koautor izložbe Stipan Dilber iz Franjevačkog muzeja Tomislavgrad.
1: Sastanak što se tiče Delmata bio je 21. godine u Tomislavgradu. Tada su se par institucija iz Tomislavgrada i Splitsko-dalmatinske županije odredili da idemo lagano u ovom pravcu, to jest u ovom projektu. I u tom nekakvom osmišljanju tog projekta na ideju nam je došla i organizirati izložbu, znači Delmati. Prvo smo došli na ideju da izložbu organiziramo u Tomislavgradu, upravo jer toga je tao, ajde rećemo tako, matični prostor Duvansko-Livanjskog glamočkog polja, a upravo na Duvanjskom polju je bio njihov glavni centar, znači predrimski Delmidi. Tako da prva izložba organizirana je tu 24. godine i onda zbog ovih, hajde rećemo, administrativnih stvari, izložba je nastavila put po BiH, pa nakon toga organizirana je u Zemaljskom muzeju Sarajevo i onda u muzeju u Livnu. To je nekako više bilo malo popularnija, hajde rećemo, izložba da se malo osvijeste Delmati, budući da nekako već evo godinama i u znanstvenoj literaturi i u općenito istraživanju malo su, imamo se zapostavljeni. Pa nekako ta izložba upravo bila povod da se malo pobudi interes, znači i znanstvene javnosti, a i cjelokupnog nekako stanovnika ovih prostora, da malo više dadnemo naglasak upravo na te Delmate. Tako da evo, znači nakon tih izložbi krenulo je sa organizacijom ove izložbe, znači koja je malo više naglasak je stavljen na arheologiju, na same arheološki materijal, ono što znamo onaj o Delmatima, nekako samoga njihovog prostora pa do svakodnevnog života, pa evo do nekako njihovih podučeva da i samoj literaturi nekako stavlja se uvijek naglasak na to njihovo ratovanje, te dugogodišnje ratove koje su imali sa Rimljanima, tako da prezentirane nekako sve ono što znamo trenutno o Delmatima, ali sa daljnjim nekako ciljem nastavka istraživanja, znači Delmata i nastavka naravno ovoga projekta u nekakvom drugim obimima. Budući da evo i živimo u biti na tom prostoru, nekako najviše je bilo je ta nekako, ajde rećemo, zapostavljenost, onaj neistraživanje, pogotovo kad vidimo evo primjerice kolege sa drugih prostora, znači drugih ovih predrimskih zajednica, načina kako se istražuje, koliko se istražuje, opet i nekako smo u tom nekakvom zaostatku. I nekako najveći cilj je bio biti i smisao cijelog ovoga projekta da poteknemo upravo ta, znači, istraživanja, što je sve u neku ruku i

0: Dio programa Festivala mediteranskog filma Split od sinoć je krenuo na gostovanje diljem Dalmacije, pa će publika do nedjelje imati priliku pogledati nekoliko vrhunskih filmskih ostvarenja prikazanih na svjetskim festivalima. Riječ je o filmovima koji su na festivalu imali svoje hrvatske premijere, istaknuo je direktor festivala Alen Munitić.
1: Festival kreće u cijele džir po Dalmaciji, naime tijekom ova zadnja dva dana festivala, duh i atmosfera FMFS-a idu diljem Dalmacije, Bol, Supetar, Imotski, Makarska, Trogir, Hvar, gradovi su koji će prikazat nakon Splita, a opet tijekom festivala izbor iz festivalskog programa. Ono što smo nekako za našu publiku pripremili su zaista filmovi koji su privukli veliku pozornost tijekom festivala, to je španjolski film Nedjelje, intrigantna drama, nagrađivana i najnagrađivaniji španjolski film od prošle godine. Zatim su tu Žuta pisma, politička drama, film koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinaleu, a na kraju željeli smo i da dio programa za djecu i mlade od Van Splita, tako da će publika imati priliku i vidjeti film Pixi, uzbudljivu obiteljsku avanturu o djevojčici koja pokušava dokazati da vile postoje, film koji je i sinkroniziran, tako da evo do 21.6. još ću jedan put ponoviti Bol, Supetar, Hvar, Imotski, Makarska, Trogir, izbor s festivala mediteranskog filma Split. Sve informacije i rasporede za svaki grad nalaze se na stranici Kino Mediteran HR, ali ima i na festival mediteranskog filma odmah na naslovnici raspored samih projekcija. Iako smo evo ovaj vikend zaokružili na taj način, želim iskoristiti priliku da nakon festivala od 25.6. ljetno kino Bačvice počinje s redovnim radom i onda će se i u ljetnom kinu Bačvice, ali i u svim drugim gradovima kroz cijelo ljeto prikazivati veliki izbor filmova koji je bio na festivalu, a posebno je publici zanimljiv hrvatski film Koke koji od 23.7. kreće diljem Dalmacije po kinima.
2: Aj.

Dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnjeg druženja. Od ponedjeljka starta ljetna šema Radio Splita, pa će mitin i moj veseli petak trajati sat vremena duže. Točnije, počet će već u 10 sati. A danas su s vama bili za tehničkim pultom kolega Vito Jeličić, kojeg je zamijenio naš mladi kolega Filip Milanović. Vijesti iz kulture pripremila draga kolegica Miranda Hrabar, a vijesti je svakog punog sata uređivao i čitao kolega Ivan Perdić. A ja sam Šime Kovačić, vaš domaćin i glazbeni urednik. Nadam se da sam vas razveselio današnjim glazbenim odabirom i da ste uživali u pjesmama koje smo zajedno slušali. Posebno hvala kolegicama Suzani Jurković i Mirandi Hrabar te kolegi Zoranu Vukičeviću, koji su svojim glasovima udahnili život mojim novim ljetnim džinglovima. Uživajte ostatku dana i naravno nakon 17 sati, ako možete, okupajte se, uživajte u moru, suncu i svim malim radostima ljeta. Ljeto brzo prođe, baš kao i život, zato uhvatite svaki njegov trenutak i stvorite uspomene koje će vas grijati tijekom cijele godine, posebno zimi. Hvala vam na društvu, čuvajte sebe i svoje najmilije, ostanite nam dobro i ostanite naravno uz Radio Split.

0: hrvatski.
1: As the war started.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje jezične minute. Bavit ćemo se kao i uvijek jezičnim poslovima, ali danas se dotičemo jednog uže specijaliziranog prevoditeljskog.
3: Oh, Red, please don't go. You can't leave me, please. I'll never forgive you.
1: I'm not asking you to forgive me.
2: Ako ste makar i površni ljubitelj filmskih klasika, sva je prilika da ste prepoznali ove scene i bez prijevoda ili dodatnog objašnjenja, jer riječ je o jednom od najpoznatijih i najvećih među klasicima i najdužih, rekli bi zlobnici. Ali kako se zove taj film?
4: Gone with the Wind.
2: No dobro, sad to ipak prevedimo. Ipak je ovo emisija Govorimo hrvatski. Dakle, kako se zove taj film?
4: Prohujalo s vihorom.
5: Ma ne, zameo ih vjetar.
2: E tu smo. Je li dakle prohujalo s vihorom ili ih je zameo vjetar? Internetsko izdanje filmskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža da pače koristi se sličicom upravo iz ovog filma kao glavnom sličicom za cijeli leksikon. To je svakako znakovito za zaključak o vrijednosti i znamenitosti filma i pojedinih njegovih kadrova. Neki će nešto zaključiti iz činjenice da leksikon ima natuknicu Zameo ih vjetar, ali nema natuknicu Prohujalo s vihorom. Ali treba biti oprezan. Zavirimo najprije u neki englesko-hrvatski riječnik.
4: Gone. Izgubljen, nestao, otišao, pođe, propao, prošao, prohujao, svršio svoje, uništen, beznadan.
5: Wind, vjetar, dah, njuh, disanje, miris, nadimanje, vijuganje, vihor, vjetrovi.
2: A sada, hrvatski riječnik.
4: Vjetar, vodoravno strujenje zraka iznad zemljine površine. Vihor, vrtložni vjetar, preneseno stanje velike zbrke ili opasnosti, ratni vihor, stanje obuzetosti čime, snažnim ili proturječnim, vihor strasti.
5: Zamesti, vijući zatrpati, metenjem skloniti u kraj, ukloniti ili izbrisati sve što bi moglo dovesti do otkrića kakva nedopuštena djela, prohujati, brzo proći, oluji, proletjeti, minuti, proteći.
2: Nema sumnje, i zamesti, i prohujati, i vjetar, i vihor, hrvatske su riječi svaka sa svojim značenjem. Tko govori o ovom filmu može smisliti neki svoj prijevod, na primjer.
6: Otišli su s tramontanom.
2: Ali pritom bi riskirao da nitko ne shvati koji je to film. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
14: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Mi smo ostvarili naš san!
13: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
16: All dreams can come true.
17: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije glasovanja oporba je još jedan put izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim, institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vlasnici privatnih parcela na Marjanu danas još jednom ukazali na odluku suda koji je poništio odluke grada i potvrdio da vlasnici zemljišta moraju imati pristup vozilima do svojih parcela. Predstavnik udruge vlasnici zemljišta Ivan Peršić.
5: Pravomoćno postalo nakon 15 dana nakon odluke suda i to je nama svima vlasnicima jako puno znači, jer ukazuje zapravo da ne može se tek tako proizvoljno uskraćivati vlasnicima prilaz njihovom vlasništvu koje su koristili desetljećima, a i stoljećima. Tako da je to velika pobjeda za nas i smjernica i gradu i svima drugima u buduće koji nam budu htjeli uskraćivati, ako im padne na pamet, uskraćivati nam prolaz do naše zemlje. Čuli smo u medijima da je ovo pješački pravac, ovaj dio Maragunićevog šetališta. Istina, on je u GUP-u određen kao planska odrednica, nekakav pješački pravac. Međutim, u stvarnosti je ovo nerazvrstana cesta grada Splita u punoj dužini, makadamskoj cijeloj i asfaltiran. Tako da vlasnik tu može prometovati i doći do svoje zemlje, to je sud utvrdio i mi smo jako, jako sretni zbog toga.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava još jedan put se osvrnuo na reakcije na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u BiH. Cilj je objasnio je stvaranje izborne jedinice namijenjene Hrvatima u kojoj ih niko neće moći preglasavati.
6: To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Jadrana u 18.30 u otvorenom bazenu na Zvončacu igraju drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske protiv Mladosti, koja je dobila prvu utakmicu. Igrač Jadrana Loren Fatović kaže.
7: Pokazalo se već godinama unazad da ništa ne znače rezultati iz prijašnjih utakmica, svaka utakmica za sebe i napravit ćemo sve da obranimo domaći teren. Svakako da nam je cilj da osvojimo prvenstvo bez obzira što oni vode 1-0 i da ćemo ustrajati u tome do kraja sezone. I nadamo se da će bi puno gledalište i da možemo skupa doći do pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše, slaba samoponidje, umjerena bura. Komiža 29, Lastovo i Ploče 30, Imotski, Makarska, Palagruže i Sinj 31, Hvar, Knin i Šibenik 32, te Split i Kašla 33 celzijeva stupnja. Bile su temperature prije sat vremena. Kakvo vrijeme očekujemo do kraja dana? Marijan Tadin.
8: Sunčano, s tim da poslije podne unutrašnjosti Dalmacije postoji samo manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti, a u nadolazećoj noći će biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuje se najviše dnevno od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop Easy
1: Shopping. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing Radio

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 16:10.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo. Vlasnici zemljišta na Marinu dobili još jednu sudsku odluku kojem daje za pravo korištenje putova. Od danas do nedjelje na splitskom Žnjanu trodnevno obilježavanje prve godišnjice uređenja plaže. Imotski se priprema za velike događaje. Hod za život okuplja građane. Određen jednomjesečni istražni zatvor 33-godišnjem prvom časniku palube s katamarana nakon tragične nesreće u nedjelju. U Arheološkom muzeju u Splitu otvorena izložba Delmati između mita i stvarnosti. Vrijeme i dalje vedro i vruće.
1: Dnevnik.
0: Članovi udruge vlasnika zemljišta na Marjanu okupili su se na prilazu na svojim posjedima na Marangunićevom putu, koje je odlukom suda vraćeno na korištenje jednom od vlasnika. Odluka je upravo danas postala pravomoćna i još jednom se potvrđuje da se ne može samovoljno dirati tuđa slučajna vlasnička prava, rekao je pred novinarima predsjednik udruge Ivan Peršić.
2: Sud je sad to vratio sve u početno stanje prije i to je jedna velika pobjeda za nas. Danas je to pravomoćno postalo. To je nama svima vlasnicima jako puno znači, smjernica i gradu i svima drugima u buduće koji nam budu htjeli uskraćivati, ako im padne na pamet, uskraćivati nam prolaz. U stvarnosti je ovo nerazvrstana cesta grada Splita u punoj dužini, makadamskoj cijeloj i asfaltirano. Vlasnik tu može prometovati i doći do svoje zemlje, to je sud utvrdio i mi smo jako, jako sretni zbog toga. Vlasnik uopće ne bi morao koristiti ovu cestu Marangunićevo šetalište da se, kako je predviđeno protupožarnim elaboratom, procjenom ugroženosti od požara, da se, kako piše u tom elaboratu, probila ulica pod kosom koja je tu negdje 50 do 100 metara južno od nas. On bi pristupao s ulicom pod kosom do svoje zemlje s donje strane i onda bi ovo zaista i u stvarnosti moglo postati nekakav pješački dio gdje samo pješaci mogu ići. Međutim, prošla vlast, iako je 4 godine imala elaborat procjene ugroženosti od požara koji im lijepo piše, povezati Supilovu ulicu s Marangunićevim šetalištem, a također i ulicu pod kosom. Držali su taj elaborat u ladici 4 godine, zato kad bi probili ulice pod kosom, dali bi nama vlasnicima upravo ono što su nam želili uskratiti, a to je pristup.
0: Od danas do nedjelje na splitskom Žnjanu čeka nas vikend ispunjen sportom, zabavom, druženjem i glazbom. Trodnevnim programom obilježava se prva godišnjica uređenja plaže Žnjan. Bogat program pripremljen je i za najmlađe i njihove roditelje, kazala je gostujući u našem programu koordinatorica dječjeg programa Romana Ban.
3: Imamo čak program za bebe. Bebice i dječicu mlađe od 3 godine, njih će posebno razveseliti Baby Beach Party. Bebe i dječica do 3 godine također će moći uživati u baby radionicama, dakle prilagođene baš toj maloj dobi. To su senzoričke radionice, glazbene, likovne, ali sve prilagođeno njihovom razvoju, njihovim ručicama, očicama. Provjerene radionice koje rade naši suradnici, stručnjaci, tako da roditelji zaista uvijek budu oduševljeni. Naravno i ovi stariji će doći na svoje, pošto smo na Žnjanu, prigodno smo organizirali malu školu rolanja. Bit će tu i sportskih aktivnosti, sportski poligon Dišpet. To su nam likovne radionice, STEM radionice, Lego radionice. Dolazi nam po prvi put Zagrebačko kazalište Teatar Tirena sa predstavom Morske avanture Škampića Đure. U nedjelju ujutro imamo nastup dječjih plesnih skupina, prigodno nazvan Plesni pozdrav Litu. Dakle, tu ćemo imati priliku vidjeti i mažoretkinje, i male folkloraše, i djecu koja plešu suvremene plesove.
0: Sav program za djecu je besplatan, a svi detalji objavljeni su na društvenim mrežama Split je moj i Split za djecu, te internetskim stranicama tvrtke Žnjan. Bogat program pripremljen je i za starije, o tome u našem programu govorila Lorena Šipić iz gradske tvrtke Žnjan.
4: Trg 14 palmi, Trg kulture i amfiteatar. Ne zaboravimo i humanitarnu akciju uz prigodni glazbeni program od našeg mosta na topografskom trgu. Započinjemo u petak sa već poznatim DJ Cicom i omiljenom među Splićanima i njegovim obradama Evergreenova pod nazivom Music As It Once Was. A u subotu band Kuzma i Shaka Zulu, naravno uz zagrijavanje s DJ-a, instrumentali uz after party, dok nas vrhunac očekuje u nedjelju, već dugo očekivani koncert koji smo odgodili još od adventa. Zbog lošeg vremena konačno stiže u Split na Šadi Šoše uz zagrijavanje Ružice Čović i benda, te uz after party i vatromet. Imat ćemo jednu glazbenu poslasticu, zapravo kulturnu poslasticu, Šoto Braco Žnjanun, folklorni ansambl Jedinstvo će izvesti Šoto Braco duž cijele šetnice prije koncertadija.
1: Dnevnik Radio Splita.
2: Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor 33-godišnjem prvom časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario sa sjedalicom na kojoj je poginulo 4 ljudi. Istražni zatvor određen je zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke. Odvjetnica uhićenog Zvjezdana Barić najavljuje žalbu.
5: Mi smo se tome naravno protivili iz razloga što je moj branjenik sudjelovao u nezgodi u nedjelju negdje oko 11:30, a uhićen je jučer u 8:30, dakle da je želio uništiti dokaze i utjecati na svjedoke, on bi to već mogao učiniti, stoga takav zakonski razlog ne egzistira.
1: Županijske vijesti.
2: U Selcima na Braču sutra i u nedjelju održava se Brač Outdoor Weekend, manifestacija koja spaja zabavu, gastronomiju i sport. Staze kojima će se trčati povezuju Sumartin, Povlja i Selca. Direktorica turističke zajednice općine Selca Nikolina Tomšić.
6: U subotu nas očekuje Brač Run, to je glavna zvijezda cijelog vikenda, odnosno središnji sportski događaj. Riječ o cross utrci na dvije atraktivne staze od 7 i 12 km. U subotu je osim Brač Runa na rasporedu i Kids Run. Na tu utrku smo posebno ponosni. To su dječje utrke. One se istrčavaju u više uzrasnih kategorija. U nedjelju selimo u Povlja gdje nas očekuje jedno plivačko natjecanje, Jaglun Challenge. Zapravo to je zabavno plivačko natjecanje na 500 metara. Subotu nam je na programu cooking show udruge Škmeri Splita od 18 sati. Kad se dobro pojede i popije od 21 sat na sceni nam stupa popularna otočka grupa Show Mazgun.
2: Plaža Zlatni rat u Bolu proglašena je najboljom plažom na svijetu u novom izboru World's 100 Best Beaches za 2026. Globalni vodič objavljen uoči Svjetskog dana oceana 8. lipnja donosi presjek najljepših plaža planeta od Sejšela, Filipina i Brazila do Novog Zelanda. Šljunčana plaža pokraj Bola na južnoj strani obale Brača na južnoj obali jedna je od najprepoznatljivijih vizura hrvatskog turizma, kaže direktor turističke zajednice Bola Ante Trutanić.
7: Zlatni rat je već duže vrijeme nositelj plave zastave, čak i bijele zastave. Gledalo se vjerovatno i kvadratura, koliku površinu ima kupač na plaži. Tako da Zlatni rat jednostavno zadovoljava sve te uvjete. On je jedna uređena plaža sa spasilačkom službom, sa pristupom za invalide, sa pristupom za invalide u WC-u, sadržajima što se tiče hrane, pića, voćnih napitaka, što se tiče sporta i rekreacije, svih sadržaja koje možete zamisliti na jednoj plaži.
2: Trutanić se osvrnuo i na ovogodišnje turističke zbivanje i rezultate Bola koji su zadovoljavajući i iznad očekivanja.
7: Da u odnosu na isto razdoblje, ovaj peti početak šestog mjeseca, prošle godine imamo porast broja noćenja, porast broja dolazaka od nekih 13%, da je to sve rezultat naših aktivnosti. Naime, imali smo brojne događaje, imali smo brojne kongrese, konferencije, teniske turnire, trail utrke, Giro oko Bola, cross oko Bola, dakle imali smo stvarno sad držajan svibanj, a i ovaj početak lipnja nimalo ne kaska. Dosta stari gostiju, pogotovo u privatnom smještaju, jer su naši domaćini dobri domaćini, znaju raditi sa gostima, to su oni domaćini koji žive u Bolu 365 dana u godini.
2: Udruga osoba s invaliditetom Sinj sutra organizira tradicionalno hodočašće čudotvornoj gospi Sinjskoj, članova udruga osoba s invaliditetom iz cijele Dalmacije, te članova njihovih obitelji, a i asistente njihove obitelji i ostale. Organizator događanja Vojislav Barać.
8: Pozvane su sve udruge osoba s invaliditetom s područja Dalmacije da sudjeluju na misi i na popodnevnom druženju. Za misu može doći ko hoće, a za popodnevno druženje bilo bi dobro da se najave u udrugu na broj telefona 660 070 kako bi mogli osigurati ručak i misto za stolom. Kroz jutro je posjet muzeju Cetinske krajine, muzeju Sinjske alke, iza toga je misa, poslije toga je odlazak na ranč, tamo su balote, pikado, muzika uživo i ručak.
9: U Imotskom se u nedjelju navečer po 6:30 održava Hod za život. Okupljanje sudionika je na Modrom jezeru, a zbog povorke više ulica privremeno će biti zatvorene za promet. Iz Imotskog se javio Braco Ćosić.
10: Imoćani će u nedjelju po 6:00 krenuti od svog Modrog jezera ulicama Imotskog u Hodu za život. Sve pripreme za to su već gotove. Stipe Čelan, organizacijski odbor Hoda za život.
11: Pozovemo sve da dođu u 8 sati navečer na Modro jezero, odakle ćemo oko 8:30 krenuti prema našem trgu i mi smo ovdje sredina koja podržava život, zna se naš stav i zato želimo evo da svi izađu i još jedan put pokažu evo da je Imotski stvarno da, za život i da smo mi ti koji ćemo evo svima pokazati da je život jedna radost i da imamo pravo feštati i pokazati šta je prava sloboda.
10: Nakon šetnje ulicama Imotskog na njegovom glavnom trgu predviđeno je obraćanje organizatora uz prigodni program. Sva dosadašnja slična okupljanja u Imotskom prošla su u izvrsnoj organizaciji i dostojanstvenom držanju svih sudionika.
1: Kultura.
9: U Arheološkom muzeju u Splitu sinoć je otvorena izložba Delmati između mita i stvarnosti. Narod po kojem je Dalmacija dobila ime prvi put je dobio izložbu koja na jednom mjestu predstavlja najopsežniju priču o njihovoj kulturi. Izloženo je više od 400 arheoloških predmeta iz 14 muzeja, institucija i zbirke iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Osim što otvara pitanje što znamo o ljudima koji su na ovim prostorima živjeli prije više tisuća godina, izložba je u prvom redu poziv na daljnja arheološka istraživanja Delmata, istaknuo je koautor izložbe Stjepan Dilber iz Franjevačkog muzeja Tomislavgrad.
12: Naglasak je stavljen na arheološki materijal, ono što znamo o Delmatima, samoga njihovog prostora pa do svakodnevnog života. Postavlja se uvijek naglasak na to njihovo ratovanje, te dugogodišnje ratove koje su imali sa Rimljanima. Prezentirane nekako sve ono što znamo trenutno o Delmatima, ali sa ciljem nastavka istraživanja Delmata i nastavka naravno ovoga projekta. I živimo u biti na tom prostoru. Nekako najviše je bilo je, ajde rećemo, zapostavljenost, ne istraživanje. Pogotovo kad vidimo evo primjerice kolege sa drugih prostora predrimskih zajednica, načina kako se istražuje i nekako smo u tom zaostatku. Jedan od razloga zašto smo krenuli ovaj cijeli projekt je i zaštita tog cjelokupnog delmatskog nasljeđa. Nažalost, svjedoci smo koliko se sve često i prečesto, mogu reći, znači devastiraju arheološke lokalitete, delmatske gradine i sve druge. Želili smo i potaknuti buđenje svijesti o nužnosti veće zaštite i sprječavanja tih ilegalnih aktivnosti pod lokalitetima.
9: Priča o Delmatima svojevrstan je povratak identitetu, istaknuje Lino Ursić, koordinator projekta u kojem sudjeluje i Splitsko-dalmatinska županija.
13: A druga stvar što je isto značajno da bi se trebalo naglasiti u kontekstu svega ovoga tematskog okupljanja oko Delmata je zapravo vraćanje Delmata u ponovnu život. Shvatimo to metaforički, ali prvi put u integraciji arheologije sa turizmom. Zapravo kroz arheološki turizam kojega je već Splitsko-dalmatinska županija pokrenula 2022. godine kroz program sufinanciranja projekata arheološkog turizma. Stoga Delmati su zapravo i više od priče, da budemo iskreni i otvoreni, kontekst onoga poveznice, ono što zovemo danas Dalmacija upravo potiče od naziva imena te prapovijesne zajednice. Stoga u kontekstu čitave te priče treba naglasiti da je ova izložba ne samo kulturni događaj, nego je svojevrsni povratak korijenima istinskim u povijesnom dijelu priče.
9: Dio programa Festivala mediteranskog filma Split sinoć je krenuo na gostovanje diljem Dalmacije, pa će publika do nedjelje imati priliku pogledati nekoliko vrhunskih filmskih ostvarenja prikazanih na svjetskim festivalima. Riječ je o filmovima koje su na festivalima imali svoje hrvatske premijere, istaknuo je direktor festivala Alen Munitić.
14: tijekom ova zadnja dva dana festivala Duh i atmosfera FMFS-a idu diljem Dalmacije, Bol, Supetar, Imotski, Makarska, Trogir, Hvar, gradovi su koji će prikazat nakon Splita, a opet tijekom festivala izbor iz festivalskog programa, filmovi koji su privukli veliku pozornost tijekom festivala, španjolski film Nedjelje, intrigantna drama, nagrađivana i najnagrađivaniji španjolski film od prošle godine. Zatim su tu Žuta pisma, politička drama, film koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinaleu. Želili smo i da dio programa za djecu i mlade ode van Splita, tako da će publika imati priliku i vidjeti film Pixi, uzbudljivu obiteljsku avanturu o djevojčici koja pokušava dokazati da vile postoje, film koji je i sinkroniziran.
9: Sport. Vaterpolisti Jadrana u 18.30 na otvorenom bazenu na Zvončacu igraju drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske protiv Mladosti, koja je dobila prvu utakmicu. Igrači Jadrana Loren Fatović i Jerko Marinić-Kragić kažu:
15: svaka utakmica za sebe i napravit ćemo sve da obranimo domaći teren. Svakako da nam je cilj da osvojimo prvenstvo bez obzira što oni vode 1-0 i da ćemo ustrajati u tome do kraja sezone. I nadamo se da će biti puno gledalište i da možemo skupa doći do pobjede.
16: Bitno na taktički i energijom budemo spremni odgovoriti na sve što oni pokažu, bazenu što ponude. Vjerujem da ćemo to i pokazati. Kaže još jedan put da na kraju donesemo pobjedu pred punim tribinama domaćim terenu i da idemo u Zagreb sa 1-1. To je cilj, neće biti lako kažen, ali to je apsolutno cilj, finalna serija i nema tu nikakvog kalkuliranja ni skrivanja.
9: Nakon poreza od Engleske 4-2 izbornik Zlatko Dalić na preskonferenciji podijelio svoje dojmove s utakmice u Dallasu na svjetskom prvenstvu u nogometu. Engleska je zaboravljena, ali vraćamo se na stari sustav igre, rekao je Dalić, te o igri protiv Engleza istaknuo:
17: Izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali i tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
9: Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažni toplinski val ove godine. Temperatura će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva. Službe upozoravaju na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Pretežno je vedro, puše slab do umjereni jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito. Temperatura mora u Splitu iznosi 23 stupnja, dok je tlak zraka na splitskom području 1018 hektopaskala, a temperature zraka Komiža 29, Zadar 30, Hvar, Imotski, Lastovo i Makarska 31, Ploče, Šibenik i Kaštara 32, te najtopliji Knin i Split sa 33 celzijeva stupnja. Opširnije o vremenu za vikend sinoptičar Marijan Tadin.
18: Sutra u subotu će biti pretežno vedro, ujutro tiho ili slaba bura, isto tako na večer, a poslije podne će puhati slab do umjeren maestral. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili malo viša. Od nedjelje onda očekujemo sunčano vrijeme, ali opet uz mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak.
9: Dnevnik. 16 je sati i 18 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita, koje tonski je realizirao Filip Milanović. Uredili Ivan Perdić i Zoran Vukićević.
1: Hit jedna Radio Splita.

16 sati i 37 nepunih minuta u našem programu Radio Splita, u našem poslijepodnevnom programu ovoga petka. Lijep pozdrav svima vam, poštovani slušatelji. Bićemo zajedno do 20 sati i uz vijesti i uz poneki prilog i uz najave, ali prije svega za upozorenje, jer naravno produženi je vikend, petak je poslijepodne, imamo i praznik nakon nedjelje i očito da je jako puno ljudi u automobilima i iz smjera kontinenta prema Dalmaciji, ali kako stvari stoje i obrnuto, barem prema ovome što nam Hrvatski autoklub sada pokazuje ovdje. Dakle, niz je prometnih nesreća, nažalost, na mnogim dijelovima autoputa, pa su ograničenja u vožnji, najviše jasno u smjeru mora, u smjeru Dubrovnika, ali ima i zapravo na svim, tako da ne napravimo sad jako puno toga. Dakle, imamo prekid prometa i kod Malinske u cijelosti. Zatim, zbog ulja na kolniku vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat kod Duge Rese. Pa u Istri jako puno prometa, gustoća je ogromna, kolona na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatne postaje Lučko i smjera Buzina duga je 5 km. Naravno, to je sve skupa informacija za one koji se možda upućuju prema sjeveru, ali u svakom slučaju, dakle, imat ćemo, dakle, dobar vikend pred nama i gust prometa. Siguran sam da će i u ponedjeljak, valjda, poslije podne biti i u povratu puno toga, jasno, na cestama, pa ćemo na vrijeme upozoravati. Mi ćemo biti zajedno na televiziji ovih dana, zapravo imamo uglavnom sve poslije podne reprize ovih utakmica koje su se igrali u noćnim satima na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, a od 18:30 igra se druga utakmica finala našeg prvenstva Mladosti Jadran na otvorenom bazenu na Zvončacu, pa ćemo pratiti i taj rezultat i bit ćemo zajedno sa vama. A do tada čuvajte se vrućine, jer su itekako dobri. Celzijus u zraku, 33 stupnja, uz vrlo malo vjetra, tek nešto malo sjeverozapadnjaka ili jugozapadnjaka koji se mijenja. A kako stvari stoje, dobar dio vas potražit će osvježenje i na Žnjanu, gdje se slavi danas, sutra i preksutra 3 dana proslave zbog godišnjice otvorenja Žnjana, a oni koji ne vole na sunce možda potraže i hlad i naravno naše frekvencije. Ostanite s nama na Valu Radio Splita, bit ćemo zajedno sve skupa tamo do 20 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
13: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Sabor je izglasovao i zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Zakon je poduprlo 108 zastupnika, 8 ih je bilo suzdržano. Njime se u nacionalno zakonodavstvo prenose Europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezano za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje sudsku ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i suprotna Ustavu, te da prema toj skupini potrošača diskriminacijska. Iz udruge Franak pozivaju građane koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić, pa komentar ministra pravosuđa Damira Habijana.
2: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
3: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Pregovori između Washingtona i Teherana koji su trebali početi u Švicarskoj iznada su odgođeni. Iranski mediji tvrde da je sastanak stavljen na čekanje zbog izraelskih napada na Libanon koji su u međuvremenu prekinuti. Agencije javljaju da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, detalji se tek očekuju. Ukrajina je i jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačeg udara na rusku prijestolnicu u kojem je teško oštetila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Rusija je već najavila odgovor napadom na ukrajinske strateške ciljeve.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Jadrana u 18.30 na otvorenom bazenu na Zvončacu igraju drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske protiv Mladosti koja inače dobila prvu utakmicu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro, puše, slaba samo tek ponegdje umirena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka, Lastovo 30, Hvar, Makarska, Ploče, Šibenik i Zadar 31, Kaštela 32, Split 33, Knin 34 stupnja Celzija. Kako vrijeme očekujemo za vikend, Marijan Tadin.
4: Sutra u subotu će biti pretežno vedro, ujutro tiho ili slaba bura, isto tako na večera, a poslije podne će puhati slab do umjeren maestral. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili malo viša. Od nedjelje onda očekujemo sunčano vrijeme, ali opet uz mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nije sve u nogometu, neke stvari se događaju i mimo toga, naravno ljeto je rezervirano za brojna kulturna događanja, pa tako je sinoć u Arheološkom muzeju u Splitu otvorena i može se razgledati izložba Delmati između mita i stvarnosti. Narod po kojem je Dalmacija dobila ime prvi put je dobio izložbu koja na jednom mjestu predstavlja najopsežniju priču o njihovoj kulturi. Izloženo je više od 400 arheoloških predmeta iz 14 muzeja, institucija i zbirke iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Osim što otvara pitanje što znamo o ljudima koji su na ovim prostorima živjeli prije više tisuća godina, izložba poziva na daljnja arheološka istraživanja Delmata, istaknuo je koautor izložbe Stjepan Dilbar iz Franjevačkog muzeja Tomislavgrad.
1: Sastanak što se tiče Delmata bio je 21. godine u Tomislavgradu. Tada su se par institucija iz Tomislavgrada i Splitsko-dalmatinske županije odredili da idemo lagano u ovom pravcu, to jest u ovom projektu. I u tom nekakvom osmišljanju tog projekta na ideju nam je došla i organizirati izložbu, znači Delmati. Prvo smo došli na ideju da izložbu organiziramo u Tomislavgradu, upravo jer toga je to, ajde rećemo tako, matični prostor Duvansko-Limansko-Glamočkog polja, a upravo na Duvanskom polju je bio njihov glavni centar, znači predrimski Delmini. Tako da prva izložba organizirana je tu 24. godine i onda zbog ovih, hajde rećemo, administrativnih stvari, izložba je nastavila put po BiH, pa nakon toga organizirana je u Zemaljskom muzeju Sarajevo i onda u muzeju u Livnu. To je nekako više bilo malo popularnija, hajde rećemo, izložba, da se malo osvijeste Delmati, budući da nekako već evo godinama i u znanstvenoj literaturi i u općenito istraživanju, malo su, imamo osjećaj zapostavljeni. Pa nekako ta izložba upravo bila povod da se malo pobudi interes, znači i znanstvene javnosti, a i cjelokupnog nekako stanovnika ovih prostora, da malo više dadnemo naglasak upravo na te Delmate. Tako da evo, znači nakon tih izložbi krenulo je sa organizacijom ove izložbe, znači koja je malo više naglasak je stavljen na arheologiju, na same arheološki materijal, ono što znamo onaj o Delmatima, nekako samoga njihovoga prostora pa do svakodnevnoga života, pa evo do nekako njihovih, budući evo da je i samoj literaturi nekako stavlja se uvijek naglasak na to njihovo ratovanje, te dugogodišnje ratove koje su imali sa Rimljanima, tako da prezentirane nekako sve ono što znamo trenutno o Delmatima, ali sa danji nekako ciljem nastavka istraživanja, znači Delmata i nastavka naravno ovoga projekta u nekakvom drugim obimima. Budući da evo i živimo u biti na tom prostoru, nekako najviše je bilo je ta nekako, ajde rećemo, zapostavljenost, onaj neistraživanje, pogotovo kad vidimo evo primjerice kolege sa drugih prostora, znači drugih ovih predrimskih zajednica, načina kako se istražuje, koliko se istražuje, opet i nekako smo u tom nekakvom zaostatku. I nekako najveći cilj je bio biti i smisao cijelog ovoga projekta da poteknemo upravo ta, znači, istraživanja, što je se u neku ruku i potaklo. Znači nastale su između ostaloga evo i suradnje i već prekogranični projekti, što je nekako evo pozitivna stvar cijelog ovoga projekta. I naravno slijedi nastavak cijelog ovoga projekta priče o Delmatima, ali opet nekako s nadom da će krenuti se u istraživanja. A i općenito nekako i sve više naglasak između, jedan od razloga zašto smo krenuli ovoj cijeli projekt je i zaštita tog cjelokupnog delmatskog nasljeđa, budući da nažalost svjedoci smo koliko se sve često i prečesto, mogu reći, znači devastiraju arheološke lokalitete, te dermatske gradine i naravno sve druge gradine tog prostora, pa tako je ovom izložbom malo i ovim projektom željeli smo i to potaknuti, buđenje svijesti o nekako nužnosti veće zaštite i sprječavanja tih ilegalnih aktivnosti po tim, znači, lokalitetima.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

7:32, upravo pratimo reprizni nastup, mislim reprizni, sinoć je to bilo između Meksika i Južne Koreje i neki kažu da ne žele niti znati kako je završila utakmica, jer su sve reprize poslije podne svih utakmica, pa onda gledaju, tako da ne gledaju internet. Ali internet nam je potreban u nekim davnim vremenima kada se sve svodilo zapravo na telegrafske veze, kada je u pitanju pomorstvo, onda su takve bile veze i sa koprom i sa kući, a onda su se stvari nešto malo promijenile sa satelitskim telefonima, ali su bili jako skupi i još uvijek su skupi, to uopće nije sporno.

0: I naravno, nakon nekog vremena sve se opet mijenja, pa sad imamo nekakve druge opcije. Još prije 2 godine, čini mi se, razgovarao sam sa kapetanom Martinovićem, koji je bio na jednom plinašu, koji mi je rekao da se on malo drugačije snašao, a sad kako stvari stoje izgleda je naštimao zapravo sve dolaze kući kako bi gledao prvenstvo bez satelitskih prijemnika. Pozdravit ćemo ga u programu Radio Split, kapetan Nenad Martinović, dobar dan, ugodno poslijepodne.
1: Dobar dan želim, dobar dan, kako ste mi?
0: Evo dobro, jeste zaista naštimali između dva vijeća da budete doma pa da gledate prvenstvo komodno, ono, ili ćete možda ići na pol prvenstva nazad, kako mi se?
1: Ne, tako je ispalo, dogovorio sam se s kolegom, njemu treba prvi mjesec, ovo 8. mjesec doma sa ovim, kako se zove, da bude s dicom malo, ono, tako da ću ja gledat prvenstvo doma, ali gledaju oni na brodu.
0: Pa da.
1: Oni na brodu jer je Starlink u džiru, tako da...
0: E, ajmo sad obnoviti to znanje kada je u pitanju Starlink. Dobro, to je firma, to je tvrtka, to je novi način komunikacije, ali je postao zaista prevladavajući kako stvari stoje u posljednje vrijeme. Vi ste nama to rekli još prije 2 godine, ste nabavili taj prijemnik, ima više vrsta prijemnika, kupili ste ga u SAD-u. To se može kupiti, ne znam, se to može kupiti u Europi, kakva je situacija?
1: Može, ima ovdje u svijet medije, bez ugovora, bez ičega, onda ga će ovik doma. Napravi akaunt i napravi ga. Već ih ima dosta po Hrvatskoj. Postoje Facebook grupe za Starlink Croatia. Ima i onu grupu, lako je njemu, on je pomorac. Aha. Ovi tu, ja sam sve ove zadnje dane imao upite od kolega koji su vatali zadnji vlak za kupit ga iz Spojice i to je baš bilo onako simpa, jer ovi sa raznih brode i šta kažu, iz cijelog regiona su me ljudi kontaktirali da im da upustva, ali to fercera odlično pomoru, a naši ljudi ovdje i za turista uzimaju masovno, jer je jača brzina, bolja je brzina, ali pomoru mi smo to uzeli u Americi, registrirali smo ga tamo i onda plaćamo onaj mjesečni paket 1000 GB, podijelimo među ljudima. I to je to, mi imamo 3 antene na brodu, u biti ovu od firme koja ima neki dnevni limit, u biti 7 dana nadaju kupone. I mi imamo taj svoj privatni koji dijelimo i za backup ima mini, Starlink mini, ali sve 3 antene i ove normalne rade pomor.
0: I sad ovako, znači vi se dogovarate sa članovima posade, pretpostavljam sa većinom ili sa svim, ajmo to kupiti, podijeliti te gigabajte i lovu, naravno, na kraju krajeva. On ispada na kraju nešto puno, a svi imaju, dobro, nije to samo prijenosi utakmice, to su jasno i veze, internetske, jasno.
1: Sve, Wi-Fi, veza je onda normalna kao i doma, tako da mogu WhatsApp, video pozivi, Viber, video pozivi, Messenger, i Filipinci većinom Messenger koriste, ako za sad svi prebacuju na WhatsApp, tako da je veza sa familijom super. A što se tiče ovih programa, sad tu različiti platformi i programa koji pokrivaju sve žive programe sportske, tako da se ljudi snalaze. Ljudi se snalaze sa VPN-ovima i sa ovim Sonin, ali bitno je da su ljudi u tijeku i to je sad jedna nova stranica pomorstva, radi toga što čovjek može vidjeti djecu na rođendan, može vidjeti obitelj, a ovim sportskim i ostalim stvarima to je ok. Ja sam napravio sistem da uz ovo što nam je firma dala, u dva oba salona krcamo nešto, recimo 30-40 GB stavimo u salone, tako da potičemo onaj momenat da ljudi dođu skupa gleda utakmice, pa se peću kokice i tako to, da nije svaku svoju kabinu, jer ta internet na brodu zna biti sistem da se ljudi malo maknu jedni od drugih. Ali treba naći načine od basketa, NBA-a, do svjetskog prvenstva i svega, pa da se i druga i za druge. Tako da mi je Ukrajinac išao doli za grčkom zastavom, kao Olimpijakos igra košarku i tako. Treba naći načina da ljudi budu skupa i da bude lakše na brodu.
0: Naravno, zašto ne? Neka tu bude imperativ zapravo. Svi zajedno gledati utakmice, bez obzira čija reprezentacija, i navijati u konačnici, osim jasno ako ne možete proti sebe navijati.
1: Ma čujte, meni su na partijima na brodu, pa tako i ovdje, izvješene sve zastave od članova posade koji su na brodu. Svaku subotu imamo jači obid, koje kao mali parti, i svi skupa sidnemo, skupa s Filipincima i s posadom, i svaka zastava je tu. Ako dođe koji Norveđin serviser, okači se i njegova zastava.
0: Normalno, da.
1: Tako da je taj neki, št- šta ono piše na rukavima od igrača, oni respekt, to je osnova, a u biti ono kaže se i radi safety-a da je happy ship safe ship.
0: Da.
1: Jer ljudi idu sa pozitivo na posao, a kad treba stisni malo žešće raditi, onda nema problema jer su kontentni, jer su dobri. Da, to je najbitnije.
0: To zvuči dobro. E sad, naravno, vi plovite više manje uobičajenim rutama i idete preko Atlantika.
1: A US krcamo i išli smo dolje u Crveno more kroz Suezki kanal sad ovo zadnje vrijeme s ovim mojim brodom, jer takav je čarter i ugovor. Ovi, tako da je ono tamo vamo gori up Mississippi 7-8 sati put New Orleansa i ovi onda kroz Suez i tamo na ove FSRU terminale i tamo ima isto naših ljudi.
0: Da.
1: Tako da to
0: sam htio pitati, dobro, te su rute, vi ste plinaš, te su rute uobičajene, ali naravno kad već ljudi kupuju te satelitske prijemnike, te nove ili te Starlinkove, mogu putovati bilo gdje, mogu ići jako visoko ili jako nisko, što bi se reklo, prema jugu ili prema sjeveru. E sad, kakva je čvrstoća veze kada se ide u područja koja su, a valjda su pokrivena sva onda područja, ako već
1: insistiraju
0: tome?
1: Jesu, većina satelita je dobro južnije od 60, jel? Ali posle sat i gore, tako da je ta, mislim, koliko su tih satelita stavili, to kad se gleda na onoj karti gdje se vrti kugla i sateliti oko nje, to je roj, to je kao da omotač zemlja ima, tako da stvarno ta pokrivenost je bomba. Musk sad pokušava riješiti ovaj pi satelitski telefon, gdje će čovjek sa mobilnog telefona ima direktno ovu satelitsku vezu i to je meni super i radi, ne daj Bože, da je ono što se kaže abandon ship, napuštanje broda, i sa takvom s malim telefonom čovjek može imati direktnu vezu sa spasiocima i tako da se to širi na safety, na sve. Ja.
0: Dobro, to je sad jasno krajnja situacija i krajnji slučaj koji ne želimo, ali recimo bez toga, mimo toga, ako ga možete odmah izaći sa mobitelom, dakle na satelit, je li to skuplja, je li to neki novac, neki iznos?
1: E, još on to nije krenija. On još nije te krenija.
0: Nije sračuna sve.
1: Ali u nas imate isto tako ljudi s kamperima. Imate, recimo za nas doma imate taj, to se zove residential, vezanje uz adresu gdje živite. I imate ovaj room. I sad taj rooming možete ići na vikendicu, možete ići s kamperom, možete ići s brodom, svojom barkom. I kad ste ovi dalje od 12 milja od obale, onda tu treba taj mobile priority upaliti. I onda se vata i na otvorenom moru. Ali inače, 12 milja od obale najčešće, znači ovdje nama do Šolte, Braće, sve to tako, čak bi taj Starlink radio na brodu, ali dobro, mi imamo dosta dobro pokrivenu 5G mrežu, bar u ovim predjelima, tako da i ovdje bar s nama nije potreba, ako je stabilan signal.
0: Propulgacija signala na moru, odmora na Jadru, ne poprilično dobra, tako da nije neki problem, više manje svi hvataju, dakle, mobilne linije i signale i čak i na malo daljem, i dalje oko Visa i iza Visa, ali nije to loše, nije loše zna da to postoje.
1: Ma ima, jer to ovi ljudi, pogotovo na ovim kruzerima, sve ga stavljaju kao backup, jer njima ne mogu gosti, jer sa bez interneta ima ljudi što su vezani poslom, imaju i biznismena što mora, ima stabilnu vezu, tako da nisu, ima jedan backup u biti, tako da može on njima pružiti dovoljno brzu vezu da ljudi mogu odraditi poslove, jel?
0: Da.
1: Tako da to je sadašnjost i budućnost, a bit će toga još i jače očito, jer drugi bi tili.
0: Da, doći će jasno i druge druge opcije, druge kompanije i najvjerovatnije gotovo sigurno, ali sami kažete, dakle, taj roj tih malih mini satelita koji pokrivaju zemlju upravo zbog toga, kažu da je to već i nečista orbita, da je to već šporko u orbiti oko zemlje, da je previše tih satelita i da će to još postati čak i opasnost za nova ispaljivanja raketa. Treba naći prozor, prostruku da se rakete kreću da bi išli put gore. Naravno, to su sve više orbite bez daljnjega, ali ipak sve više i više. Jel?
1: Da, ma dobro, to su stvari koje meni je drago ovdje, recimo, jer ja sam radio test na brodu video kola, jel zašto mi, ne daj Bože, sutradan da čovjeku, ne daj Bože, slijepo crijevo je na po oceana, mi možemo imati direktan link sa sa kirurgom i da nas on vodi.
0: Vi biste operirali,
1: mislim, čovjek se mora u našem poslu pripremiti za najgore. I kad ima rješenja za najgore, onda ovo sve ispod stupnjevanje rizika je manje. Jel? I tako da onda čovjek kad je spreman za najgore, ima rješenje, onda je ovo sve ostalo bronhi. Jel?
0: Da.
1: Lakše je.
0: Lakše se diše onda. Dobro, kad ste prvi put to predložili ljudima, ajmo čak kupiti taj prijemnik, novac taj i taj, ili bilo problema? Ili su svi listom pristali obzirom na...
1: Ne, ja vam idem pionirskim načinom. Prvo kupim ja sam, napravim studiju i testiram, jer ta antena nije bila toliko skupa, to oko $300 bilo. I ja sam napravio test od Indije sve do Amerike, ispod Afrike pa do Europe, nazad i sve to tako. Napravio sam jednu kao malu studiju, pokrivenosti, brzina i sve. I to sam predočio firmi i normalno ljudi na brodu su to koristili. Mm-hmm. Tako da to je bilo kao lead by example, jel? Tako da i onda kad smo došli do toga, onda sam poslije njima predložio, momci, slušajte, firma će to uvesti, vi sad kontrakt firme je bio neko vrijeme još i onda nisu mogli odmeći na Starlink i rekli su planiramo to, bazirano na ovome svemu, to je okej. I onda sam rekao ekipe, amo čao, ćemo li to odradit? Napravili smo network na brodu sa sistemom da napravimo bon kao voucher ako vi želite. Nama recimo Filipinci uzmu 20 giga jer njima je kao skup, a ovi oficiri uzmu više. I onda koliko je tražija, toliko platija, toliki bon mu damo i on to koristi dok ne potroši.
0: Jasno, jasno.
1: Tako da sve se može, mi smo napravili video po tog Unifier Express routera kako se programira programira to za bonove, pa smo podijelili širom svijeta o kolegama, tako da njima bude lakše, nisu svi baš IT toliko pismeni.
0: Tako i treba, tako i treba pomoći bez danjega. A ništa, kapetane, hoću da ići u Perzijski zaljev možda nakon ovoga sad. Saka je sad,
1: pa čujte, ako našalju, vidit ćemo. Imamo pravo odbit. Iako dobro, moja firma iskreno ne šalje i kaže čarterima, naši brodi neće ići tamo gdje je ono high risk, jel?
0: Aha.
1: Tako da oni imaju taj stand pa dobro, i sa kolegama sam bio u kontaktu što su bili u zaljevu i tu je, ako brod košta preko $250 milijuna, neće firma riskirati. Radi jednog vijađa da pa neće ni čarter, jer bi izašli na CNN, a i to bi čarteru isto bila mača ogromna, da riskira radi biznisa, da riskira živote ljudi, tako da je to u našem svijetu ovoga LNG-a dosta pametno posloženo, da svi razume da ne valja preveliki rizik uzimati, jer ipak ljudi su prvi, jel?
0: Da.
1: A onda je vrijednost broda.
0: Dobro, nakon toga ipak onda oko Afrike ili dobro, i kroz Suez jasno, ali pitanje što će biti sa Suezom, ili bilo je bar pitanje jasno, a za sad je to tako. Ništa, hvala, želim vam puno mi dobrog i naklonjenog mora u budućnosti, a ovo sa satelitskim prijemom, vi kažete pošli ste pionirskim putem, a sad ste već podijelili jako puno znanja, siguran sam da se to već itekako dobro dijeli.
1: Da, to se šiša na Starlink Croatia, na Facebooku ima ona grupa Lako njemu on je pomorac.
0: Da, tamo će.
1: Tako da tamo ljudi stavljaju upite i onda se pomažemo. Ma ima tu rik na čovjeku router, neko ima spare doma, dodamo ga, ili kabel, ili to onako humanitarno okrenuta zajednica za pomagat u biti šta je i red, i norman.
0: I treba. Hvala na gostovanju u programu, hvala na ovim informacijama, neka to bude svima, ovo ćemo čuti, siguran sam i ponovno, ja ću ovaj snimak pustiti kolegama u pomorskoj večeri, pa će čuti svi da, da se malo pogleda, okrene se što se kaže po tom pitanju, kako bi se uspostavila bolja veza, ali kažem, povod je bio nekako svjetsko prvenstvo. Kapetan Martinović.
1: Hvala vam, puno sreće vatrenima našima.
0: E, naravno.
1: I šta više drukanja i zajedništva i svima će nam biti boje.
0: Bićemo zajedno. Hvala vam puno. Do slušanja.
1: Eto, živjeli mi. Bog.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sabor je izglasovao zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Zakon je poduprlo 108 zastupnika, 8 ih je bilo suzdržano. Njime se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanog za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i suprotna ustavu, te da prema toj skupini potrošača diskriminacijska. Iz udruge Franak pozivaju građane da ne odustaju, svi oni koji su podnijeli tužbe od svojih potraživanja, koordinator udruge Goran Aleksić i ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
3: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Pregovori između Washingtona i Teherana, koji su trebali početi u Švicarskoj, iznenada su odgođeni. Iranski mediji tvrde da je sastanak stavljen na čekanje zbog izraelskih napada na Libanon, koji su u međuvremenu prekinuti. Agencije javljaju da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, ali detalji se tek očekuju. Ukrajina je jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačeg udara na rusku prijestolnicu, u kojem je teško oštetila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Rusija već najavila odgovor napadom na ukrajinske strateške ciljeve.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Jadrana u 18.30 za nepunih 30 minuta u otvorenom bazenu na Zvončacu igraju drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske protiv Mladosti, inače prvu utakmicu je Mladost dobila u kući.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše, slaba samo ponegdje umjerena bura. Lastovo 28 je trenutna temperatura, u Pločama i Zadru 29, Hvar, Palagruže, Šibenik 30, Makarska 31, Split 32, Kaštara 33 i Knin još uvijek najtopliji sa 34 stupnja Celzijeva. Što očekujemo za vikend? Marijan Tadin.
4: Sutra u subotu će biti pretežno vedro, ujutro tiho ili slaba bura, isto tako na večer, a poslije podne će puhati slab do umjeren maestral. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili malo viša. Od nedjelje onda očekujemo sunčano vrijeme, ali opet uz mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Evo još malo najave. Danas poslije podne kulturni događanja u Domu kulture Dugopolje. Večeras će u 20 sati i 30 minuta biti izveden glazbeno-scenski program posvećen stvaralaštvu Tome Bebića, koji je ostavio duboki trag u hrvatskoj kulturi kao pjesnik, kantautor, slikar, moreplovac, poem i kroničar mediteranskog načina života. Jedinstveni je to umjetnički projekt koji donosi Bebićeve pjesme u novom simfonijskom ruhu uz dramski kolaž sastavljen od njegove poezije aforizama. Na pozornici će se okupiti članovi Hrvatsko-pjevačkog društva Bijačka vila Kaštela i istaknuti glazbenici, studenti Umjetničke akademije, zatim Sveučilište u Zagrebu i u Splitu, Muzička akademija u Zagrebu, također Kulturno-umjetničko društvo Filip Dević, Glazbeno društvo Sanctus Domnio te učenici glazbene škole Josipa Haca. Upravo će glazbeno-scenski omaž Tomi Bebiću sutra navečer otvoriti Kaštelansko kulturno-zabavno ljeto u Kaštelnovo. U Trogirskoj kuli Kamerlengo večeras u 21 sat bit će izvedena hit komedija Muškaci.hr satiričko kazalište Kerempuh. Kroz humor i prepoznatljive životne situacije predstava donosi duhovit pogled na muško-ženske odnose. U glavnim ulogama su Goran Grgić, Boris Svrtan, Andrej Dojkić i Jamar Bukvić.

0: Podsjetimo na jednu zanimljivu audiciju za koju se poziv zatvara u iduću srijedu, dakle sada 24. lipnja. Naime, Hrvatski dom Split i autorski tim musicala Galebija otvorili su prijave za audiciju plesača i plesačica, naravno, koji će sudjelovati u novoj glazbeno-scenskoj produkciji koja će premijerno biti izvedena 5. rujna na Prokurativima u sklopu Splitskog festivala. Audicija će se održati idući četvrtak, 25. lipnja u Hrvatskom domu Split, a vodit će Igor Barbarić, jedan najuspješnijih hrvatskih koreografa i redatelja s međunarodnim ugledom i iskustvom na Broadwayu. Musical Galebija nastaje prema stihovima Momčile Popadića, Jakša Fjomenga i Tomislava Zupe, a libreto i režiju potpisuje Ivan Leolemo. Vratimo se za malo za film. Na film Festival mediteranskog filma u Splitu od sinoć je krenuo na gostovanje diljem Dalmacije, pa će publika do nedjelje imati priliku pogledati nekoliko vrhunskih filmskih ostvarenja prikazanih na svjetskim festivalima. Riječ je o filmovima koji su na festivalu imali svoje hrvatske premijere, istaknuo je direktor festivala Alen Muletić.
1: Festival kreće u cijeli džir po Dalmaciji, naime tijekom ova zadnja dva dana festivala duh i atmosfera FMFS-a idu diljem Dalmacije. Bol, Supetar, Imotski, Makarska, Trogir, Hvar, gradovi su koji će prikazat nakon Splita, a opet tijekom festivala izbor iz festivalskog programa. Ono što smo nekako za našu publiku pripremili su zaista filmovi koji su privukli veliku pozornost tijekom festivala. To je španjolski film Nedjelje, intrigantna drama, nagrađivana i najnagrađivaniji španjolski film u prošloj godini. Zatim su tu Žuta pisma, politička drama, film koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinaleu, a na kraju željeli smo i da dio programa za djecu i mlade ode van Splita, tako da će publika imati priliku i vidjeti film Pixi, uzbudljivu obiteljsku avanturu o djevojčici koja pokušava dokazati da vile postoje, film koji je sinkroniziran, tako da evo do 21.6. još ću jedan put ponoviti: Bol, Supetar, Hvar, Imotski, Makarska, Trogir, izbor s festivala mediteranskog filma Split. Sve informacije i rasporede za svaki grad nalaze se na stranici Kino Mediteran HR, ali ima i na festival mediteranskog filma odmah na naslovnici raspored samih projekcija. Iako smo evo ovaj vikend zaokružili na taj način, želim iskoristiti priliku da nakon festivala od 25.6. ljetno kino Bačvice počinje s redovnim radom i onda će se i u ljetnom kinu Bačvice, ali i u svim drugim gradovima kroz cijelo ljeto prikazivati veliki izbor filmova koji je bio na festivalu, a posebno je publici zanimljiv hrvatski film Koke koji od 23.7. kreće diljem Dalmacije po kinima.

0: E, nismo zaboravili, u galeriji Centra za kulturu u Bolu na Braču akademska kiparica Ljubica Buble Dragojević sinoć se predstavila izložbom Stvorenja iz vrta Svetoga Franje. Njezine skulpture inspirirane su ljubavlju Svetoga Franje koji je pokazivao prema svim živim bićima, a posebice životinjama.
1: Čak i onim najopasnijima, recimo zna se da je pripitomio vuka, mačko, da su ga te životinje sve slijedile. I onda na taj način ja isto osjećam ljubav prema tim stvorenjima i zato sam ih tako modelirala, upravo da tu jednu ljubav koju je Sveti Franjo osjećao i na koju nas poziva, da je ugradim u moje skulpture. Znači ovaj opusić ili ova mala ideja od izložbe nastala je nekakvih 20 godina i možda zadnjih 15-ak. Svake godine napravim po neki rad i onda sam to sklopila tako zajednički s mojom kustosica, to tako pretočile u jednu ideju vrta Svetoga Franje.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Vaterpolist Jadrana od 18 sati i 30 minuta, ove sad neka 15 minuta, čini mi se tu negdje meča. Na otvorenom bazenu na Zvončacu igraju drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske protiv Mladosti. Podsjetimo, Mladost je prvu utakmicu dobila, ovo je uzvrat sada. Igrači Jadrana su na terenu, zapravo bilo je neko vodstvo, ali na svim ovim internetskim razno raznim pratiteljima informacija iz sporta rezultati vaterpola za sad nema. Ne daju rezultati, idemo mi da to uživo. Srđan Fabijan prenosi to na Zvončacu.
1: Zakasnio je Butić s obrambenom reakcijom i sad Bukić dva gola za redom s čovjekom više i to je taj novi moderni vaterpolo, kako budemo reći, s ovim promjenom pravila, kraćim plivalištem, sve se vrlo brzo mijenja od tih 3-1 na oko ugodnih Jadrana. Evo, u zadnju minutu prve četvrtine ulazimo s 3-3 rezultatom na semaforu, dva gola Matkovića i gol jedan je postigao Fatović za Jadran, za Mladost Vrlić i dva puta Bukić. Strijelci za sada, Čubranić 3, Bijač 2 obrane u ovoj prvoj četvrtini. Zović na poziciji lijevog krila, tamo će na desno krila lijevom rukom, jedan igrač Mladosti mora vani, to je dio terena kojeg od sunca apsolutno brojeve u stvari igrača ne vidimo. Matković je imao otvoren šut, odustao, ipak dao na Zovića, prebačaj na drugu stranu, ali loša reakcija je sad bila Fatovića, nije dobro primio loptu, ispala mu je s ruke i ništa od ovog čovjeka više za Jadran. Imat će Mladost vremena za puni napad, praktički 2 sekunde ostaće nakon isteka napada, ali će sigurno prije Radulović, ne, ipak odustao od realizacije, dao tamo na 2 metra i sad puno sreće za domaćine. Vrlić iz okreta pogodio vratnicu, ostalo sad Jadranu još 10 sekundi za eventualnu kontru i pokušaj udarca. Butić traži prekršaj, vjerojatno će pucati odmah prema Čubraniću, to je napravio, ali lak posao za našeg mladog vratara. Pišemo mu 4. obranu u ovoj prvoj četvrtini, dakle 3-3 nakon prvih 8 minuta. Podsjetiću, finalna serija još jednom na 3 pobjede, Mladost vodi 1-0. Ako Zagrepčani dobiju večeras, onda će imati prigodu za 6 dana u Zagrebu doći do te 3. pobjede, u suprotnom sigurno će se serija još jednom vratiti na Zvončac, jer kažem, 3 pobjede su potrebne da bi se dostigao naslov prvaka. Inače, splitski Jadran zadnje 3 sezone je osvajao prestižni naslov prvaka Hrvatske i eto, pokušat će to napraviti i u jednoj sad smjeni već generacija. Najavljuje se rekonstrukcija momčadi za iduću sezonu i 4. put za redom. No, Mladost, koja je puno uložila ovu sezonu, stoji na putu. Ostalo, Mladost je imala i tu startnu jedinicu, dakle prednost eventualne majstorice na svom plivalištu. No, o tom potom. Kažem, ovdje tek završila jedna utakmica i 1/4 druge, prerano za nekakve krajnje zaključke. Mi ćemo opet malo svirati pa se čujemo u 2. četvrtini.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Saboru je izglasan zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Zakon je poduprlo 108 zastupnika, 8 je bilo suzdržano. Tim zakonom se u nacionalno zakonodavstvo unosi europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Nesadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali svoje kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i suprotna ustavu, te da je prema toj skupini potrošača napravljena diskriminacija. Iz udruge Franak pozivaju građane koje su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić i ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
3: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo da je to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Pregovori između Washingtona i Teherana, koji su trebali početi u Švicarskoj, iznenada su odgođeni. Iranski mediji tvrde da je sastanak stavljen na čekanje zbog izraelskih napada na Libanon, koji su u međuvremenu prekinuti. Agencije javljaju da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, ali detalji se tek očekuju. Ukrajina je jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačeg udara na rusku prijestolnicu koja je teško oštetila jednu od najvećih ruske rafinerija. Rusija je već najavila odgovor napadom na ukrajinske strateške ciljeve.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Jadrana u 18:30 počeli su na otvorenom bazenu na Zvončacu drugu finalnu utakmicu prvenstva Hrvatske protiv Mladosti. Prvu utakmicu Mladost je dobila, a pred kraj druge četvrtine Mladost vodi protiv Jadrana sa 6-5.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše, slaba tek ponegdje umjerena bura ili sjeverozapadnjak. Temperatura zraka, Lastovo 28, zatim Hvar i Zadar također 28, Ploče 29, Šibenik 30, Makarska, Split i Kaštara 31 i Knin još uvijek najtopliji sa 34 stupnja Celzija. O vremenu za vikend, Marijan Tadin.
4: Sutra u subotu će biti pretežno vedro, ujutro tiho ili slaba bura, isto tako na večer, a poslije podne će puhati slab do umjeren maestral. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili malo viša. Od nedjelje onda očekujemo sunčano vrijeme, ali opet uz mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Idemo još malo do zvončaca na otvoreno plivalište. Igra se druga utakmica finala prvenstva Hrvatske. Srđan Fabijanac komentira utakmicu Mladosti Jadrana. Mislim na Mladost u trećoj četvrtini i vodi u ovom trenutku.
1: 10-7 je sad prednost Mladosti. Bašić na početku ove treće četvrtine pogodio za 9-7, a sada uz dosta nervoze tražili domaćini prekršaj u napadu. Nije odsuđen, a pogodio je Radulović, njegov drugi gol. Sad su se ovdje uznemirile i tribine, tako da je zaustavljena igra. Fran Ulović ovdje uz zapisnički stol se nešto objašnjava sa pomoćnim sucima, delegatima, sve čisto izgleda na kraju, a dakle, Mladost u ovom trenutku dolazi do značajnih ipak plus 3, kažem, u ovom novom vaterpolu, kako moramo reći, s novim pravilima. Ništa posebno ne znači ta prednost, 3 razlike, nekad je to bila velika, skoro pa nedostižna prednost, teško se sustizala, ali kraće plivalište, kraći napad, puno više dinamike i golova dolavode do toga da se ti rezultati brzo mijenjaju. Sad Jadran ima čovjeka više, opet prigodu da prvi put zabiju u ovoj trećoj četvrtini. Ide lopta ovdje na lijevo krilo, još uvijek sunce direktno udara, ne vidimo puno toga što se događa u plivalištu, ali vidjeli smo da je Duje Pejković zabio sa vratnice svoj prvi gol večeras i opet vraća utakmicu u granice neizvjesnosti. 8-10, 10-8 prednost Mladosti, puno još igre, 5 minuta 18 sekundi u ovoj trećoj četvrtini i još čitava četvrta, dakle puno će se tu još stvari događati. Gledam malo na semafor što se osobnih grešaka tiče, Nemet kod Splićana, 2 Buljubašić kod Mladosti, 2, to su za sada najugroženiji igrači, a sad će, čini mi se, Peterac ipak biti na isključenje, čak još bolja situacija, izborio tamo sjajni naš centar, iskusni Vrlić, koji opet odlazi u Radnički iz Kragujevca, i evo Harkovu prigode da prvi put večera se zabije, i to s 5 metara. Harkov i Bijač, koliko su samo zajedno treninga u reprezentaciji odradili, lijeva ruka Harkova i brani Bijač. Brani Bijač, išla je lopta u gornji desni kut, ali pročitao je Bijač namjeru Harkova, ako dobro vodim statistiku, 5. obrana Bijača, i odmah s druge strane još jednom sjajni Butić. Nedavno je 8 golova ovdje zabio protiv Marseja u onoj pobjedi 16-14, nažalost nedostatno je da se osvoji Eurokup, a evo ovo je već njegov 4. gol, i to je ono o čemu sam govorio. 10-7 imala je Mladost pa prije nešto više od minute, a sad je već minimalnih 9-10, 4 gola Butića, 3 gola Nagajeva s druge strane, to su prvi strijelci, i eto, to je, kažem, ta draž vaterpola. Harkov je imao najčišću prigodu, mogao opet vratiti Mladost iz peterca na plus 3, obranio Bijač i u kontri zabio Butić. 4,5 minute do kraja treće četvrtine, 7 sekundi samo za napad Mladosti, pokušaj iz prve Lazića preko gola, i Jadran ima napad za eventualno opet ekspresno u kraće od 2 minute izjednačenje. Lopta ide na Berahulaka, Berahulak zabija, Berahulak iz prekršaja kojeg je dobio od Tončinića, 10-10, zaista sjajan tempo, izmjene rezultata. Mladost, dakle, imala velikih plus 3, 10-7, a evo U dvije minute Jadran se vraća na 10-10. U međuvremenu ponavljam, Mladost promašila i peterac, bolje reći udarac Harkova, obranio je Marko Bijač. Lopta sad u napadu za Zagrepčane. Bić, čini mi se, nema još isključenja, samo prekršaj je pokazao Margeta. Još 15 sekundi za napad i onda ipak isključenje, čini mi se, Ćurkovića kod Splićana. Čovjek više za Mladost. Evo im prigode da opet dođu u vodstvo, ali i Gredu građa tamo s brojem 9 na Gajev, jedan od njegovih rijetkih promašaja, ali onda Vrlić sjajno, zaboravili su ga tamo na 2 metra, prima loptu i drugi gol Josipa Vrlića za novu prednost Mladosti. Jadran je zadnji put imao onu prednost 3-1, 3-2 u prvoj četvrtini, pa je onda stalno hvatao za ostatak od 2 ili sad u ovoj trećoj četvrtini u jednom trenutku i 3 razlike, ali nisu nakon prve četvrtine imali prednost domaći igrači na svojoj strani. 3,5 minute do kraja ove treće četvrtine. Butić opet sjajno raspoložen tamo na poziciji krila, dao je do Marinića Kragića, prekršaj Radulovića, jer Komarinić Kragić pokušao pucati, ispala mu lopta, onda lopta na igrača s brojem 2 Matkovića, 2 njegova gola na početku utakmice, pa lopta opet prema Butiću. Butić još jednom iz prekršaja i može li promatiti Butić? Ne može. Kakva opet njegova večer, 5. gol kapetana Jadrana, našeg reprezentativca Zvonimira Butića, i 11-11 stoji na semaforu, 3 minute 15 sekundi do kraja treće četvrtine. Podsjeću samo, ako utakmica, obzirom da je vrlo gusto i neizvjesno, završi neriješenim rezultatom, odmah se ide na izvođenje peteraca i mora se dobiti, jasno, pobjednik u ovoj utakmici. Jasno, nema produžetaka, to sam htio reći za one koji eventualno ne znaju. Napad je sad Mladosti tamo na 2 metra, ovoga puta nisu gosti uspjeli zaraditi isključenje i evo Jadranu prigode da nakon dugo, dugo vremena opet dođe do barem minimalne prednosti. Kontranapad, pa onda ipak malo to usporio Zović, dobro se vratili gostujući igrači, onda pokušaj Matkovića, malo sad i sreće za Čubranića koji ima 9 obrana za sada. Lopta je pogodila lijevu stativu, odbila se zagrebačkom vrataru, dakle ništa od gola, ide već polukontra na drugoj strani. Mogu li u brzu realizaciju Zagrepčani, odustaju od toga, što su sad pokazali suci. Isključenje opet ovoga puta Matković, Dušan Matković, njegovo prvo isključenje večeras i opet Mladost može do prednosti. Bukić dugo tamo važe, pa je odustao od udarca, onda Radulović još jednom na Bukića. Bukić brani Bijač, ali dobili gosti još jedan napad, međutim ovoga puta udarac Vrlića blokiran, tako da nema ništa od gola i vodstva za Mladost. Ide kontranapad Jadrana i drugi sad već napad u kojem mogu potpuno preokrenuti rezultat u ovoj četvrtini u kojoj su gubili i 3 razlike, dakle mogu doći do prednosti, a bit će sad je tamo ishitreno, nije vidio Butić da je pokazano isključenje Biljake, pa je želio pucati, obranio je to Čubranić, olako propuštena prigoda Jadrana s čovjekom više, 11-11 već dulje vrijeme stoji na semaforu, već dugo nema zagrebačkog, da tako kažem, gola i sad nova obrana nakon pokušaja Radulovića, razbranio se i Bijač, mislim da je njegova 7. obrana, minuta 10 do kraja treće četvrtine. napad je opet domaće momčadi. Prekršaj na Butiću, neće pucati ovoga puta, ima još dovoljno vremena za taj napad, pa onda opet Harkov radi prekršaj, pa šut Butića, ovoga puta nije pogodio, lopta išla preko gola, vruće, što se ono košarkarski kaže, Butić uzima puno jasno, i kapetan je, ima na to pravo i kvalitetu, i to je odlika vrhunskih igrača, puno odgovornosti na sebe, ali ova lopta mu nažalost po njega nije ušla, ali sada griješe tamo i mladostaši u predaji lopte, ništa ni oni nisu napravili iz ovog napada, i poziva Jure Marelja minutu odmora, 40 sekundi prije kraja treće četvrtine, dakle Jadran ima vremena za puni napad. Bilo bi za domaćine izuzetno bitno da eventualno uspiju zabiti iz ovog napada. Ovo će biti, mislim, kod ovog rezultata 11-11, četvrti napad domaćina u kojem mogu do prednosti, kažem, zadnji put su 3-2 vodili u prvoj četvrtini, a u ovoj su u jednom trenutku i gubili tri razlike, 10-7, pa stigli do 10-10, onda po gol još Vrlića i Butića za aktualnih 11-11 koliko je na semaforu. Inače Butić 5 golova za sada kod domaćina, kod mladosti Nagajev s 3 gola je prvi strijelac u zagrebačkoj momčadi, dakle

lopta na Matkovića. Matković i još jednom brani Čubranić, odličan, 11. njegova obrana, sjajan Ivan Mauro Čubranić, 4 sekunde do kraja četvrtine, iz svoje polovice je pokušao sa zvukom sirene Radulović, jasno, lopta otišla pored gola i u zadnjih 8 minuta ulazimo potpuno izjednačenoga rezultata, 3-3 prva četvrtina, 5-4 za Mladost druga, 4-3 za Jadran ova treća, sve skupa 11-11 u oči zadnjih 8 minuta. Glazba, pa se vraćamo u Split.

I još jednom zvončac, kao da su igrači Jadrana slušali ovu umirujuću pjesmu, potpuno si je umirila, uspavala mladost i napravila je sad već veliki korak prema drugoj pobjedi u finalu. 3,5 minute do kraja utakmice, u ovoj četvrtini 4 gola Zagrepčana, niti jedan gol Jadrana i u ovom trenutku je 15-11, mladost ima i čovjeka više, 15-11 za Zagrepčane. 2 gola Radulovića, pa onda Lazić i iz kontre je Lončar pogodio za tih aktualnih 15-11. Ne žure sada gosti, ali mislim da sjajni Radulović svojim 6. golom potvrđuje pobjedu mladosti i u drugoj utakmici, jer koliko god su čuda moguća u vaterpolu, ipak 5 razlike se u 3 minute i 10 sekundi teško može sustići. Dakle, potpuno su u ovoj zadnjoj četvrtini, slično kao i u Zagrebu kad se utakmica dugo lomila, dojam je opet vašeg reportera da jednostavno ta nešto dulja klupa Zagrepčana na kraju tim ritmom slomi Jadran i u onoj zagrebačkoj, evo i u ovoj drugoj utakmici mladost na kraju dolazi do velike prednosti u zadnjoj četvrtini. Mora Marinić Kragić odmah u realizaciju, ali nova obrana fantastičnog Čubranića i sve je ovdje jasno, manje od 3 minute do kraja, plus 5 mladosti, mladost će povesti 2-0 i idućeg četvrtka na svom plivalištu u Savu imati veliku prigodu vratiti naslov nakon 2020. Tada su Zagrepčani zadnji put bili prvaci u svoj grad. Jadran se jasno predati neće, pokušat će izboriti još jedan susret ovdje u Splitu, ali prve dvije utakmice ipak nekako odaju dojam da je mladost u ovom trenutku u boljoj formi. Bolja momčad, Berehulak treće isključenje, pozvao Hrestak, minutu odmora, mislim više da smiri svoje igrače, publika potpuno utihnula, neki već i napuštaju tribine, svima što se domaće momčad je ovdje večera, sve jasno. Podvući ću sjajnog Radulovića, 6 golova za sada je zabio Radulović, 3 na Gajev kod gostiju, kod Splićana Butić 5, ali nedostajao je još neko da mu se priključi od ovih iskusnih. Fatović ostao za sada na samo 1 golu, Marinić Kragić gotovo za njega nevjerovatan podatak, bez golova u ovoj utakmici večeras, i eto prolazi i ova minuta odmora, a treba podvući jasno i fantastičnog Čubranića na vratima, apsolutno pogodio večeras Hrestak i njegov stožer kad su mu dali prednost u odnosu na isto tako sjajnog vratara Ivana Marcelića, ali skinuo je puno teških i bitnih lopti Čubranić. Čovjek više za mladost, ne žure s realizacijom, onda ipak ide na šut s brojem 8, čini mi se Lazić, njegov je to 2. gol, 17-11, nevjerovatnih 6-0 za mladost u ovoj zadnjoj četvrtini. 2 minute su do kraja utakmice, dakle Jadranu sad ostaje samo vjera ipak u čudo, treba će da bi došli do naslova prvaka 2 puta slaviti u Zagrebu. Neću reći nemoguća misija, ali zaista vrlo, vrlo teška zadaća, makar kažem sigurno igrači Jure Marelje neće izvjesiti bijelu zastavu. Prolazi sad vrijeme u zoni mladost, Kragić pa pokušaj tamo na krilnu poziciju i na kraju 2 metra, ništa od gola Jadrana. Kod 11-11, ono krajem treće četvrtine, 6 napada je imao Jadran da dođe u vodstvo nakon što je sustigao plus 3 mladosti
u trećoj nisu niti jednom uspjeli realizirati i onda od tog trenutka, u stvari od tog gola Butića za 11-11 u trećoj četvrtini, evo u ovoj zadnjoj za sada domaćini nisu zabili. Mladost je dala 6 golova u ovom dijelu igre i na kraju će to ispasti uvjerljivo, ali trebali su se itekako potruditi, namučiti, što je bilo i očekivano, igrači Mladosti, ali na kraju uvjerljive dvije pobjede u prve dvije utakmice finala, 18-13, ona prva u Zagrebu. I evo pitanje ovdje samo krajnjeg rezultata, ulazimo u zadnju minutu, s plus 6 Mladosti, Butić za popravak statistike, 12-17, šesti gol Butića, ali kažem, uz njega nedostajalo je raspoloženih napadača kod domaćina i 57 sekundi prije kraja, dakle 17-12. Pitanje je samo je li to i krajnji rezultat ove utakmice. Sve jasno, Mladost će dakle povesti 2-0 u finalnoj seriji, kažem, još jednom imati prigodu idućeg četvrtka opet u 18 sati i 30 minuta na svom plivalištu uz Savu potvrditi naslov prvaka Hrvatske. Nakon 3 godine dominacija Jadrana nisu išli niti u realizaciju, sada Zagrepčani iskoristili puno vrijeme za napad, vraćaju se u obranu, neće vjerojatno ni igrači Jadrana previše žuriti, čekaju zadnji zvuk sirene, igrači u bazenu, većinom reprezentativci, svi se odlično znaju, već se čestita međusobno, to je ono što je najljepše, fair, sportski, i možemo samo zaključiti jedna zaslužena pobjeda Mladosti. Čekamo samo dakle da prođe i ovih 7-8 sekundi još do kraja. Ponovit ću još jednom, Radulović 6, Nagajev 3 kod gostiju, prvi strijelci, sjajan Čubranić s 12 obrana, kod Jadrana 6 je zabio kapetan Butić, nedovoljno, kažem, nedostajalo je još raspoloženih pojedinaca kod domaćina. Eto dakle, Mladost vodi 2-0, jedna pobjeda dijeli ih od naslova državnih prvaka nakon 2020. Imaju prigodu već za 6 dana na svom plivalištu, a kažem, vidjet ćemo što će se događati tada. Za večeras toliko ovdje sa plivališta na Zvončacu, sjajno, lijepo, atmosferi, zaslužena pobjeda Mladosti, krajnji rezultat je 17-12, Mladost vodi 2-0 u finalnoj seriji. Pozdrav od tehničara, realizatora Marija Ilinčića, a s vama je bio reporter Srđan Fabijanac. Čujemo se i za 6 dana s plivališta uz Savu.

0: Točno je 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sabor je izglasovao zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Njime se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezano za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i suprotna Ustavu, te da je prema toj skupini potrošača diskriminacijska. Iz udruge Franak pozivaju građane da koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić i ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
3: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani su za danas u Švicarskoj. Iznenada su bili odgođeni nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama, uključujući i Libanon. Unatoč dogovoru o primirju sa Hezbollahom, izraelske snage dalje ostaju u Libanonu.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Jadrana u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske na svom pribalištu na Smončancu izgubili od Mladosti rezultatom 12-7. To je po druga pobjeda Mladosti u nizu, a igra se na tri pobjede. Uzvrat je u Zagrebu 25. lipnja u 18.30.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i puše, slaba samo ponegdje umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka, Lastovo i Zadar 27, Hvar i Split 28, Ploče i Šibenik 29, Makarska 30, Knin i Kaštela 31 stupanj Celzija. Što očekujemo za vikend? Marijan Tadin.
4: Sutra u subotu će biti pretežno vedro, ujutro tiho ili slaba bura, isto tako na večer, a poslije podne će puhati slab do umjeren maestral. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili malo viša. Od nedjelje onda očekujemo sunčano vrijeme, ali opet uz mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

svake subote na Radio Splitu. Od 6 sati ujutro. Evo ruke Splite. Uživo s vama DJ Wolfman.

91 634 89 74, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 89 74.

Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra. www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
2: Ministarstvo financija predstavilo je reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora od početka iduće godine trebalo bi biti transparentnije uz manji utjecaj politike. Da je reforma jedan od ključnih uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišto.
3: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzornih i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
3: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
5: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Da govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj člana.
3: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
4: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
3: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
4: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
3: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
0: Nova pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima komentirao je premijer Andrej Plenković.
6: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost, Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Igor Okičić.
7: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
8: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
9: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgovao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
10: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporom, oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
7: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
11: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
7: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
12: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca više nije odgovornost Narodne banke.
7: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi ćemo biti rezultati vidjet ćemo u idućih 6 godina, koliko mu traje mandat.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
13: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
14: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
13: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 suca Vrhovnog suda nisu glasovala za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče Zakona o konverziji iz 2015.
14: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
13: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
15: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
13: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
2: Odluku Vrhovnog suda komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od 3 upravnih shvaćanja iz 2022. stopče sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljna pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
16: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, dakle, pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, a to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
0: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
17: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćan uplaćeni novac, rekao je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručuje ministar.
18: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: U središtu političke rasprave i dalje je DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Njezina svrha, tvrdi predsjednik stranke Ivan Penava, nije dovesti u pitanje postojanje Federacije BiH, niti ponovno uspostaviti Herceg Bosnu.
2: Iz HDZ-a ističu da pitanja poput uspostave nove izborne jedinice moraju biti dogovorena s ostalim konstitutivnim narodima u BiH. O prijedlogu rezolucije partneri u vladajućoj koaliciji nastavit će razgovore. Nakon Penave poslušajte glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.
19: Zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati.
20: To je moje promišljanje da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u Bosni i Hercegovini, postići konsenzus između tih triju naroda, ali mi ćemo vidjeti u daljnjim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije, tako da mislim da će biti zasigurno, i to mogu jedno reći, da će biti u interesu hrvatskog naroda i očuvanja te ravnopravnosti.
2: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su odloženi nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući i Libanon. Iz Teherana pak poručuju da nema žurbe i da će pregovori o konačnom mirovnom sporazumu uskoro početi. Goran Ivanović.
21: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
22: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
21: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu spot predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
23: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
21: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
2: Raspravama o prijedlogu višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. u Briselu je završio dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije. On bi uz temeljne politike trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini, javlja Tihomir Vinković.
1: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća o Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
3: Now we have the 27 member states.
1: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
3: Together to support Ukraine.
1: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjavio je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
4: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
1: Izjavio je poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje Donalda Trumpa da ga je molila za fotografiju na samitu G7. Kaže da je zapanjena takvim komentarima koji su potpuno izmišljeni. Zbog Trumpovih tvrdnji, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je posjet Americi planiran za idući tjedan.
2: Dva putnička vlaka sudarila su se u Engleskoj kod grada Bedforda oko 100 km sjeverno od Londona. Ministar zdravstva potvrdio je da je mnogo ozlijeđenih, no pojedinosti za sad nema. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi, kako je rekla, počeli letjeti po vagonu.
0: 75 zdravstvenih radnika zarazilo se ebolom u Demokratskoj Republici Kongu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. 17 ih je umrlo tijekom epidemije koja je prije mjesec dana proglašena u toj afričkoj zemlji. Do sad je potvrđeno oko 900 slučajeva zaraze. Umrlo je više od 230 ljudi. Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
5: Kronika dana.
0: Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihove troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
2: U Hrvatskoj gospodarskoj komori domaćim su tvrtkama predstavljene investicijske mogućnosti u sklopu Global Gateway strategije i Pakta za Mediteran. Riječ je o investicijama vrijednim 400 milijardi eura koje Europska komisija planira pokrenuti do iduće godine i koje otvaraju velike mogućnosti domaćim tvrtkama na stranim tržištima. Više Snježana Miljak.
6: Global Gateway predstavlja kanal internacionalizacije poslovanja europskih poduzeća, ne samo preko izvoza, nego i uključivanjem u međunarodne investicijske i razvojne projekte. Za hrvatska poduzeća koja mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna ili održiva rješenja, to može biti znatna razvojna prilika u sljedećih 5 do 10 godina, ističu u gospodarskoj komori.
8: Kada pogledamo gospodarsku suradnju Hrvatske sa svijetom, gotovo 90% trgovinske razmjene ostvarujemo s europskim zemljama. U područjima mediteranske regije, dakle Afrike, Azije, Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku.
6: Kaže predsjednik komore Luka Burilović. Prioritetni sektori su energetika, IT, građevina, prometna i logistička infrastruktura, industrijske tehnologije, zdravstvo i obrazovanje. Prigodu za širenje poslovanja u sklopu strategije vide brojne hrvatske tvrtke. Damir Prusac iz Infobipa i Trpimir Kvesić iz tvrtke InSky Solutions.
9: Nama kao tvrtci je to jako zanimljivo, za dobiti nove klijente, za steći nova partnerstva.
10: Zanimljivi su nam većina zapravo regija koji će se danas isto i spominjati. U nekima smo jače prisutni, u nekima trebamo sigurno i pomoć Europske komisije i Investicijske banke.
6: Za vas to znači pristup novim tržištima, ističe ministar Gordan Grlić Radman.
24: To je prilika da vi, hrvatske tvrtke, postanete vidljiviji i aktivniji dio europske globalne prisutnosti.
6: Burilović ističe i kako su unatoč sve većim geopolitičkim izazovima i inflatornim pritiscima hrvatske tvrtke prošle godine izvezle 25 milijardi i 200 milijuna eura vrijednosti roba, što napominje pokazuje njihovu otpornost i međunarodnu konkurentnost.
2: Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras su dodijeljena najviša državna priznanja u području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, Katarina Kolega.
25: Dobitnik nagrade za životno djelo, skladatelj Ivo Pogorelić, u ovoj godini obilježava 50 godina umjetničkog djelovanja i najavljuje daljnje neumorno stvaranje.
26: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
25: Skladatelj Srećko Bradić primio je godišnju nagradu Vladimir Nazor za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
27: Kada sam dobio taj tekst, ja sam to zamislio kao jedno glazbeno hodočaš.
25: Nagrada za životno djelo uručena je redatelju Želimiru Mesariću.
28: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj.
25: Glumica Dijana Vidušin primila je godišnju nagradu za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća. Puno je to znači jer...
29: Imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat.
25: Laureati za životno djelo su slikarica i kiparica Ljerka Njerš, književnik Ludvig Bauer, arhitekt Nikola Bašić i filmski montažer Josip Podvorac. Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, Robert Šimrak za izložbu Purgatori, te pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja.
5: Kronika dana.
0: Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice protiv Paname i Gane. Kao i uvijek imat će snažnu potporu u domovini te izvan nje. Naši Dameo Ramić, Kovačić i Krešimir Gotlin u Washingtonu su sreli hrvatske navijače.
30: Od kud ste stigli, familija cijela?
31: Iz Zagreba.
30: Iz Zagreba, na utakmici ili turizam?
31: Dalasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
30: Ja. Ko su dečki?
32: Lovro.
30: Lovro?
32: Borna.
30: Kak je dečki bilo na utakmici?
32: Pa super, ali...
33: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
30: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
33: Pa ne baš jako je.
30: A bit će bolje protiv Paname, jel?
32: Da, hoće.
30: I na Paname. Sve znaju, dečki.
32: Zna. Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
5: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
34: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se u bazi u Aleksandriji za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Novosti donosi Dameo Ramić Kovačić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U vatrenome taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
7: Živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu na kraju. Imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve ok.
3: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
7: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
11: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bi samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice, ili?
7: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koji je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav tajming. Naravno koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali ročka se uvijek lijepo slaviti.
3: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
34: U tijeku je utakmica drugog kola u skupini D, igraju SAD i Australija. 61. minuta, SAD vodi 2-0. U ponoć počinje susret skupine C, Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D, Turska i Paragvaj.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
34: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Izvještaj Srđana Fabijanca.
12: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
34: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu s 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju su svladale Sjevernu Makedoniju također s 3-0.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
13: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab, poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 35 stupnjeva. U Hrvatskoj sutra i dalje pretežno sunčano i vruće, poslijepodne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U nedjelju u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak na sjevernom dijelu umjerena bura.
5: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Andri Štrkalj.
5: Prvi program.
1: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Najmanje jedna je osoba poginula u sudaru dvaju putničkih vlakova u Engleskoj. Ozlijeđeno je 90-ak ljudi, 11-ero vrlo teško, a 22 teško. Nesreća se dogodila kod grada Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi počeli letjeti po vagonu. Putnik iz jednog od vagona kaže da su nakon sudara posvuda bila iščupana sjedala. Sućut je izrazio britanski premijer Starmer. Nesreću je nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti tek će se utvrditi. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug, koji je trebao početi u Švicarskoj, odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Goran Ivanović.
1: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
2: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
1: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
3: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
1: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
5: svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
6: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
7: Vijesti.
0: Počeo je 9. Zagreb Klasik, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u glavnom gradu. Publiku očekuje 9 koncertnih večeri na Trgu Kralja Tomislava uz raznovrstan program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija i ansambl Zagrebačkog grada Hrvatskog kazališta Komedija. Ulazak je besplatan.
7: Sport.
0: O sportu Sanja Žigerfrljuk.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu hrvatska reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se za utakmicu protiv Paname, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u Torontu. Andrej Kramarić osvrnuo se na utakmicu protiv Engleza te istaknuo što je najbitnije u preostale dvije utakmice u skupini.
9: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
8: Nakon Meksika i drugi od tri domaćina prvenstva SAD osigurao je drugom pobjedom prolaz skupine. U drugom kolu SAD je sladao Australiju 2-0. Noćas još Škotska-Maroko, Brazil-Haiti te Turska-Paragvaj.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva koje se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica sljedeći četvrtak u Zagrebu.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da